Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode!
4: Drugog avgusta 2026. bili smo u Šibošnici kod Čelića. Tog dana je u okviru manifestacije Bosna u srcu, Čelić u srcu s potpisom Majevice održan sajam domaćih proizvoda i rukotvorina. Bilo je tu puno lijepih susreta i razgovora. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode poslušajte treći, završni dio zabilješki iz ovog dijela naše domovine Bosne i Hercegovine. Rašid Mušanović će nam govoriti šta je to nekad bilo, kako se to nekad živjelo.
5: Ja bih prije svega da vam se zahvalim što ste našli vremena da posjetite naše mjesto. Ako već treba da govorim o nekim povijesnim činjenicama, odnosno novijeg datuma, da tako kažem, ja mogu biti kompetentan i pričati o vremenu onako

0: negdje krajem 60-ih i do 75-te kad sam napustio selo, otišao u dijasporu, da tako kažem. Trbuhom za kruhom, kao što i većina naših mještana.
1: Šta vam prvo pada na pamet kad se sjetite svog djetinjstva? Sad je toplo vrijeme. Kako je to izgledalo ljeto u
0: Odlično.
1: Šibošnici?
0: Odlično, baš vam hvala na tom pitanju. Pa, ljeto je u to vrijeme imalo posebne draže u ovom mjestu. Kao što znate, ovdje protiče rijeka Šibošnica i mi kao djeca u ljetnom periodu smo imali velike benefite i koristi od ove rijeke Šibošnice. Prije svega, sjećam se lijepih trenutaka i kupanja u toj rijeci Šibošnici, koja je bila nekad kristalno čista, bistra, mi smo je pili. Doslovce, ovu rijeku smo pili. Imali smo vjerove, tako jedan od najpoznatijih vjerova bio je Omin vjer, takozvani, koji je za nas bio što je danas panonika za to. Znači, to je bilo nezaobilazno svakodnevno da smo išli na kupanje na tu rijeku i taj. Naravno, kod dijete u ono doba živjelo se skromno. Ja sam najstariji sin od sedmero djece i mog babe, rahmetile, i ja skromno se živjelo, kažem, i uvijek smo imali jednu kravu. Pa u ljetnom periodu, naravno, bila je zadaća da pripazimo na tu kravu, i ne samo ja, nego moji vršnjaci. I pokraj te rijeke smo obično u podne, kad treba stoku napojiti, iskoristili to vrijeme istovremeno da stoka se napije, a mi smo bili na kupanju. To su zaista bili iznimno lijepi trenuci.
1: Ja su sve porodice tada imale tako po sedmero, osmero djece?
0: Uglavnom. Možda bi, da tako kažem, bio prosjek šestero djece. Mm-hmm. Ja tako kažem, jer je bilo negdje između 4 i čak 11-12 djece u jednom porodici.
1: Onda ni ne čudo da u ovoj školi bilo 1000 učenika. Ne?
0: Tako je. Zapravo nije to ova zgrada, nego škola pokraj je bila ovdje drvena baraka sa 6 učionica gdje sam ja pohađao i zaista je bila.
1: Koliko je bilo đaka u razredu?
0: U mom razredu je bilo između 30 i 35 učenika i ja šta da kažem, primitivno onda su bile peći one na čvrsto gorivo, na drva, pa odvornici su bili strogi. Mi smo dolazili u prljavoj obući, nisu nam dali uš dok ne perem obuću, tako da se držalo i do toga. U tom periodu, što bi napomenuo, iz mog ranog djetinjstva, veoma važna stvar je da, recimo, bilo je dosta domaćinstava, oskudno su živjeli, moj babo nije imao zapregu, pa smo išli čak ovdje u obližnje šume, donosili suha drva za pripremanje za zimnicu. Ja sam, recimo, ko desetogodišnjak i moj brat i tako komšije moji, naših generacija išli u drva ručno na sebi donosili da pripremimo, da na neki način obezbijedimo i pomognemo roditeljima oko ogreva tokom zime. Nismo imali ni svoje šume, nego smo išli u državnu šumu, suha drva sabirali i tako od zime do zime.
1: Da.
0: Što je veoma važno u poređenju sa današnjim novim periodom, dok sam išao u školu, recimo, nije bilo da baba kupuje iznimno rijetko kad da podbaci, da tako kažem, godina. Uvijek smo školski materijal, teke, knjige i to sami išli u berbu malina. Kad je sezona lipi, brali smo lipu, ljekovito bilje, znači, moj djed rahmetli se bavi otkupom tog ljekovitog bilja, šta ja znam, andus, gave, zlipa i uvijek neko sezonsko ljekovito bilje. Mi smo to skupljali, prodavali da bi koliko toliko popravili budžet naših roditelja. Dok danas znate i sami, mislim, ja sam bio sretan da mi babo da prijašnjih 5 žutih banki da kupim sebi lizalo kad pođem u školu. Tako se skromno živilo, ali bili smo jako sretni i zadovoljni.

0: što se samog mjesta Šibošnica tiče, ako pristajete da o tom nešto kažem, iz mog ranog djetinjstva sjećam se da je postao jedan stari zadružni dom koji je bio arhitektonski gledano veoma, veoma lijepo urađen. Odmah poslije Drugog svjetskog rata dobrovoljni radovi su bili, a koliko sam čuo, i znači na osnovu toga je zidano ekstremno fino i arhitektonski uređeno slukovima nekim taj zadružni dom u kom je bilo smješteno dvije prodavnice, slastičarna, bila kinosala, imali smo redovito kino predstave u ovom mjestu, nekad i teatar, da tako kažem, u organizaciji školskih učenika, tako da život je bio iznimno fin tu doba, recimo što se infrastrukture tiče, naravno nismo imali asfalt, tad bila je prašina, školska igrališta su bila, uglavnom nisu asfaltirana, bile su za odbojku i mali nogomet ovdje neposredno gdje se nalazimo, oko školskih objekata. I igrala se odbojka na večer, veoma kvalitetne učitelji i ostali odrasli su zaista lijepo igrali odbojka, mi smo kod djeca to uživali gledati. Što se ostalih infrastrukturnih objekata tiče, da tako kažem, u samoj Šibošnici, a da bi pojasnio, Šibošnica je mjesto koje po broju stanovnika i nije nešto izrazito golemo, ono je imalo nekih možda u to doba 30-ak obiteljskih kuća, ali je zato imala središte svih ostalih podmajevičkih sela, 10-ak okolnih sela, zapravo su ovdje dolazili, bila je pijaca, bila je ambulanta uvijek, od kako se ja sjećam, znači doktor je tu bio uvijek, imali smo poštu, danas još uvijek, hvala Bogu, egzistira ta pošta. Bila je centar zbivanja, da tako kažem, poljoprivredna zadruga i ona je se bavila, upošljavala je možda između 20 i 30 radnika, imala je svoje prodavnice, svoje radnike koji su radili, otkupljivali su uglavnom sve poljoprivredne proizvode, izrazito dosta je bilo šljive, šljiva se kategorisala, da tako kažem, u neke tri kategorije. Bilo je najlošiji kvalitet za kacu, za rakiju, nešto bolja je bila za sušenje. Imali smo pri poljoprivrednoj zadruzi dvije sušare ovdje koje su isto tako zapošljavale sezonske radnike, a najkvalitetnija šljiva je išla u specijalne drvene gajbe i ona je vjerovatno išla negdje dalje za izvoz. Zaista je bilo, znači, voće u ono doba apsolutno je bilo tabu tema prskanje i pesticidi i otrovi, to je nepoznanica bila.
1: Prema kao tome, što je sad nepoznanica da se kupaš u rijeci i piješ tu vodu.
0: Tako je, nažalost, ja

0: Pri povratku iz Švicarske moj šef nije vjerovao da će se vratiti ovamo jer on zna koliko sam značio prije svega tamo za moju firmu, za koliko sam se dobro adaptirao u švicarski sistem, ali ja sam rekao, slušaj, moja izrazita želja i najviše što me privlači, želja mi je da kroz moje selo, kroz koje protiče jedna rijeka, i objasnio sam ovo što sam vama rekao, da sam tu rijeku nekad pio, da sam se u njoj kupao i da je bilo ribe i žaba i svega. Moja je velika želja da se vratim tamo, da tu rijeku očistim. Da je vratim onako, nažalost, moram biti iskren, nisam u tome uspio, mada to još uvijek imam u posvijesti, imao bi veliku želju. Neki drugi vjetrovi su zapuhali, ja sam se aktivirao u nekom drugom smislu u islamskoj zajednici, tako mi je eto, na neki način to postalo prioritet. Volio bi da, ako ništa za mog života ne budem ja, da to moja djeca pokušaju koliko toliko urediti. Da...
1: Dobro, ja se nadam da će se ti vaši snovi o čistoj šibošnici u kojoj će se neka nova mladost kupati i u kojoj će plivati ribe jednog dana realizovati. I da će čovječanstvo, ne samo dakle mi ovdje u Bosni, nego na cijeloj planeti, postati svjesno koliko je važan taj naš odnos prema okolini, jer mi bez prirode ne možemo, priroda bez nas može. Slažete se?
0: Apsolutno. Moramo poraditi svako pojedinačno na samom svijesti koliko je važna ta sredina. Da. Dobro kaže jedna izreka, kaže, mi zemlju nismo dobili, mi smo je posudili od naših potomaka.
1: To ste mi divno rekli, ali rekli ste da ste aktivni u islamskoj zajednici. Pa ako smo vjernici i ako slijedimo vjerske dogme, a maltene sve su iste, kako to da nam je sve prljavo, da bacamo gdje stignemo, da ne marimo jedni za druge, a osnovna nam je zadaća na ovom svijetu da budemo ljudi ljudima. Šta vi mislite? Da li je malo i do onih koji nam prenose i tu duhovnu poruku i da nam češće kažu, halo ljudi, pogledajte se u ogledalo, hajmo da popravimo sami sebe.
0: Mislim da svakako i u tom smislu treba puno poraditi islamska zajednica, osim glavne zadaće da je dio vjere svakako čistoća, mi to znamo koliko to znači. Ali mislim da kao i sve ostalo oko odgoja, počiva iz kućnog odgoja. Prema tome, teško jednom djetu koje ide u treći, četvrti razred usaditi u naviku da on bude svjestan zaštite čovjekove okoline, koliko to barem mali djelić nema utjecaja od roditelja. Nažalost, ovdje u Bosni generalno gledajući, tu smo veoma nisko, tu smo pali na ispitu.

0: Još bih napomenuo, što se tradicije mjesta tiče, negdje krajem 60. godina, znači ja sam tada imao 10. godina, sjećam se da u mjestu Šibošnica ovdje postala je velika tradicija, dva godišnja vašara, ili jedan se zvao proslava, navodno to se 9. maja održavalo ovdje u Šibošnici, boračka organizacija, Subnor ili ne znam kako su se zvali, oni su organizovali tu proslavu. Ima ovdje u neposrednoj blizini spomen Kosturnica, pa se igralo kozaračko kolo. Za mene je to bila neka farsa na kraju kad poslije ovog rata se sagledam. Druga, veoma, veoma važna u jesenskom periodu, već kad poljoprivredni proizvodi se privode kraju, bila je tradicionalno veoma popularna vašar sa konjskim trkama. Odavde nekih kilometar udaljeno je bila velika poljana vlasništvu poljoprivredne zadruge i oni su ustupili taj prostor i zaista ta tradicija jako mi je žao što se ne obnavlja. Bilo je, vjerujte, onda mislim da nije bilo mještanina, da nije se radovo tom. Živili smo za taj vašar jer je to bilo veoma popularno.
1: Ali ta su domaćinstva imala konje?
0: Jesu imali konje, ali nisu imali baš iz ovog sela, rijetko je ko imao ekstra samo za trke. Znači imali su ove za zapregu, da, za poljoprivredu i tu. Ali uglavnom ja mislim da je tad većina tih konja za trke bilo dolazilo iz Gradašca. Nažalost, čuo sam da su i oni već nešto reducirali, su skroz ukinuli svoj konjički klub, nažalost kažem. Ali to je bilo veoma, veoma veliki doživljaj za mjesto i onda oni oskudni s budžetom koji nisu mogli platiti ulaznicu nekih simboličnih, da tako kažem, 2-3 marke su gledali po okolnim brdama te konjske trke. Uglavnom, u svakom slučaju, to se nije smjelo propustiti.
1: E, ostade nam to samo u pjesmi. Sjećanje na Bosanca i njegovog vjernog konja.

0: Ekipa emisije BH Radija 1 Selu pohode stigla je u Šibošnicu. To je seoska mjesna zajednica koja pripada općini Čelić. Hasan Imširović je predsjednik mjesne zajednice, naš domaćin, organizator na terenu. Hvala na svemu što ste učinili da ekipa može da radi ovu emisiju.
1: Hvala vam i dobrodošli u našu mjesnu zajednicu. Pa evo ovako, na samom početku, administrativno, mi smo dvije mjesne zajednice Nahivec i Šibošnica, ali sve poslove i ostale djelatnosti obavljamo zajedno kao jedna mjesna zajednica. Što se tiče samog broja stanovnika, danas je tu negdje od 250 do 300 ljudi ove dvije mjesne zajednice, dok je prije rata bilo preko 700 domaćinstava. Ali eto, ratne godine i posle neimaština i sve otišlo i dosta ljudi vani.
0: Kako se sve stiže u Šibošnicu?
1: Pa imamo taj regionalni put Tuzla, Dokanj, Šibošnica koji dalje ide prema Čeliću. Imamo isto ovamo na Srebrnik, Previle, Unce i dole možemo Brčku, Čelić, Šibošnica.
0: A vas put nikako ne vodi iz Šibošnice. Vi ste odredili da to bude mjesto vašeg rođenja, vašeg življenja, vaše budućnosti i budućnosti vaše djece, ako Bog da.
1: Pa ne vodi, ne ide. Za sad je i ovdje lijepo i dobro, borimo se, trudimo se da tako i ostane, jednostavno da ne idemo odavde.
0: E sad nam malo predstavite aktivnosti mjesne zajednice, šta to radite?
1: Pa evo, kao sami savjet mjesne zajednice Nahivec broji 7 članova, dok mjesni savjet Šibošnice broji 5 članova. Većinom su tu mlađe sad generacije, što se tiče sami radova, sve volonterski. Organizujemo, evo, poput sajma, imamo turnire, imamo u nas tradicionalno obilježavanje linijom odbrane, to je 21. 22. juni, od 92. kad je bio napad na ove dvije mjesne zajednice, i ima taj jedan vjerski program što se obilježava u džami.
0: A od čega vi živite konkretno?
1: Pa ja sam trenutno uposlenik u Crvenom križu, i eto ovako pomalo još da se stigne usput poljoprivrede i tako.
0: Izgleda da je volontarizam i rad za zajednicu vaša sudbina. Ne možete pobjeći od nje.
1: Pa tako nekako ispadne.
0: Dobro, recite mi, da li imate problema da pokrenete ljude? Nekako smo svi postali uspavani, nikom nije ni do čega. Kako vi to uspijevate jednostavno da probudite zajednicu, da se okupi?
1: Pa što se tiče radova, nažalost, to je teško. Ti stari osoba imamo možda njih par da se odazove, pa eto ovako malo izađu, makar i na koncert kad se šta organizuje, da malo više bude publike i to.

0: Fondacija Sevdah u okviru sajma ovdje u Šibošnici uvijek začini lijepim programom, a jedna od učesnica programa 2026. je Nejla Keškić-Muzaferija. Rekoh u jednom momentu, Damir je pričao kako je divna ovdje publika. Kakva su Nejla iskustva sa publikom u Šibošnici? Znaju li oni slušati Sevdah?
1: I te kako znaju slušati Sevdah, cijene ono što je dobro, cijene kvalitetnu i dobru pjesmu, prepoznaju iskrene ljude, iskrenu emociju i svake godine tako, sa tako lijepim osjećajima i impresijama odemo sa ovog mjesta. Evo i ove godine smo tu, nadam se da će večeras koncert proći u najboljem redu, da ćemo opet osjetiti tu atmosferu i energiju koju nam narod ovog mjesta pruža. Svake godine tako nas lijepo dočekaju, kako hranom, pićem, to jako, jako im je izraženo gostoprimstvo i stvarno se svake godine radujemo novim susretima s njim.
0: Šta će Nejla pjevati večeras? Šta, ili je to imao neki program pripremljen?
1: Damir je to pripremio, lijepo je on to nama pripremio, sastavio. Ja se nadam da će publika uživati kao i prethodnih godina, ali možemo spomenuti da ćemo naša draga Hasi Bagić, ja zajedno da ćemo otpjevati Sanak Memori.
0: Divno. Htjela sam još nešto pitati Nejlu, ali nekako mi misle lutaju, jako je toplo. Šta inače kad dolazite ovdje u Šibošnicu, uzmete na ovom sajmu, jer ovdje ima nekih proizvoda koji se prodaju.
1: Koliko smo mi uspjeli obići od svih obaveza, tonske probe, generalne probe, pripreme oblačenja, šminkanja itd. Većinom se tu promovišu domaći proizvodi, domaće radinosti, rukotvorine i tako.
0: Ali ono što je najvažnije, organizatori su mladi ljudi,
1: da.
0: A i vi u fondaciji Sevdah ste mladi ljudi, pa ste našli neki zajednički jezik.
1: Moram pohvaliti našeg Ademira koji se svake godine stvarno potrudi od onog prvog našeg dolaska, pojavljivanja na onoj kapi do odlaska iz Šibošnice, stvarno se potrude da je tu i voda i sok i kafa i kolači i slatko i slano i sve, eto sve to povezano.

0: sa sajmom i sa ženama koje se stvarno potrude da to bude lijepo i ukusno.
1: Hvala Nela, a u emisiji BH Radija 1 Selo u pohode sad će da bude sevdalijski trenutak.

0: Ja sam Zahida Mujkić, dolazim iz udruženja žena Agrar Vražići iz Vražića. Naše udruženje djeluje od 2012. godine, postojimo. Na naše članice su danas ovdje izložile bosansku sofru u Šibošnici na sajmu. Došli smo, bavimo se proizvodnjom i prodajom domaćih proizvoda. Džemova, marmelada, salata, pripremamo sve za domaćinstva. I danas smo bogatu sofru napravili i donijeli ovdje u Šibošnicu na sajmu.
1: Samo recite, koja je to općina kojoj vi pripadate?
0: Općina Čelić, mi pripadamo općini Čelić, naše mjesto Vražić.
1: Sjajno, evo mi smo, naša ekipa emisije BH Radio 1 Selu pohode pravili priču upravo o Nahvijocima i Šibošnici. Naredni put dolazimo kod vas, evo sad ću, jesmo se dogovorili?
0: Jesmo, dogovorili smo se Bujrum, kad god želite dođite, dobro nam došli.
1: Sad smo siti, a kad dođemo drugi put onda ćemo probati sve ovo što ste. A šta ima, ajde izdvojite ovdje neko. Evo vidim neke mafine lijepe, pa šljive svježe.
0: Pa imamo sad šljive, pošto nam je sezona šljiva, imamo lijepe šljive. Imamo raznoraznu hranu, od maslanica, crnih maslanica, potkriža, bureka, sirnica. Imamo od slatka hormašice, tatlije, halvapite, mafine, pite sa pekmezom, sve naše bosanske tradicionalne proizvode, naše.

pod stranu gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Lipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodica ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima na mjestu zločina. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7000 osoba, dok porodice traže efikasniji rad institucija. Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopćila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2500 ljudi vodi kao nestalo. Kontakt je izgubljen sa 753 turista. O posljedicama bujica govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Jian i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.
2: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci je 16 stepeni, u Mostaru 21. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici.

0: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. OHR podsjeća na obavezu krivičnog gonjenja i kažnjavanja negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Na Lipašinom polju obilježavanje 34. godišnjice ubistva 11 Sarajlija. Međunarodni je dan nestalih osoba, hiljade porodica i dalje čekaju odgovore. Vlasti Nepala tragaju za više od 2500 nestalih u nedavnim bujicama. Danas sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima na mjestu zločina. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7000 osoba. O višedecenijskoj borbi porodica za istinu i pravdu govori predstavnik roditelja ubijene djece Prijedora Fikret Bačić, a o problemima u potrazi i očekivanjima od institucija Šimun Novaković iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
1: Već 30 i nešto godina tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati. Međutim, moja pretpostavka da je i to lažna informacija i da ćemo i tad bez ikakvih rezultata raditi, međutim ja ne posustajem i nastavit ću da tražim kako svojih 29 članova porodice, tako i svih ovih 7558 Bosanaca i Hercegovaca i 600 Prijedorčana.
2: Na terenu mi imamo znači 20 istražitelja koji svakodnevno provjeravaju dostavljene informacije. Oni imaju odgovarajuća materijalna teška sredstva, naravno da bi ona mogla biti bolja i veća. Ja rad jednog istražitelja u poslovnoj sredstvo da ima odgovarajuće vozilo, jer se vrlo često izlazi na različite lokacije koje su vrlo često i nepristupačne, a svakako da mi u narednom razdoblju očekujemo o izdašniju pomoć države u smislu osiguravanja sredstava, dakle kako nabavke ove opreme, odnosno odgovarajuće vozila za istražitelja da mogu izlaziti na teže pristupne lokacije, ali i nekakvih drugih suvremenijih tehnologija. Činjenica da mi tražimo, dakle 7567 još nestalih osoba je ogromna brojka, pogotovo ako se promatraju u kontekstu nestalih osoba država u okruženju, i nama jednostavno imperativ ne odustati, tražiti različite metode, ukucati na različita vrata, jer jednostavno mi ne smijemo stati.
0: Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopćila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2500 ljudi vodi kao nestalo. Kontakt je izgubljen sa 753 turista. O posljedicama bujica govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Zhan i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.

0: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
1: Najmanje 37 ljudi poginulo je, a više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Nakon udara ruskog drona na područje jednog preduzeća izbio je požar, a potom su uslijedile snažne detonacije uskladištenog materijala. Istovremeno, 3 osobe su poginule, a 9 povrijeđeno u napadu ukrajinskih snaga na Belgorodsku oblast. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je Kijev dobio informacije od SAD-a o sastancima u Moskvi.
2: Danas smo primili informacije od američke strane o sastancima u Moskvi koji su se održali posljednjih dana. Tamo je održan niz sastanaka. Jučer smo razgovarali s američkom stranom, a razgovaramo i sada. Zahvalan sam na informacijama i što su postavili potreban ton za razgovor s Rusijom. Cijenimo koordinirani pristup i činjenicu da SAD promovira potpuno realističku viziju onoga što treba učiniti i što se mora učiniti.
3: Svoju vinu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 17, Mostaru 24, Neumu 27. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna od 28 do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačića na ulazu u našu zemlju na prelazu Zubci. Na ostalim prelazima vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hođić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Nakon osvojene bronzane medalje našeg džudiste Tonija Miletića, dan na mediteranskim igrama u Tarantu obilježit će početak atletskih takmičenja. U kvalifikacijama na 800 metara očekujemo dvojicu naših predstavnika, Amela Tuku i Abedina Mojzinovića. Pred večerašnji nastup slušamo očekivanja Amela Tuke.
6: Putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
5: Takmičenje u disciplini 800 metara počinje u 19:10. Pored naših srednje prugaša na igrama nastupa još dvoje BH atletičara. Maša Garić će utorak trčati polufinale na 400 prepone, a istog dana zakazano je završno takmičenje bacača kugle, gdje se nadamo dobrom rezultatu našeg Mesuda Pezera. Nakon visoke uvodne pobjede Čelika nad Veležom sa 3-0, na rasporedu su bila još tri susreta četvrtog kola domaće nogometne premijer lige. Banjalučki BSK je ugostio ekipu Sloge Meridian, meč je završen minimalnim triumfom gostiju, a jedini gol na utakmici postigao je Španjolac u dresu do Bojlija, Čuka u 26. minuti. Okršaj Željezničara i Širokog Brijega na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1-1. Domaćin je poveo golom Huskovića u 68. minuti, poravnao je Matić 10 minuta kasnije za konačnih 1-1. Sarajevo je u četvrtom kolu konačno jedan meč odigralo na domaćem terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Gostovao je Zrinski i sa našeg najvećeg stadiona pokupio kompletan plijen. Završeno je pobjedom Mostaraca rezultatom 1-0. Nakon niza propuštenih prilika, posebno u finišu prvog poluvremena, na gol se čekalo do 65. minute, a onda je mrežu inače odličnog golmana Banića zatresao Ilić. Zadnji meč ove runde takmičenja između Bjeljinskog Radnika i aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Banjalučkog Borca, igra se večeras od 21 sat uz direktan prijenos na našem programu. U Njujorku danas počinje zadnji teniski Grand Slam sezone US Open. U muškoj konkurenciji prvi nositelj je Njemac Aleksandar Zverev, koji će na startu igrati sa Talijanom Lorencom Sonegom. Na suprotnoj strani takmičarskog kostura je Španjolac Carlos Alcaraz, koji se nakon duže pauze i oporavka od povreda vraća na teren, a njegov prvi rival na

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Iza nas je još jedna teška sedmica u kojoj su zbog visokih temperatura patile i biljke i životinje, a i mi zajedno s njima. U uvodu emisije izdvajamo. Suša je uništila ovogodišnju ljetinu. Najviše su stradali kukuruz, soja i suncokret.
2: Nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, ovo se može priorati sam. Znači, mi nemamo odakle ni krenuti.
1: Prinosi industrijskog krompira u Sembiriji umanjeni su za 60%.
3: Visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo.
1: Dugo toplo ljeto i manjak padavina razlog su ranije berbe vinskih sorti grožđa u Hercegovini.
4: Da nam ne bi pobjegli visoki šećer, da ne dobijemo previsoki alkohol u vinima, također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
1: Bili smo u posjeti ergeli bosanskog brdskog konja vlasnika Envera Žige.
5: Mislim da će ova fašina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne.
1: Pred krajem emisije upoznaćete Pašu Bajramovića iz Kaknja koji se bavi izradom bakarnog posuđa.
6: Pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju,

0: prži sunce nemilice ovoga ljeta, od procjena s početka proljeća da bi 2026. mogla zlatnim slovima da se upiše u agrarne bilanse većine poljoprivrednih grana, nije ostalo ništa. Suša koja je uništila biljnu proizvodnju odrazit će se i na stočarstvo i u konačnici na poskupljenje hrane. Najviše su pogođene žitnice Sembirja, Posavina i Lijevče, gdje je od kukuruza malo šta ostalo. Žale se i povrtari, uprkos sistemu kap po kap, kažu da je, na primjer, krompir u zemlji praktično prokuhao i da nije za upotrebu. Ožegotine na voću svjedoče da većina voćnih vrsta gubi bitku sa visokim temperaturama. Toplotne udare teško podnosi i stoka, tim prije što je farme teško rashladiti u ovakvim uslovima. Primjera je bezbroj. Poljoprivrednik iz Odžaka Andrija Agatić nakon povratka iz inostranstva prije 4 godine investirao je u ratarsku proizvodnju. Zasijao je soju, suncokret i kukuruz na 250 hektara, od kojih će malo šta ostati. Šteta je ogromna, kao i kod njegovog komšija Antona Pušeljića.
1: Isto dobili informacije da je gorivo otišlo gore, da je gnjojivo isto otišlo gore, tako da seljaci ovdje, ja ne znam kako će, ako to tako ostane sljedeće godine, bilo šta i napraviti.
2: Evo suja, znači nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, to se može priorati samo. Na 3,5 marke gorivo, znači mi nemamo odakle ni krenuti.
0: Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti umanjeni do 80%, ističe poljoprivrednik Šaćir Mačkić.
3: Evo kukuruz koji je se dizao u 10. mjesecu, evo ga sa silaža mora se dizat, evo prije 15 dana počeli ljudi dizat, da bi ono, ne bi ono izgorilo što je ostalo. Znači do 10. da je ostalo 10. mjeseca, izgorilo bi sve. Znači moraju prije na mjesec dižu da uzmu ono daj šta daš, a krompir još se ne.

0: Vadi ovo, se vadi sad ovaj rani. On je prošao, rana sorta prošla. On je svoje završio prije mjesec dana, dok je ono počelo. E sad kasni krompir, šta će biti sa njim, ćemo, to se u 10. mjesecu vadi. Trebalo bi biti skuplje.
1: Ratar Drago Novaković iz Brezovog polja u Brčko distriktu zasijao je 11 hektara kukuruza. Uprkos ulaganju od 1500 konvertibilnih maraka po hektaru, od ovogodišnjeg roda, kako kaže, nema šta da očekuje.
2: Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga. Malo jedino dio silaže, to se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna. Nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše, vidite koliko preko 4 mjeseca nije palo i kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati samo jesenske usjeve.
1: Obratit će se Drago za pomoć Ministarstvu poljoprivrede Brčko distrikta jer, kako ističe, od prijetnje štrajkom nema nikakve koristi.
2: Mi ne želimo više ni da radimo štrajkove, ni to ne vrijedi ničemu. Džaba da brukamo i vladu, i skupštinu Brčkog distrikta, i mi sami sebe, nego bolje lijepo razgovarati ako ima sredstava. Mislim da bi se moglo izvući jedan dio sredstava i to ja lično predlažem, samo da se uzme u obzir kukuruz i soja.
1: Poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći države neće moći ući u jesenju sjetvu. Željko Stanić i Juro Kopačević iz Poljoprivrednog udruženja Žito iz Orašja naglašavaju.
3: A što se tiče zaštite od države, jako malo se vrši pomoć poljoprivrednica. To je sve na kapaljku. Znači, nema neki konkretni podrške da bi se to sanirale štete i 100%. Imali smo elementarnu nepogodu, kada je bila nevrijeme, to je bilo uništeno sve, ništa mi nismo ostvarili, znači nikakvu pomoć od države.
4: Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju, na finalu i sad ako se ništa ne desi, ja mislim da godini teško će se ko odlučiti s obzirom da su u nagovijesti visoke temperature u ljetnim mjesecima, teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu.
1: Mada su se stekli uslovi za proglašenje elementarne nepogode, vlasti se još ne odlučuju na ovaj korak, jer bi to značilo izdvajanja ogromnih sredstava iz i onako nategnutih agrarnih budžeta. Ipak zabilježili smo da je ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić voćarima obećala pomoć od 300.000 konvertibilnih maraka.
5: Ministarstvo će sigurno pomoći, evo ja mogu da obećam da će naši voćari bezbrižno ući u tu jesen kako bi zaštitili zasade za narednu proizvodnu sezonu. Njima će to značiti da imaju ta sredstva da mogu to da urade.
1: Klimatske promjene donose duge sušne periode pa će bez većih ulaganja u navodnjavanje i proizvodnje biti sve rizičnija, upozorava ekonomski analitičar Igor Gavran.
6: U narednom periodu jasno je da će našoj poljoprivredi trebati još veća pomoć i podrška, još veća ulaganja i u sisteme za navodnjavanje, u razne zaštitne mjere koje bi mogle ublažiti efekte budućih nepogoda.
1: Prema riječima predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Republike Srpske Stojana Marinkovića, ovo su prelomni momenti za bosansko-hercegovački agrar. Nešto se radikalno mora mijenjati, ističe Marinković i naglašava.
7: Svjedoci smo da se ova klima zaista igra sama i to žestoko. Svakako da će i određeni pravci same proizvodnje, strukture proizvodnje u pojedinim granama morati da se prilagode i svakako su tu nove tehnologije, odnosno precizna poljoprivreda i uvođenje novih sortimenata koji su stvoreni u ovim novim, novonastalim agroklimatskim uslovima.
1: Poljoprivrednici traže konkretnu pomoć države, očekuju da se zbog posljedica suše proglasi stanje elementarne nepogode kako bi mogli dobiti podršku i sačuvati proizvodnju. S obzirom da su i ranijih godina upućivani slični zahtjevi, a da adekvatnog odgovora nije bilo, ne nadaju se baš mnogo. U jesen će, kada podvuku crtu ispod ovogodišnje agrarne godine, dobro razmisliti ima li se smisla baviti agrarnom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.
1: Okončena je prva faza vađenja industrijskog krompira u Sembiri za potrebe lokalne fabrike. Na poljima u Janji kombajni i traktori teško se probijaju kroz

0: suhu tvrdu zemlju i oblake prašine kako bi povadili znatno umanjeni rod. Direktor opšte poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje Mujo Bogaljević razočarano kaže da ekstremni uslovi dovode u pitanje opstanak ove proizvodnje.
1: Prinos nas je razočarao, baš očekivali smo malo veći prinos i malo bolje uslove rada, međutim, visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo, presjekle ga ladne su noći bile, velike temperature su u toku dana, temperaturna razlika noći i dana bude i preko 20 stepeni, krompir je to izuzetno teško podnio, tako da smo desetkovani sa prinosom. Mi svake godine se nadamo boljoj sezoni, a žalimo za starom. Ova godina je izuzetno teška, izuzetno teško vađenje, ima parcela koje ne mogu trenutno i da se vade. Gubimo vodu, bježi na veću dubinu, tako da nismo u prilici da zaljevamo na nekim parcelama kojima smo zaljevali. Moramo sačekati kišu, međutim to nas stvara dodatni problem. Visoka temperatura, nedostatak vlage u zemljištu dodatno pričinjava problem zato što se žičnjak i krompirov moljac zavlače u plod, tako nam dolazi do propadanja, do truljenja krompira, do veće truleži i smanjuje nam prinos. Ove godine su prinosi malte ne raspolovljeni odnosu na prošlu godinu. Ima parcela ispod tone, ove godine koji ima 2 tone, 2200 je prezadovoljan, to su proizvođači koji su do sad imali oko 4 tone. Ove godine smo baš razočarani. Šta se dešava je da li ćemo nastaviti s radom ove kulture, međutim u svim kulturama je problem, i kukuruz, i pšenica, i kupus, i sve nam je teško proizvoditi. Šta se dešava s klimatskim promjenama, da li ćemo tražiti nove sortimente ili nove kulture koje ćemo raditi na ovim prostorima. Izuzetno lijepa zemlja, semberska, plodna, ali sve teže živimo od zemlje.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U više navrata u našim emisijama govorili smo o bosanskom brdskom konju kojeg osim na Borikama uzgaja još nekoliko entuzijasta u nadi da će zaštititi ove plemenite životinje bez kojih se nekada život na selu nije mogao zamisliti. Zato se njihov broj u Bosni i Hercegovini kretao nekada oko pola miliona jedinki. O bosanskom brdskom konju kolegica Berina Pašalica BHT-a razgovarala je sa vlasnikom Ergele i zaljubljenikom u bosanske brdske konje Enverom Žigom.
3: Iako je nekada bio neizostavan dio čovjekovog života, naročito na planinskim dijelovima Bosne i Hercegovine, bosanski brdski konj danas je sve rijeđi prizor. Posjetili smo Ergelu bosanskog brdskog konja u Visokom gdje razgovaramo sa vlasnikom Ergele, gospodinom Enverom Žigom. Dobar vam dan.
4: Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala vam mnogo. Evo, krenut ćemo dakle sa onim osnovnim pitanjem. Spomenula sam već dakle da je bosanski brdski konj zapravo bio neizostavan dio čovjeka na selu prije, ali danas sve rijeđi prizor. Jesmo li zakasnili u njegovom očuvanju? Ima li nade još za spas ove pasmine?
4: Pa, ovako da vam kažem. Nekada je u Bosni i Hercegovini bilo oko do 500.000 konja ove pasmine. Praktično, bosanski brdski konj je nama omogućio da preživimo u ovim surovim uslovima, jer je to konj koji je izrazito koristan u seoskom domaćinstvu. On obavlja sve poslove. On ovdje može preživiti preko zime bez išta. I mi smo ga gajili, čuvali dok nam je trebao. Kad nam je više ne treba za one poslove koje je nekad radio, tu je i rat učinio svoje. Uglavnom populacija poslije rata je bila katastrofalna. Negde mi smo pravili računice koje nisu 100% tačne, da je neki 2000 konja preživilo rat. I poslije toga je opet iskazana tendencija pada brojnosti zato što nije koristan. Ostala je bila samo Ergela na Borikama koja je uzgajala čistokrvne konje. Nastupile su privatizacije, jedna, druga, treća i ja sam vidio da to neće preživjeti. tad sam se odlučio da osnujem ovu ergelu ovde. Prije nego što sam formirao ergelu, mi smo imali ovde, ne znam, 10-12 bosanskih Arapa i 10 ovih Bosanaca. Mi smo Arape, iako teška srca, prodali, nešto poklonili, a ostavili smo Bosance. I nastavili se uzgojem te pasmine i to je bio u stvari nukleus za očuvanje ove pasmine. Jer poslije, od 2011. kad smo mi osnovali ergelu, do 2017. godine ja sam bio sam. U cijeloj Bosni i Hercegovini bila ergela Borike i ja. I mi smo to poprilično dobro uradili. Očuvali smo sav genetski materijal. Znači sve rodove kobila i linije pasuha koje su bile na Borikama mi sad ovdje imamo. I imamo još novi koje smo mi napravili. Mislim da će ova pasmina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne. Jer toliko dobra je taj konj i toliko je značajan on bio za, ne samo za život, i u ratu, i u svim mogućim prilikama, uvijek je on bio i uvijek je najviše nastradao.
3: Evo, kada pogledate danas iz ove perspektive, šta vas zapravo više brine? Manji broj grla ili možda nedostatak sistemske podrške? Šta bi evo država, federacija, pa i kanton trebali uraditi već danas za očuvanje ove, evo kako ste naveli, važne za očuvanje tradicije pasmine?
4: Federalno ministarstvo za poljoprivredu obezbeđuje jedan solidan iznos po konju za svakog uzgajivača. Otprilike pokriva 40 do 50% troškova koje imamo. E sad, kantoni se počeli se javljati sa svojim vidovima pomoći i mislim da će u tom pravcu ići dalja pomoć, a federalno ministarstvo će dalje nastaviti nas pomagati. Članovi našeg udruženja su vlasnici preko 70% populacije koja je u svijetu postoji. Znači, to je kod nas je taj glavni dio. Da bi neko ovo radio, to mora imati silnu ljubav za konje.
3: Hvala vam, gospodine Žiga, mnogo na izdvojenom vremenu i na ovim divnim informacijama.
4: Hvala je vama i uvijek ste dobro došli ovdje.
3: Bio je to gospodin Enver Žiga, vlasnik ergele bosanskog brdskog konja u Visokom.

0: Maslina je jedna od prvih asocijacija na Hercegovinu, a sa sigurnošću se može reći kako Hercegovina vrijedno radi na tome da tako i potraje. Hercegovačko udruženje uljara i maslinara organizovalo je prvi Hercegoli Fest Zlatne kapi Hercegovine. Dvodnevni program bio je ispunjen prezentacijom vrhunskih ulja, maslinarsko-uljarske opreme kao i stručnim predavanjima. Šta se sve moglo kušati slušamo u nastavku u izjavama uljara Jure Sušca, Josipa Kera iz brenda Atelje i agronoma Nebojše Jerkovića iz Dubrovnika.
1: Naša ulja su nešto novo i naša ulja su sa daleko većim brojem polifenola od svih drugih ulja, a to pokazuju i rezultati o dobivenim medaljama u Londonu, New Yorku. Ja masline volim, a maslinovo ulje posebno, tako da dosta treba provesti vremena, dosta zalaganja da biste došli do nekakva rezultata.
2: Evo, konkretno, osim maslinovog ulja imamo od crnih maslina namaz koji se koristi kao kanape, ono za nekakve lagane dočke i poslije ručka kada želite malo prizalogajiti. Imate nekakvih ukiseljenih proizvoda koje radimo čisto onako da se malo zabavimo u nekakvim manjim prostorima, manjim serijama.
3: Akcijom našeg malog obiteljskog obrta di sa maslinovim i sojinim voskom izrađujemo ukrasne aranžmane za sve prigode i evo, to je nešto novo na ovome području pa smo krenuli obiteljski.
4: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Hercegovina predstavlja poseban vinski, ali i privredni potencijal zahvaljujući jedinstvenom mediteranskom podneblju, pogodnom tlu i svjetski prepoznatim autohtonim sortama. Bilo da se radi o svježim bijelim vinima ili o pitkom voćnom crnom vinu, jug naše zemlje dom je žilavke, blatine, trnjaka i vranca. Rezultati s međunarodnih takmičenja i ocjenjivanja potvrdili su da hercegovačka vina osvajaju svjetsku scenu te postaju jedan od prepoznatljivih brendova kojima se značajno jača promocija Bosne i Hercegovine i u sektoru turizma. Povezivanjem proizvođača, gastronomije i kulturno-prirodne baštine gradi se jedinstvena priča koja Hercegovinu

0: pozicionira kao prepoznatljivu i konkurentnu vinsku regiju na evropskoj i svjetskoj mapi. Prilog pripremila Tereza Šušnjara.
1: Hercegovačka vina stala su rame uz rame sa svjetskim vinima, stavljajući Hercegovinu uz Italiju, Francusku i Španjolsku. Iako ove zemlje imaju značajno veće površine, u Hercegovini se proizvodi jednako kvalitetno vino, a najviše se radi na uzgoju autohtonih vrsta žilavke i blatine. Toplo suho ljeto ove je godine donijelo i nešto raniju berbu, ali iskusne vinare poput Grge Vasilja to ne brine.
2: Mi iskusni vinari moramo spremni na sve, znači ne može se ništa slučaj propustiti. Ako se zemlja dobro obrađuje, kad je suša i kad je kiša, prilagodiš tome. Tako da smo, recimo, ove godine smo sve na vrijeme uradili. Zemlju smo tako pripremili da što manje asimilacije, što manje vlage izlaze iz zemlje, a to je znači mora površina biti prpošna da zaštitiš vlagu koja je dolje. Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što bit će manje, pa čuj, nek bude manje. To, ja sam uvijek bio onaj, zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet.
1: S jedne strane drvene bačve, s druge kotlovi od inoksa. Tako to izgleda u vinariji Vasilja, ali i u brojnim drugim vinarijama. Tradicija i modernizacija, stare i mlade generacije, povezane su u istom radu, uzgoju i preradi žilavke i blatine. Sve dok ne mijenja srž proizvodnji ili ne narušavaju kvalitetu, promjene su dobrodošle, ali i prijeko potrebne, osobito u vremenima osjetnih klimatskih promjena, smatra vinar i enolog Josip Marjanović.
3: Toplo suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno više posto manje kvantitete. Pa svakako moramo prilagođavati klimatskim promjenama, odnosno sve većim sušnim periodima, sve većim temperaturama tijekom ljeta. Tako da se već se prilagođavamo sve ranijom berbom, da nam ne bi pobjegli visoki šećer i da ne dobijemo previsoke alkohole u vinima, onda također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
1: Brojni su vinski festivali i manifestacije koje pružaju priliku promovirati vina, različita kušanja i prezentacije tijekom cijele godine, no kruna svih događaja svakako je Vinska cesta Hercegovine. Projekt je to pokrenut prije više od 20 godina. Od vinogradarstva i proizvodnje vina pa sve do somelijerstva, ocjenjivanja, predstavljanja vina, razmjeni iskustava iz čega se rađaju i nove ideje. U planu je rad na proširenju postojećih i dizajnu novih vinograda, najavio je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
4: Ta kvaliteta vina, evo samo kad pogledamo zadnjih par godina kakva je, da su na svjetskim ocjenjivanjima osvajanjana i zlatna odličja i prva mjesta i da su ta vina ušla među najboljih vina na svijetu u eminentnih časopisa kao što je Dekanter ili Wine Spectator, onda to dovoljno govori koliko mi imamo kvalitetu i koliko tih 5000 hektara koje posjedujemo vinograda je ovdje iznimno bitno. Iznimno bitno da se čuvaju, da se šire. Onome što mi govorimo da je naš dugoročni plan Vinske ceste, ja sam predsjednik savjeta Vinske ceste i neko ko piše te memorandume, da kažem, i planove, je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju.
1: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ove godine izvezeno je vina u vrijednosti od oko 9 milijuna konvertibilnih maraka. No iako je brojka značajna, uvoz je ipak znatno veći, 50 milijuna. Unatoč tome vinari ne strahuju jer još uvijek uspijevaju plasirati svaku bocu vina na tržište. Na najvažnijem vinskom natjecanju na svijetu, Dekanter, ove je godine 245 vodećih svjetskih stručnjaka slijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka iz 58 zemalja. Ukupan broj medalja za hercegovačka vina je 45, od čega je 5 zlatnih. Nagrađeni vinar i predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuškog Zdenko Milar

0: Kolas smatra kako je Hercegovina vinska regija koju svijet još uvijek otkriva.
1: Uspjeli smo dva poslana uzorka da nam oba budu, za oba budu dodijeljene zlatne medalje, tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh. A kako do njega doći? Pa evo, godina mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može i kad se takvo naše nastojanje sljubi, rekao bih, sa dobrom godinom i desi se i takav rezultat.
0: Veliki i rodonosni su vinogradi kako u istočnoj, tako i u zapadnoj Hercegovini, ali čini se kako na promociji vina najintenzivnije radi Ljubuška udruga vinogradara i vinara. Osim sudjelovanja na različitim promocijama, kako domaćim, tako i stranim, vrlo aktivno i predano rade i na privlačenju posjetitelja i izlagača. Tako su se i ove godine našli na mjestu domaćina 7. izdanja manifestacije Kušaj Ljubuška vina i 4. Trnjak festa. Vinar Bariša Škegro, kao i drugi vinari, u Trnjaku vide velik potencijal, ali ništa ne prepušta slučaju.
2: Trnjak je rising star. On se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4 prodaja i marketing, pa radi se na tome.
0: Gdje se puno radi, tu nastaje i otpad. Ono što priroda ne može uzeti ponovno sebi, mladi inovatori iz Čitluka pretvorili su u Vinea Pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada. Ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu, proizvodi manje pepela, duže sagoriva i oslobađa više topline. Ovaj oblik goriva već se koristi za ogrjev osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku, a učenici koji su radili na ovom projektu, Miho Bulić i Petar Pehar, ne strahuju od nestanka sirovine.
3: To je otpad koji se ne može ono ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2. Mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
4: Samo kod nas, u našoj obitelji, bude oko tona otpada, pa to je velik problem. I došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet. Evo, naša škola je počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
0: Od grozda do peleta, od Trebinja do Ljubuškog, od davnina do danas. Hercegovačka regija ostala je predana radu u vinogradu i proizvodnji visokokvalitetnih i prepoznatljivih vina, koje danas imaju i sve važniju ulogu u turizmu i promociji cijele Bosne i Hercegovine, postavljajući je na mape svih ljubitelja vina, upisujući na svjetske vinske karte i zauzimajući važne termine u svijetu vinogradarstva i vinarstva.

0: Očuvati stare zanate i kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine danas nije nimalo lako. Pašo Bajramović jedan je od rijetkih iz centralne Bosne koji ručno proizvodi džezve i tacne, bardake i brike kao i kotlove za kuhanje, izlaže na sajmovima, međutim, rijetko je ko zainteresovan da nešto kupi. Više u prilogu Mirsada Bajtarevića.
1: Zovem se Pašo Bajramović i dolazim iz Kaknja. Bavim se sa starim tradicionalnim zanatima vjekovima.
2: Koji su to stari tradicionalni zanati? Da li su priznati danas kad, u ovom vremenu u kojem živimo?
1: Pa, ne znam šta da vam odgovorim na ovo pitanje sada baš. U ovim situacijama, sad ovo zadnje vrijeme od 2000. godine, od završetka rata, tako da više narod nije ni zainteresovan za ove stare zanate. I mnogo njih je napuća zbog i skupoće materijala, ne bavi se s njim, starim zanatima, krenu u drugi posao, neki biznis da se nalazi, da prehrani familiju, ali ima i neki koji su ostali, eto ja, mi smo kao registrovano udruženje, 2019. godine smo se registrovali, tako da eto, sve do sad idemo dalje onaj sa rješenjima i tako da ostanemo, da bi opstali, da očuvamo kulturnu baštinu.
2: Šta Pašo Bajramović i udruženje, šta proizvode i šta nude ljudima, sugrađanima i drugim ljudima, pa, turistima koji dođu u Kakanje ili bilo gdje drugo gdje vi izlažete i prodajete svoje proizvode?
1: Pa proizvodimo sve od materijala bakra i mesinga, aluminijum, proizvodimo sve proizvode za upotrebu, to su od tepsija, kazana, ibrika, džezvi, tabli, pa čak i još neke druge stvari, po narudžbi, kako ko zahtjeva. Mi smo toliko stručni i spremni da radimo sve.
2: Sad vi ste registrovano udruženje, ima li podrške općine? Ima li podrške viših institucija?
1: Pa ima neke institucije koje podržavaju i kao udruženje. I ja sam registrovan kao i firmu, imam obrt registrovan. A i udruženje podržavaju, eto i federalna ministarstva ovo, za kulturu i sport ili neke druge ustanove koje raspisuju javni poziv. Ponekad imamo podršku, ponekad ne imamo, kako prođemo na tender.
2: Malo prije ste spominjali kulturnu baštinu. Koliko se cijeni kulturna baština? Nije samo stvar sajmova, znači borite se svaki dan i nijedan dan nije isti.
1: I ovo što da ti kažem, više nije to vrijeme da mi pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju u Bosni i Hercegovini, ali međutim da narod je sve manje i manje zainteresovan za ove stvari. Meni neki dan došla žena ovdje na štandu i čuje cijenu, rado bi možda kupila tu džezvu, ali međutim da kao skupo joj kaže, lona ću kupiti zaglenje neki od porcelana za upotrebu. Aj, bolje mi je 3 kile kafe kupiti nego ovu džezvu. Nije pojenite o kafi, nego pojenite da ti imaš džezvu u kuću.

0: svoju. Tradicionalno da očuvaš nešto što su naše djedovi čuvali, imali u kuću, sad više toga nema.
1: Znači, ručni rad ne cijeni se više kao ne. Što se... Jel se nekad cijenio ručni rad?
0: Jest. Jest, to je 100% da je onaj cijenjeno bilo prije, sve do 90-ih godina se cijenilo i kupovalo se, moglo se to onako i živjeti nešto od toga da se radi, kad se koje htio da radi.
1: Ne smijemo pitat Pašu koliko godina ima?
0: Joj, Paš ti ima negde oko 62.
1: Znači, pamti svega i svačega?
0: Pamtim sve, i dobro i loše.
1: Šta je bilo najbolje, evo, u ovom vašem poslu kojim ste se bavili?
0: Joj, pa...
1: Jesu to vremena prije kako, rata bilo... u Bosni i Hercegovini, ili su to vremena poslije?
0: Prije. Prije rata bila su vremena koji smo mi, ja sam kao i dijete od svoje 7. godine, onaj s roditeljima, jer sam ja naslijedio zanat od svojih roditelja i tako. A prije smo mi išli, radili sezonu na more, a zimi smo pripremali robu, tako da smo mi to odvlačili tamo u Hrvatsku, na otoku Malom Lošinju, Rabu, Korčuli i tako. Živili smo od toga, onaj, prehranjivali familiju.
1: Evo, danas imali puno ljudi u vašem udruženju, evo, vi ste jedan od njih, pa mi... koji se bave tim stvarima i koji odustaju, pa imam... ili ne odustaju, ili čekaju dijaspora da dođe pa da se nadaju da će dijaspora da prepozna kvalitet.
0: I ovo, šta da vam kažem, ne nadajući se više ni dijaspori i dijaspora koja dolazi, sve manje su zainteresirani za ove
1: svi bi danas nešto na dugme.
0: Ma ja, baš upravo tako. Ovo bi trebalo biti da se očuva, da svaka kuća ima neku džezvu, neku suvenir, nešto bilo šta da ima u kuću svoju radi tradicije, radi očuvanja, da to djeci svoje proširuje, da to ide, da to treba imati, da to treba očuvati, ali to više nikad niko neće, nije zainteresiran.
1: E, ove džezve koje su tradicionalne u Bosni i Hercegovini, jesu li to bosansko-hercegovačke džezve ili su možda porijeklom iz Turske?
0: Ne. To su naše lično džezve koje mi radimo ručno, znači nema tu ništa turskog rada.
1: U smislu dizajna? Dizajn. Znači dizajn je neki bosanski?
0: To je dizajn bosanski. Turci rade u sastavu iz dva dijela su džezve. Malo koji rade sad iz jednog dijela. Ovo su jednodijelni džezva koja nema, znači, na posebno ili šta ja znam. Znači od jednog dijela se kuje i tako se dotjera... Do tog modela džezve da bude, eto, i šara se, kuska se, kalajše se i tako, ide u prodaj.
1: Što bi rekli, bez bosanske džezve nema ni dobre bosanske kafe.
0: Tako je, to je tačno. Bez bosanske džezve nema dobre kafe, ništa, niti mirisa kafe.
1: Bio je razgovor sa Pašom Bajramovićem, kako da kažemo, kako da odjavimo?
0: Ljubitelj starih zanata koji želi da očuva kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovini.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve. Ostalo je još da čujemo kakvo nas to vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj vezi je Elma Bosno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema raspoloženim prognostičkim kartama početkom sedmice u Bosni i Hercegovini provladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme uz uglavnom povoljne uslove za obavljanje poljoprivrednih radova. Tokom srijede i četvrtka očekuje se prolazna destabilizacija atmosfere uz povećanje oblačnosti, lokalnu pojavu kiše i pljuskova te pad dnevnih temperatura. Nakon prolaska poremećaja prema kraju sedmice izgledna je ponovna stabilizacija vremena uz više sunčanih perioda i postupan porast dnevnih temperatura. Od početka prognoznog perioda noći i jutra bit će svježiji uz minimalne temperature u Bosni uglavnom od 9 do 13 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 17 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni dostizaće do 30 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije sa vrijednostima do 35 stepeni. Očekivane padavine sredinom sedmice bit će uglavnom lokalnog karaktera i prostorno neujednačene, zbog čega se ne očekuje značajnije poboljšanje zaliha vlage u zemljištu na širem području. Ipak tamo gdje budu izraženije, kratkotrajno će povoljno djelovati na vlažnost površinskog sloja zemljišta i ublažiti potrebe biljaka za vodom. Veći dio prognoznog perioda pružat će povoljne uslove za berbu dospjelih kultura, pripremu zemljišta i druge sezonske radove na otvorenom, Poljoprivredne aktivnosti trebalo bi prilagoditi moguće pojave lokalnih pljuskova sredinom sedmice. Svježije noći i jutra smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast sedmičnih temperatura krajem perioda pogodovati nastavku zrenja kasnih ljetnih i ranih jesenjih kultura.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe

je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primjeriti

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7000 osoba, dok porodice traže efikasni rad institucija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Lipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima na mjestu zločina. Nakon aktivnosti na gašenju požara i padavina koje su uslijedile, dron tim GSS Istočni Stari Grad izvršio je kontrolni prelet područja zahvaćenog požarom na Trebeviću. Termalni i vizuelni snimci pokazuju da na posmatranom području trenutno nije uočljiv kontinuirani front požara, ali su i dalje prisutne pojedinačne zone povišene temperature i lokalizovana žarišta, posebno u teško pristupačnom, stjenovitom i šumskom terenu. Nepristupačan teren na Trebeviću omogućio je dejstvovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske. Vatrogasci su na terenu cijelu noć. Građani Islanda izašli su na birališta kako bi na referendumu odlučili hoće li njihova zemlja nastaviti pregovore o članstvu s Europskom unijom. Prema prvim prebrojenim glasovima, rezultat je toliko tijesan da je konačan ishod trenutno nemoguće predvidjeti. 50,1% građana odbacilo je prijedlog o nastavku pregovora, dok je 49,9% glasalo za. Prema podacima islandskog javnog servisa, dvije strane trenutno dijeli svega 435 glasova. Finski predsjednik Aleksander Stubb rekao je za njemački list Bild da ne vjeruje da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza, dodavši da nema smisla testirati odlučnost tog saveza. Njemački dužnosnici procjenjuju da će Rusija biti u poziciji napasti NATO članicu do 2029. godine. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 17, Mostaru 24, Neumu 27. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija 1.
4: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad, Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.

U nastavku programa pjevali su Ljubica Berak, Dino Berković, Vesna Hadžić i Subhija Šehović. Pjesmom se vraćamo u ambijent ljetne pozornice Iliđa tog 25. juna 1988. godine.

Ponovo se pjesmom vraćamo u ambijent Iliđanske ljetne pozornice. Slušat ćemo provjerene majstore Sevdaha, Mohameda Mojkanovića i Kadiru Čano, kao i folk pjevača Šerifa Konjevića, koji je tih godina za Arhiv radio televizije Sarajevo snimio i nekoliko pjesama u duhu Sevdaha. Čućemo i voditelja programa Zorana Kapetanovića, ali i sazliju i pjevača doktora Hašima Muharemovića.

A evo kako je čudesni trenutak nastanka jedne od bezbrojnih sevdalinki doživio pjesnik Sevdaha, strasnik i bojem Hamza Humo. Šeher, Atmejdan puko, na njemu granata jabuka. U naokolo kuće sa ćoškovima, okićenim penđerima i vinovom lozom. Pod kućama dućani i magaze. Iza mu šebaka mnogo vatreno oko gleda na Atmejdan i na njegov život. Iz dućana mnogi pogled pomiluje okom mu šebak. Tako se razvija čežnja, tako plane ljubav.

Zanijela je ova pjesma putnike koje je tragalačka strast za novim i neviđenim dovela u Bosnu, u njene živopisne gradove Šehere i Kasabe. Omamio je njen napjev i velikog putnika slavenskim svijetom, koji je na kraju svog dugog traganja stigao u Bosnu i ostao trajno opčinjen ljepotom pjesme koju je tu zatekao.

nastala u sredini većih i manjih bosansko-hercegovačkih gradova, o čijoj zamamnoj slikovitosti svjedoče nadahnuta viđenja njenih znanih i neznanih slikara, Sevdalinka je također neposredno i upečatljivo propjevala o privlačnoj živosti sredine u kojoj je ponikla.

Nastup Hašima Muharemovića na Iliđi 88 ponovo je pobrao simpatije, baš kao i 1974. i 1975. godine, kad se, podsjećamo vas, po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici začuo saz, bosanski tradicionalni instrument. Organizatori su uz doktora Hašima Muharemovića doveli još neke predstavnike tradicionalnog melosa. Izbor je pao na pljevaljske tamburaše, koji su upravo u to vrijeme završili svoju long play ploču tradicionalnih pjesama iz Pljevalja. Ploču je objavio sarajevski diskoton. Pljevaljskim sevdahom završit ćemo i našu današnju emisiju Bješe nekad Iliđa. Do narednog susreta na talasima Radija Bosne i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.com.

0: Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7000 osoba, dok porodice traže efikasni rad institucija. Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Požarište na Trbeviću jutros je pod kontrolom, a jučerašnja kiša ugasila je većinu požarnih linija. Vatrogasne jedinice i pripadnici GSS-a dežurat će cijeli dan u cilju sprječavanja novih požara. Od jučer su zatvorene za planinare i posjetioce sve staze od platoa Dobre vode prema sjevernom dijelu planine iz pravca Brusa i Ravni zbog povećane koncentracije dima prouzrokovanog požarom na vrhu planine. Nekoliko osoba je ubijeno u pucnjavi koja se dogodila tokom rave zabave u švicarskom gradu Arau. Na mjestu događaja traje velika policijska operacija. Švicarska policija potvrdila je da je ispaljeno više hitaca te da ima više žrtava. Za sada nema zvaničnih informacija o tačnom broju povrijeđenih niti o težini njihovih povreda. Na mjestu događaja angažovan je veliki broj policajaca kao i ekipe hitne pomoći i drugih službi. Stanovnici određenih nepalskih okruga evakuirani su na viša područja uslijed upozorenja o mogućnosti novih poplava. Ukupan broj žrtava u Nepalu i Tibetu porastao je na 691, a više od 3000 osoba je nestalo, govore stanovnik Nepala Atma Shrestha i radnik na terenu Prakash Ragal.
1: Lokalna policija i vojska obavijestili su nas da dolazi poplava, druga faza poplave. Došlo je do nekih nanosa, prodora vode i poplava dolazi. Premjestite se na sigurno mjesto. Dakle, došli smo na određenu visinu od razine tla. Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
0: U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 18 stepeni, Mostaru 25, Neumu 27. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
2: pregled događaja koje treba zapamtiti.
4: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
2: Ili što prije zaboraviti.
5: Pa on bi najviše voli da nas nema.
2: Sedmica.
6: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
2: Nedjeljom na BH Radio 1.
7: U studiju je urednik Amir Sužanj.
8: Dobro vam jutro, dragi zemljaci, gdje god da ste. Živimo u vremenu u kojem sve postaje normalno. Da specijalci, demonstrirajući silu, brišu pod restorana ambasadorima susjednih zemalja. Da doktori reketiraju ljude sve uz punu primjenu Hipokratove zakletve. Da su institucije na kolektivnom odmoru dok zemlja gori uzduži poprijeko. Da i ljudi iz dijaspore zbog divljanja cijena sve teže mogu priuštiti godišnji odmor u sopstvenoj zemlji i na Jadranu. Da predsjednik jedne velike zemlje u žaru borbe sa susjednom državom geografske nazive stare stoljećima. Nije onda ni čudo što nam je crveni meteo alarm na snazi skoro svaki dan i što je i priroda skočila protiv nas ovakvih kakvi smo i njoj je dosta svega. Danas je 30. avgust, sa nama ste u još jednoj emisiji Sedmica. Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i najteže ratne zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata, umro u haškom pritvoru. Dok svijet podsjeća na monstruoznost zločina vojske pod njegovom komandom, njegovi sljedbenici na ulicama negiraju genocid i veličaju ratne zločine.
9: Dakle, ovo je apsolutna politička odgovornost iz razloga što su godinama unazad upravo politike kreirale ambijent u kojima se pokušao stvoriti narativ da se to slavi, veliča.
8: Nova vlada Unsko-sanskog kantona na čekanju do konačne odluke Ustavnog suda federacije. Evo jednog zdravorazumskog pitanja. Čemu promjena vlasti tek nešto više od mjesec dana prije opštih izbora?
10: Nijedan pojedinac, pa ni Mladen Lonić, zloupotrebom ovog instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može spriječiti novu većinu da imenuje novu vladu.
11: Procedure kako se sjeda u ovu stolicu su propisane Ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
8: Izborna kampanja samo što nije počela, od programa ništa novo, kao da slušamo kampanju još iz vremena Kraljevine Jugoslavije u seriji Kože.
12: Koji ne bude glasao za naše predstavnike, taj je pravi neprijatelj svoga naroda, taj čini...

0: će ga proklinjati!
1: Građani Tuzle doživjeli još jedan ekološki incident. Ima li vlast rješenje za zagađenje oko termoelektrane Tuzla?
2: Naša svaka kuća skoro ima karcinom u njoj. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete.
1: Virus zapadnog Nila hara regijom. Imamo li razloga za zabrinutost?
3: Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema.
1: Nova školska godina je na pragu. Kako sa ovim cijenama opremiti školarca za nastavu?
4: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno, jer ako bi se išlo od opreme, odjeća, obuća, pribor, znači za dvoje milja.
1: Sa nama ste, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, sve do 10 sati u posljednjem avgustovskom izdanju emisije Sedmica.
5: Narode, čuj, počuj! Čuj i počuj, narode!
6: Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno presuđen za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, umro je u četvrtak u Haškom tribunalu u 84. godini. Osuđen je za genocid i najteže ratne zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata na doživotni zatvor pravosnažnom presudom iz 2021. godine odlukom Sudskog vijeća koje je potvrdilo prvostepenu presudu iz 2017. godine. Nakon 16 godina skrivanja, uhapšen je u Lazarevu kod Zrenjanina u Srbiji u maju 2011. nakon čega je izručen tribunalu u Hagu. Presudom Ratku Mladiću, nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i tadašnjem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku osuđen je čitav politički i vojni vrh Republike Srpske, Mustafa Karahmet.
7: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu jer tamo nema puno srpskog življa.
8: Sretne pobacima držite pod vatnom predsjedništvu i skupštinu i tucite polako u intervalima dok ja ne navedem da se prekine.
9: Razumem.
8: Tuči Velešiće.
9: Velešiće?
8: Velešiće.
9: Da. Razumem.
8: Velešiće tuci i popaliće tuci, samo nema srpskog življa mnogo.
9: Da.
8: Tuci ono oko one Dobrovoljacke, oko one Humske gore.
9: Oko Humske?
8: I Đure Đakovice gore.
9: Razumem.
8: Jel ti jasno?
9: Razumem.
8: Ali idi na klinisko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet nikomu.
7: Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana.
10: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
7: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Niambe.
11: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje uz uprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
7: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Sveningenu.
1: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
0: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
1: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
12: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
1: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
13: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi ne samo u Srebrenici nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
1: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
14: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde, žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde, žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
1: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
15: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podlegla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu, ona je ustrajala na tome.
1: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
16: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
1: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. U Republici Srpskoj je vijest o smrti Mladića dočekana očekivano. Vlast, opozicija i boračke organizacije nastavili su narativ o Mladiću kao borcu za srpski narod koji je, kako kažu, vodio vojsku Republike Srpske u vrlo teškom vremenu. održani su i pomeni na kojima su učestvovali gotovo svi politički i stranački funkcioneri u tom entitetu. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručio je da, kako kaže, narodu niko ne može zabraniti da ga pamti.
17: Ovo je čovjek koji je nesumnjivo obilježio jedno vrijeme kada je ovdje bilo nestabilno, teško, koji se stavio na čelo naroda, vojske. Neki žele da ga ovaj narod ne pamti, ali narodno sjećanje apsolutno ne možete zabraniti, ne možete ga eliminisati. Ostaće naravno kao u istoriji zapisan kao komandant Vojske Republike Srpske. U svakom slučaju, za Ratka Mladića, koji je za neke zločinac, a za srpski narod je ono što taj narod to doživljava, velika je ličnost, čovjek koji je branio narod, tako će biti upisan.
1: Zbog poruka visokih funkcionera Republike Srpske i odavanja počasti Mladiću, što je prepoznato kao negiranje genocida i veličanje zločinaca, sa nekoliko adresa u Federaciji upućene su krivične prijave protiv Dodika i nekoliko entitetskih funkcionera. I skupovi u nekoliko gradova, tokom kojih se skandiralo Mladiću i veličali se zločini za koje je presuđen, ocijenjeni su na isti način, kao smišljeni akt negiranja genocida i glorifikacija zločina. Reagujući na poruke visokih funkcionera Republike Srpske nakon smrti Mladića, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković upozorio je na odnos institucija i političkih predstavnika tog entiteta prema Mladiću, podsjećajući na dugogodišnji narativ kojim se institucionalno veličaju ratni zločinci u Republici Srpskoj.
18: Dakle, ovo je apsolutna politička odgovornost iz razloga što se godinama unazad, pa evo ako hoćete i 30 i više godina od kraja rata, što su upravo politike kreirale ambijent u kojima se pokušao stvoriti narativ da je biti Ratko Mladić u stvari herojski čin i da se to slavi, veliča. Dakle, vi sada stvarate neke nove generacije na lažnom narativu u kojem upravo vlasti ovog entiteta, pa evo i susjedne Srbije, kreiraju ambijent u kojem upravo oni ohrabruju te ultranacionaliste ili ultranacionalističke pokrete ili političke stranke u kojima se stvara, dakle pokušava se stvoriti narativ u kojem bi to bilo prihvaćeno normalno. I ono što je važno jeste da je uprko svim pokušajima, lobiranjima da se on izvuče tek da bi umro vani, jer bi od toga bi oni stvorili narativ kako je on umro kao slobodan čovjek. Nije, on je umro kao zatvorenik, doživotni, dakle umro je u zatvoru i on nije nikakav general. Dakle, nama ovo ne donosi ništa posebno. Mi smo znali sve činjenice i znamo da će svatko je rođen umrijeti. Međutim, na njima je kada će oni prestati sa predstavljanjem nekog lažnog narativa vlastitom narodu kojeg drže taocem evo svih ovih 30-ak i više godina posle rata. Vjerovatno će to sada preuzeti institucionalno i Srbija i entitet Republika Srpska, na koji nivo emocije će oni pokušati dići srpski narod na ovoj smrti ratnog zločinca, ostaje da vidimo.
1: Doktor nauka iz oblasti jugoistočnih evropskih studija i profesorica na Univerzitetu u Amsterdamu Nevenka Tromp, ekspert u oblasti tranzicijske i posttranzicijske pravde koja je 12 godina provela kao istraživač u Haškom tribunalu i bila saradnica haškog tužioca Jeffreya Nicea, upozorava kako negiranje genocida i veličanje zločina proističe iz činjenice da, kako kaže, srpski državni projekat nije okončan, čemu je pogodovala presuda Suda pravde u Hagu kojim je Srbija izuzeta od odgovornosti za genocid.
19: Ne smijemo se završiti na tom negira se genocid, minimalizira se genocid. To sve vodi ka ponavljanju. Zašto? Zato što srpski državni projekt nije završen, a kad bi mogao biti završen i kako bi se mogao zaustaviti tom presudom na Međunarodnom sudu pravde da je Srbija bila uključena u genocid. Jer ovako po Mladićevoj presudi ispadne na tom nekom državnom nivou da je Republika Srpska, koja nije država, izvršila genocid nad građanima svoje vlastite države Bosne i Hercegovine. Znači, nema suda gdje vi možete na tom unutrašnjem nivou to raditi, ali u odnosu na Srbiju bi mogli, jer gledajte, motor cijelog tog projekta, ta mašinerija, ta lokomotiva, ona još uvijek ide, ona se malo zataje, ali ona još uvijek ide. Zašto? Jer srpski državni projekt u post-jugoslavenskom periodu još uvijek nije završen.
1: O smrti jednog od dvojice najodgovornijih za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini opširno su izvijestili regionalni i svjetski mediji. Većina tih izvještaja podsjeća da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na genocid i zločine za koje je presuđen. Mediji prenose i da su neke od žrtava njegovih zločina smrt Mladića u Hagu dočekale uz ocjenu kako je najbitnije da je do kraja ostao u zatvoru. Pregled medijskih izvještaja pripremio je Mladen Džino.
20: Poštovani gledalci, ovo je pregled vesti Radio Televizije Srbije. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu.
21: Ovako je javni servis Srbije, zemlje u kojoj se Mladić godinama skrivao, izvijestio o smrti osuđenika za genocid i ratne zločine tokom ratnih dešavanja 90-ih na području Bosne i Hercegovine. RTS u

0: Članku posvećenom Mladićevoj smrti donosi informaciju da je Ministarstvo pravde u kontaktu sa porodicom u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju. B92 piše da je Mladić posljednji godinu i po bio vezan za krevet i da se mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju. BBC na srpskom navodi da je Mladić bio jedan od posljednjih osumnjičenih kojima je suđeno pred Međunarodnim krivičnim sudom za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. I mediji u Hrvatskoj na svojim naslovnicama imaju vijest o smrti Ratka Mladića. Hrvatska radiotelevizija donosi opširnije detalje o Mladićevoj ulozi tokom rata i nakon njegovog hapšenja 2011. godine. Nijednog trenutka tokom suđenja Mladić nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, navodi HRT. Umro krvnik Ratko Mladić, naslov je članka na portalu index.hr. Također je istaknuto da je bio jedan od najgorih monstruma 20. vijeka. Vodeći svjetski mediji također su objavili vijest o smrti Ratka Mladića. BBC piše da je nakon rata Mladić bio u bjegstvu 16 godina, dok konačno nije pronađen u Srbiji 2011. godine i izveden pred sud u Hagu. CNN Mladića u naslovu svog članka naziva bosanskim kasapinom, koji je orkestrirao genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Reuters, Euronews i ostali mediji također su prostor dali Mladićevoj smrti. Iako se izvještaji razlikuju po tonu i količini detalja, gotovo su svi u prvi plan stavili njegovu pravosnažnu presudu za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te njegovu ulogu u opsadi Sarajeva i genocida u Srebrenici.
1: Mladićev posljeratni put bio je obavijen velom nepoznanica. Iako je Slobodan Milošević tvrdio da Srbija, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, ni na koji način nije umješana u ratove u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Mladić je penzionisan 2001. godine ukazom tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice. Cijelo vrijeme traganja za Mladićem, pojedini obavještajni izvori tvrdili su da on sasvim slobodno živi pod zaštitom političkog i vojnog vrha u Beogradu, iako su pojedini srbijanski funkcioneri tvrdili kako je još tokom rata njegov odnos s političkim vrhom, odnosno sa Slobodanom Miloševićem, bio opterećen međusobnim nepovjerenjem. Transkripti i dokumenti koji su objavljeni kasnije otkrili su da je Milošević u razgovorima sa svojim bliskim saradnicima Mladića opisivao, kako je navedeno, kao ludaka i teškog i nepredvidivog čovjeka kojeg je teško kontrolisati i s kojim je teško komunicirati. Posebno mučna epizoda u periodu njegovog skrivanja bilo je ubistvo dvojice gardista tadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, 5. oktobra 2004. godine u kasarni u beogradskom naselju Topčider. Iako su vojne vlasti tokom prve istrage službeno objavile kako su se njih dvojica nakon svađe međusobno poubijala, niko, a posebno porodice vojnika, nije povjerovao u to obrazloženje, pa su ta ubistva do danas ostala nerasvjetljena. Mnogi ljudi upućeni u ovaj slučaj tvrde da su gardisti ubijeni zbog toga što su u tom vojnom objektu vidjeli Ratka Mladića, što je za njih dokaz da je svo vrijeme svog skrivanja do samog hapšenja bio pod zaštitom uticajnih pojedinaca iz institucija i vojske Srbije.
2: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu nastala nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića još nije okončana. Počela je nakon što je nova skupštinska većina koju predvodi stranka Demokratske akcije, a s njom su i Demokratska fronta, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Pomak, 10. avgusta smijenila Ružnićevu vladu i na premijersku funkciju imenovala Ibrahima Dizdarića. Odluke o imenovanju nove vlade trenutno su van primjene nakon što je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Ustavni sud Federacije je u ponedjeljak donio privremenu mjeru kojom je zaustavio primjenu tih odluka do donošenja konačne odluke o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa. O tome će 3. septembra odlučivati Vijeće Ustavnog suda Federacije. Premijer Ružnić se nakon te odluke sa svojim kabinetom vratio na posao. Samir Husajnović.
3: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu počela je promjenom skupštinske većine. DF i stranka za BiH napustili su koaliciju sa NES-om, SDP-om te NIP-om i pridružili se SDA i Pomaku. Nova većina je 10. avgusta smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. SDP-ov zastupnik Mladen Lonić potom je kao član kluba Srba pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa tvrdeći da su spornim odlukama ugrožena prava srpskog naroda u procesu odlučivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio konačnu odluku, ali se osporeni akti do tada ne mogu primjenjivati. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, član stranke za BiH Nisvet Jusić, naglašava da to još nije konačna odluka Ustavnog suda.
4: Mi ćemo svaku odluku Ustavnog suda, ovu, dakle, rješenje ili bilo kojoj drugoj formi da ona bude usvojena, apsolutno ispoštovati, dakle, kao takvu realizirati, jer su odluke Ustavnog suda nešto što se mora, treba potpunosti ispoštovati.
3: Jusiću nije jasno čime su povrijeđeni interesi Srba.
4: Ono što želim isto tako naglasiti jeste da je i u sastavu novoizobrane vlade Unsko-sanskog kantona, koja je potvrđena na sjednici 9. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, predviđen također predstavnik iz reda srpskog naroda. Ova činjenica ukazuje na potrebu da se u meritornom postupku precizno utvrdi u čemu se konkretno sastoji navodna povreda vitalnog nacionalnog interesa, u ovom slučaju srpskog naroda. Kojim pravom ili interesom je ona kao takva određena i kakva je neposredna veza između osporenih odluka i takve povrede?
3: Iz pomaka su poručili da se odluka Ustavnog suda mora poštovati, ali i upozorili da mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne smije postati instrument političke blokade odluka parlamentarne većine. Zastupnik pomaka u novoj skupštinskoj većini Zukrija Duraković smatra da je ovo politička bitka i da će Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine vratiti vladu Ibrahima Dizdarića.
5: Nijedan pojedinac, pa ni Mladen Lonić, zloupotrebom ovog instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može spriječiti novu većinu da imenuje novu vladu. Mi smo to deklarisali jasno da možemo uraditi 10.8. To možemo uraditi i danas, ali mi smo legalisti, poštujemo i rješenje i čekamo konačan stav suda.
3: Mustafa Ružnić se vratio na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon što su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. avgusta.
6: Na listu prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su nastavak naših pregovora i završetak u stvari pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači, što smo nosili do tog dana, nastavljamo, znači, sa radom.
3: Ružnić je pokušaj njegove smjene nazvao ustavnim pučem.
6: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure, kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministarskih pozicija, jasno, znači, su propisane ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
3: Javna rasprava pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zakazana je za 3. septembar. Tada bi mogla biti poznata sudbina odluka kojima je smijenjena vlada Mustafe Ružnića i potvrđen novi saziv na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem.
2: Sedmica. Sedmica.
1: Opšti izbori su pred vratima. 4. oktobar je na pragu. Predizborna kampanja, koja se nikad i ne završava, službeno počinje za koji dan, a političke stranke su odavno krenule u pridobijanje glasača. Vladajuće stranke otvaraju sve i svašta dokazujući svoje velike rezultate, a opozicija optužuje kako je sve to zamajavanje javnosti i trošenje budžetskih para u predizborne svrhe. U nedostatku stvarnih programa i rezultata, političkih, ekonomskih i socijalnih, kampanja nam je potpuno ista kao ona iz čuvene serije Kože iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Zar je moguće da se za Haman čitav vijek baš ništa nije promijenilo?
7: Ne biti član naše stranke, ne ići sa našim vođom, znači kopati sam sebi grob. I mi treba ovoga puta da se pokažemo da svi listom glasamo za vođu.
8: Svi za vođu, u vodu i u goru.
7: Dolazi naše vrijeme. Naše vrijeme i sadašnje i buduće, ali i prošlo. Koji ne bude glasao za naše predstavnike, taj je pravi neprijatelj svoga naroda. Taj čini neoprostiv grijeh prema Bogu i pred narodom, a potomstvo će ga proklinjati.
1: U ove oktobarske izbore ulazimo s nečim što su najuticajnije stranke u ovoj zemlji godinama sprečavale uz različite neuvjerljive i besmislene izgovore, nastojeći da zadrže već odavno uhodani model izbornih malverzacija putem kontrole biračkih odbora sa novim izbornim tehnologijama. Nakon

0: Nakon što su svi pokušaji onemogućavanja uvođenja skenera i ostalih izbornih alata propali, pojedini politički krugovi, u prvom redu visoki funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata, krenuli su u kampanju diskreditovanja izbora prije nego što su i održani, a dezinformacije s ciljem unošenja potpune zabune u javnost kulminirale su medijskim navodima kako će izbori biti odgođeni zbog navodne nespremnosti njihovog održavanja u novim okolnostima. Te dezinformacije koje su širili mediji pod kontrolom SNSD-a bile su tako izražene da je i sam predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba bio prinuđen da ih javno demantuje.
1: Mi moramo to ovdje demantovati jer ni na jednom sastanku i u Centralnoj izbornoj komisiji nikad nije raspravljano i pričano o bilo kakvom odlaganju izbora, jer sve ono što smo usvojili, kompletan rokovnik, ide sve po planu.
0: Direktna potvrda da od odgađanja izbora nema ništa i da su sve takve tvrdnje čiste dezinformacije i manipulacije nije zaustavila medijske napade na izborni proces i kredibilitet Centralne izborne komisije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na svom Twitter nalogu iznio više tvrdnji kojim je direktno doveo u pitanje integritet izbora. Kako je pojašnjeno na sjednici Centralne izborne komisije u četvrtak, Dodik je iznosio lažne informacije i tvrdnje da su tehnologije podložne manipulacijama i prekrajanju volje birača, što je ocijenjeno kao podrivanje povjerenja javnosti u izborni proces, u rezultate izbora i rad Centralne izborne komisije. SNSD je zbog tog prestupa kažnjen sa 5000 maraka, a Dodiku je CIK naložio da ukloni spornu objavu. To međutim nije konačan epilog. U slučaju novih prekršaja kojim se integritet izbora dovodi u pitanje, CIK-u na raspolaganju stoje i mnogo oštrije sankcije, potvrdio je gostujući u programu federalne televizije član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
2: Uvođenje novih tehnologija je sasvim normalno. To su optički skeneri i biometrijska identifikacija birača i autentifikacija na biračkom mjestu. Dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, o lažnim informacijama. Ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, nikakve osnove nemate za to, je li to je unošenje nemira. To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata. To je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do onih sankcija koje su utvrđene u članu 6.7 stav 2.3 izbornog zakona, to je ako se utvrdi da je neki kandidat nekog političkog subjekta dezinformiše javnost, jel da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta. Ako se radi dakle o organiziranom djelovanju jednog političkog subjekta koji napada integritet izbornog procesa.
0: Dok su se neke od dugogodišnjih vladajućih stranaka, u prvom redu Savez nezavisnih socijaldemokrata, skoro panično obrušile na korištenje novih tehnologija na opštim izborima, tvrdeći da će to paralisati izbore i utvrđivanje rezultata, osjetne promjene primjećuju se na još jednoj strani. Za izbore u oktobru registrovano je čak 40 političkih subjekata manje, uglavnom malih političkih stranaka koje i nisu imale ozbiljnije namjere da učestvuju na izborima. U nevladinom sektoru, pogotovo u Koaliciji za slobodne i poštene izbore pod lupom, tvrde kako je to rezultat tehničkih izmjena izbornog zakona koje je nametnuo donedavni visoki predstavnik Christian Schmidt i kako je tim izmjenama razbijen model političkog trgovanja minornih političkih stranaka koje su praktično nestale iz izbornog procesa, a postojale su samo na papiru, radi trgovanja mjestima u biračkim odborima. Pojedini analitičari ne smatraju da je to jedini razlog manjeg broja političkih subjekata, ali slažu se da su izmjene zakona svakako doprinijele regularnosti i u ovom segmentu izbornog procesa. Minela Deševac.
3: Za predstojeće opće izbore u oktobru registrovano je ukupno 82 politička subjekta, što je 45 manje u odnosu na prethodne lokalne. Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom, koja prati izbore u Bosni i Hercegovini, kaže da su između ostalog izmjene izbornog zakona doprinijele tome.
4: Zakon je to definisano da je dakle nezakonita trgovina mjestima u biračkim odborima, da predsjednici i zamjenici predsjednika moraju biti nestranački ljudi i također da članovi u biračkim odborima mogu dolaziti samo ispred parlamentarnih stranaka, odnosno onih koji učestvuju na izborima. I tu je sve utjecalo naravno da se smanji ovaj broj političkih subjekata, jer vi ste faktički u nekim situacijama imali mogućnosti fiktivne političke

0: subjekte koji nisu imali stvarnu namjeru da utječu u izbornoj utrci, nego su vidjeli Jaravan iz učešće samo da bi trgovali mjestom u biračkim odborima. Pa ste tako nekada imali situaciju da je neka XY stranka iz Čapljine ovjerena za učešće u Banja Luci, a zapravo stvarno nije htjela apsolutno da učestvuje u toj utrci, nego samo da se tako i razmjenjuju mjesto u biračkim odborima.
1: Kamenjaković ističe da su do sada birački odbori bili najslabija karika izbornog procesa. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit svojom odlukom je dao ovlasti Centralnoj izbornoj komisiji da imenuje predsjednike i zamjenike svih biračkih odbora u cijeloj državi koji ne smiju biti članovi političkih stranaka. Ostale članove biračkih odbora i njihove zamjenike imenuje Općinska izborna komisija na prijedlog političkih subjekata. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala smatra da se ovim izmjenama zakona uspjelo stati na kraj političkim subjektima koji su se prijavljivali na izbore, ali nisu imali stvarnu namjeru da učestvuju u njima.
2: To je zaista bila jedna ozbiljna povreda ponašanja u izbornom periodu koji je bilo teško dokazati, teško sankcionisati. Sada uz ove najnovije izmjene, eto, tome se očigledno stalo u kraj, možemo da vidimo upravo po broju kandidovanih, odnosno ovjerenih političkih subjekata, da je njihov broj znatno manji i da samo oni sa ozbiljnim namjerama da se takmiče, da osvoje mandate, mogu sada učestvovati na izborima, dok oni bez te stvarne namjere, dakle koji su imali neke prikrivene nečasne namjere, očigledno su onemogućeni uopće da se kandiduju.
1: Politolog Velizar Antić ima drugačije mišljenje od nevladinog sektora. Antić smatra da izmjene koje je nametnuo Šmit nemaju puno utjecaja na smanjenje broja političkih subjekata.
3: Mislim da je rezultat samog procesa sazrevanja uopšte političkih partija u Bosni i Hercegovini i čitavog tog demokratskog procesa mnogo više zbog toga nego zbog nekih odluka Šmita ili tog tipa nekih odluka. Zašto? Zato što prosto da bismo mi kao država postali zrela demokratija, razvijena demokratija, potreban je određeni proces i određeno vrijeme da prođe, što upravo se sada dešava. Ja sam potpuno ubeđen da tih manjih fantomskih stranaka u budućnosti će biti sve manje i manje.
1: Njegov kolega politolog Daniel Vidović kaže da su svi bili svjesni neprirodnog broja političkih subjekata koji su se registrovali za ranije izbore.
4: Da, najveći dio tih registriranih političkih subjekata je dugo imao i zamrznut rad, pa bih rekao da je niz i ovih novih okolnosti utjecao na to da na neki način dođe do te vrste raščišćavanja na političkoj sceni. Ne mislim da su presudno utjecale ove izmjene izbornog zakona, ali svakako su doprinijele tome.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar, a izborni dan će pokazati stvarni utjecaj svih promjena koje su uvedene u izborni proces prethodne dvije godine.
5: Tehničke izmjene izbornog zakona uvele su red u neke oblasti izbornog procesa i, kako čusmo, onemogućile manipulaciju i trgovinu mjestima u biračkim odborima, ali ostalo je još mnogo nelogičnosti, pogotovo kad je riječ o kandidovanju stranačkih kadrova. Na kandidatskim listama za opšte izbore su i osobe koje su optužene, ali i osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine verifikovala je liste sa imenima takvih osoba, jer im izborni zakon ne zabranjuje kandidaturu. Selma Boračić-Mršo.
6: Na ovim općim izborima nositeljica liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Narodnog evropskog saveza pokreta demokratske akcije i stranke Naprijed Bosna i Hercegovina, Elzina Pirić, nepravosnažno je osuđena na 16 mjeseci. Općinski sud Živinice prošle godine ju je osudio zbog krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zanimljivo je da je SDA bivšeg načelnika Banovića Begu Gutića stavila kao nosioca liste za predstavnički dom parlamenta Federacije dok je bio pod optužnicom, odnosno dok se protiv njega u općinskom sudu Banović vodio proces za korupciju. Sud ga je kasnije oslobodio svih optužbi. Za ove osobe birači u Bosni i Hercegovini moći će glasati jer izborni zakon im dozvoljava kandidovanje, pojašnjava Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
2: Kada su u pitanju osobe koje su optužene i koje su osuđene za krivična djela protiv službene dužnosti, dakle njima se ne može prema našem zakonodavstvu zabraniti da se kandiduju, tako da bi birači trebalo da prepoznaju ova lica i da im eventualno uskrate svoju podršku sa pretpostavkom da ukoliko su već osuđivani za povredu službenih dužnosti da bi mogli izigrati to povjerenje javnosti ukoliko bi bili izabrani.
6: Kandidovanje je moguće

0: Ćejpej Mendešu. On je na listi 5 hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je Mendeš bio dosadašnji zastupnik u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a osuđen je na 6 mjeseci zatvora 2022. godine nakon priznanja da je učestvovao u izbornim prevarama. Dragomir Vasić, optužen za zločine protiv čovječnosti na području Zvornika, nosilac je liste SDS-a Volja naroda za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Osuđene ili optužene osobe nemaju ništa novo obećati niti ponuditi građanima, osim onoga što građani već znaju o političkoj klasi, smatra Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar.
1: Nema ideologije, interes je pojeo svaku ideologiju, nema morala, interes je pojeo svaki moral. Dakle, ovo je jedno ideološko i etičko, odnosno moralno dno sa kojim se susreće naše društvo.
0: Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, optužene osobe i većina osuđenih osim za ratne zločine mogu biti na izbornim listama i kandidovati se na izborima, sve dok se ne nalaze na izdržavanju zatvorske kazne ili nisu pravosnažno osuđeni za ratne zločine. Vladimir Vasić, sociolog, smatra kako osobe koje su se ogriješile o zakon i izdržale svoju kaznu ne trebaju biti stigmatizirane, ali da se na javne funkcije moraju birati najbolji i najodgovorniji.
2: Da, može svako da bude biran i da se kandiduje na određene pozicije, ali je pitanje kakva se poruka šalje ako, recimo, evo, da imate slučaj nekakvog presuđenog delinkventa koji se vrati u školu za predajde. Dakle, kakav primjer mi dajemo?
0: Ovakva praksa, slažu se naši sagovornici, nije incident, već logična zakonodavna posljedica karaktera etabliranih politika u Bosni i Hercegovini. Nisu krivi pojedinci, već političke stranke koje ne vode računa o općem interesu, nemaju odgovornost prema biračima, već su isključivo vođeni da što bolje prođu na izborima, uzmu glasove i zaposjednu institucije.
3: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
4: Puna četiri dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazio je gust i crni dim sa prašinom i crnim naslagama koje ostaju vrlo vidljive u okolnim naseljima. Stanovnici četiri mjesne zajednice od nedjelje su živjeli u strahu i panici, a nakon protestnog skupa građana u utorak je reagovalo i gradsko vijeće Tuzla, koje je poslalo hitne zahtjeve prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine kako bi zaštitilo zdravlje svojih građana. S čim se suočavaju stanovnici naselja koja su izložena emisiji štetnih gasova, najbolje, ali i najdramatičnije, objasnila je stanovnica naselja Šički Brod, Esma Čehajić.
5: Naša svaka i kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovana. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi u zraku, to ne treba pričati.
4: Iz termoelektrane Tuzla i Elektroprivrede za to vrijeme su stizala saopštenja kako je riječ o kvaru na sistemu za odsumporavanje bloka 4, da bi u srijedu Elektroprivreda obavijestila javnost da je kvar konačno saniran i da je emisija čestica vraćena u normalne vrijednosti. Resorni federalni ministar Vedran Lakić zatražio je ostavke rukovodstva termoelektrane Tuzla i preuzimanje odgovornosti za stanje u postrojenju. To je međutim samo djelimično umirilo građane, ali i tuzlanske lokalne vlasti. Kako su kvarovi, bolje reći incidenti ove vrste sve učestaliji, upućeni su zahtjevi za hitnim i dugoročnim rješenjima kako se ove stvari više ne bi ponavljale. Mirel Čeliković.
6: Iako mnogo opasniji, golim okom znatno primjetan, zadnji incident u termoelektrani Tuzla koji je počeo zagađivati okolo naselja nije jedini u posljednje vrijeme. Stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica, Šički Brod, Bukinje, Lipnica i Husino, izloženi su ekološkim torturama od strane termoelektrane Tuzla vrlo često, gotovo ciklično, pa je reakcija ovih dana sasvim opravdana i sada zahtjeva hitne odgovore i rješenja koja će spriječiti dalje trovanje građana. Goran Stojak, predsjednik mjesne zajednice Bukinje.
7: Iz kuće nam ljudi ne izlaze, jako loše su zdravstveno, itekako osjete, sa deponija šaklje i pepela izbija voda na sve strane, koja je sa jakim pH vrijednostima, niko ne izlazi, mjesna zajednica se obraća i grad Tuzla i svima, i inspekcijama i svima, svi nas zaobilazi, isto kao da ne živimo ni u Tuzli, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje, isto kao da imamo kugu.
6: Najgore od svega je manjak informacija od strane termoelektrane i elektroprivrede

0: koji svaki puta nastoje minimalizirati probleme i gurati ih pod tepih. Građani moraju znati šta se dešava kako bi znali kako postupati i kako se zaštititi u ovakvim situacijama. Davor Marijanović, mjesna zajednica Husino.
1: Mi nemamo dovoljne informacija. U biti trebali bi se svi uključiti od mjesne zajednice grada, od javnih ustanova koji imaju kontakt taj da se bar ove mjesne zajednice koje su ugrožene obavještavaju. Šta i kako je?
0: Reagovalo je i Gradsko vijeće Tuzle koje je održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojeno 15 zaključaka upućenih prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Cilj je samo jedan, zaštititi zdravlje građana, poručuje sekretar ureda gradonačelnika Tuzle Almir Šuta.
2: I gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama. Kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš i na čist zdrav. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana.
0: Problem koji je nastao posljedice kvara na sistemu za odstumporavanje bloka 4 termoelektrane Tuzla, odnosno na sistemu koji je važan za kontrolu emisija. U termoelektrane Tuzla kažu da ulažu ogromne napore kada su u pitanju kvarovi na bloku, ali da se suočavaju sa nizom prepreka koje koče njihov rad. Tehnički direktor Mersudin Šarić.
3: Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo.
0: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stiglo je saopštenje u kojem se navodi da su otklonjeni tehnički problemi na bloku 4 termoelektrane Tuzla i time normalizovane emisije prašine. No to je kratkoročno rješavanje problema, smatraju građani i vlasti Tuzle. Oni zahtijevaju one dugoročne, a to je prije svega ubrzana ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizaciju opreme za smanjenje emisija prašine i sumpor dioksida te rješavanje problema šljake, pepela i otpadnih voda. Među zahtjevima su i kontinuiran i nezavisan monitoring kvalitete zraka, potpuna dostupnost podataka o emisijama, kao i jasno utvrđeni rokovi, odgovornost i redovno izvještavanje o realizaciji svih mjera.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Pored 5 potvrđenih smrtnih slučajeva povezanih s virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji, zabilježena su još najmanje 43 slučaja zaraze. Mediji u regionu prenijeli su ove sedmice potvrdu da su registrovana i 3 slučaja zaraze u Hrvatskoj. Jedan od njih, 80-godišnjak iz okoline Zagreba, završio je na respiratoru. Slučajevi zaraze koji uglavnom prenose komarci zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je potvrđeno čak 13 smrtnih slučajeva u vezi sa ovim virusom. Ima li razloga za zabrinutost i kakva je situacija u našoj zemlji, istraživala je Tereza Šušnjara.
6: Virus zapadnog Nila koji kruži među pticama do ljudskog organizma dolazi nakon uboda zaraženog komarca. Na sreću, u oko 80% slučajeva simptomi se i ne pokazuju, a smrtnost od ovoga virusa je oko 1%. Ključnu ulogu igra imunološki sustav, objašnjava infektolog Ednan Drljević.
7: Najveći problem je kada se ta bolest manifestira u obliku upale mozga, u obliku encefalitisa, meningitisa ili sličnih bolesti centralnog nervnog sistema, tada je smrtnost puno veća, naravno kod starih ljudi. Tu postoje i specifične mjere kao i kod svih virusnih meningitisa, to su lumbalne punkcije, rastarečenje likvornog prostora, sredstva protiv visoke temperature, respirator i tako dalje. Tako da ova infekcija u biti u krajnjoj liniji treba da prođe zahvaljujući odbrambenim snagama organizma.
6: Posljednji zabilježeni slučajevi zaraze ovim virusom u Bosni i Hercegovini bili su prije pandemije koronavirusa, najviše 2014. godine kada je vlažan ambijent nakon poplava odgovarao komarcima. Kako je Nina Rodić Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, potvrdila, ukoliko bi došlo do zaraze, zdravstveni sustav je spreman odgovoriti ovom izazovu.
8: U tom slučaju bolnički kapaciteti u našim bolnicama, svim, mislim, u kompletnoj Bosni i Hercegovini, mislim da ne bi trebalo da ima nikakav problem sa tim, s obzirom da samo liječenje veoma jasno, protokoli koji se koriste su veoma jasni i mislim da ako bi nekada je došlo do većeg oboljevanja, mi smo imali 14. nešto malo.

0: malo više oboljelih, nije nikakvih bilo smetnji u sprovođenju zdravstvene zaštite na svim nivoima, tako da smatram da ne predstavlja nekakav problem za naš zdravstveni sistem.
1: Stručnjaci naglašavaju da razloga za paniku nema, ali je potreban oprez. Cjepivo za virus zapadnog Nila ne postoji, ali je moguće preventivno djelovati noseći adekvatnu odjeću, ne zadržavati vodu u blizini kuća ili korištenjem repelenata. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić.
2: S obzirom da je 80% bolesti asimptomatski, ne znači da se neće pojaviti u nekom narednom razdoblju. Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema, a ono što je važno za građane jest da prije svega izbjegavaju ubode kumaraca. Kumarci najviše grizu ljude u večernjim satima tijekom noći i rano ujutru u zoru.
1: 12 europskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, priopćio je u petak Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj. U zemljama u okruženju prvi smrtni slučaj zabilježen je u Hrvatskoj.
3: Sedmica.
4: Sedmica.
3: Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Prođe raspust. Početak nove školske godine sasvim se približio. Školarci žale za bezbrižnim ljetnim danima raspusta, a roditelji muku muče kako će svoje đake opremiti za školu. Za mnoge ovaj period predstavlja značajan finansijski izazov. Prema pouzdanim procjenama, za opremanje jednog đaka prije polaska u novu školsku godinu potrebno je izdvojiti najmanje 500 maraka. Posebno je to veliki udar na porodice sa više djece školskog uzrasta. Ajla Bjelak.
6: Za mnoge roditelje početak nove školske godine znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Kažu da su cijene školskog pribora, odjeće i obuće ove godine veće nego ranije i da bi troškove školovanja trebalo dodatno subvencionirati.
7: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno 500. Jer ako bi se išlo od opreme, odjeća, obuća, pribor, znači za dvoje milja nekde.
8: Rusak, knjige, pa ne znam, treba, boga mi se odjećam oko 500 maraka.
9: Koliko sam do sad uspjela vidjeti, malo je skuplje nego prošle godine.
10: Mislim da bi djeca uvijek trebalo da imaju više neke subvencije, da nije sve po skupim cijenama.
11: Treba im pomoći s bilo kojoj familiji ako nije u mogućnosti da priušti djece.
6: Da roditeljima veliki trošak predstavlja nabavka kompletnog školskog pribora koji je neophodan za početak nove školske godine, smatra i Sanela De Lucia iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Posebno ističe da kupovina nove odjeće i obuće za djecu dodatno opterećuje kućni budžet.
12: Ja imam dvojicu i za njih dvojicu osnovno po jedna do dvije nove, hajde da kažemo, nova seta trenerke, patike i kompletno pribor i sve ispod 500 maraka se ne može proći.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti kantona, pa se razlikuju i modeli obezbjeđivanja udžbenika. U većini kantona, poput Sarajevskog, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, godinama se provodi program besplatnih udžbenika za osnovce, dok su u nekim obezbjeđeni novi udžbenici samo za učenike prvih i drugih razreda. I u Republici Srpskoj obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, što smanjuje financijski teret za roditelje, navodi pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.
13: Evo primjera radi za osmi razred, udžbenički komplet iznosi 312 konvertibilnih maraka, za šesti 285 maraka, za sedmi razred 290 maraka. Znači to su neki iznosi u prosjeku koji roditelj neće sada plaćati budući da vlada Republike Srpske obezbjeđuje taj iznos.
6: Početak nove školske godine dodatno je opterećenje za roditelje zbog visokih cijena, životnih namirnica i ostalih potrepština koje rastu iz dana u dan. Volonterka udruženja Ruku na srce Amina Bahtanović.
14: Posebno bih zvala i porodice koji imaju veći broj djece, imaju jel to poseban izazov svakog septembra, tako da neke humanitarne akcije udruženja nekako daju sve od sebe da ima lakše, ali 20 godina u godinu sve veće potrebe porodice za slabije materijalno stanje kada je u pitanju školski pribor.
6: Priprema za novu školsku godinu ostaje jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje. Bilo uz pomoć nadležnih, humanitarnih udruženja ili sobstvenih snalaženja, cilj svih roditelja ostaje isti. Spremno dočekati 1. septembar.

Bilo je to posljednje izdanje političkog magazina Sedmica ovog užarenog avgusta. Tonski realizator Biljana Grubor i urednik emisije Amir Sužanj potpisuju i ovu sedmicu. Sa vama smo ponovo, doduše u nešto izmijenjenom sastavu i sljedeće nedjelje u isto vrijeme.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopćio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića u Hagu. U toku je interna istraga suda o okolnostima smrti Mladića, a dalji detalji u vezi s njom za sada ostaju povjerljivi. Krivične istrage i obdukcije neće biti. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i

0: čekanju je djelovao jer traktor koji je imao jedan nalet. Zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer područje Prnjavora, olujni udari vjetra prelazili su 100 km na sat. Nevrijeme je za sobom ostavilo veliku materijalnu štetu, a snažan vjetar lomio je i obarao drveće, oštećivao objekte i pričinio štetu na imovini. Na terenu su nakon nevremena evidentirane posljedice, a građanima se savjetuje opriz, posebno u područjima gdje je došlo do pada stabala, oštećenja objekata ili električne infrastrukture. Građani Islanda odbili su na referendumu prijedlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Europskoj uniji, pošto je protiv te opcije bilo više od 52% birača. Prema izvještaju islandskog javnog servisa, prebrojavanje glasova završeno je u svim izbornim jedinicama osim u jugozapadnoj, ali bi za promjenu konačnog ishoda bile potrebne velike promjene rezultata u toj oblasti. U Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci 20, Bihaću 22, Mostaru 28, Neumu 30. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
1: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
3: Naša je današnja gošća bila jedna od onih koji su obilježili čuvenu sarajevsku muzičku scenu tih slavnih 80-ih godina prošlog stoljeća i nikada nije razmišljala koliko će njena karijera trajati jer tinejdžeri o tome ne razmišljaju, a karijera traje skoro 50 godina. I šta god ko mislio, kruh je to sa 7 kora. No ona se nikada nije pokajala što je kročila u svijet muzike, jer sebe nigdje drugo nikada i nije mogla vidjeti. A nedavno nas je obradovala i novom pjesmom Rano.

0: raduje.
1: Jasna Gospić danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Evo, pjesma Rano najavljuje vaš novi album, a ono što iznenađuje sve nas jeste ova sevdah nota.
2: Da, pa pjesma Rano je zapravo pop sevdah, jel' bi ovaj... jedna balada, a nije ni balada, je to onako nešto između. Autor je Damir Arslanagić i on je tako jedna ličnost duboka, samozatajna. I pjesme koje inače radi Damir su tako malo neke. Evo, uzet ću za primjer Lijepa moja Zdravka Čolića, koja je jedna od najljepših pjesama Zdravkovi. E, tako je radio ovo negdje iz svojih dubina, izvukao taj sevdah, stavio ga u jedan pop aranžman s jednim arhaičnim tekstom, ali prije svega odličnim aranžmanom, po tim mislim instrumente koji se tamo čuju, back vokale, moj vokal i na kraju mix. Tako da, ovaj, eto, mi ne možemo pobjeći, niti želimo od sevdaha i od tog derta. Damir i ja smo isto godište, tako da je divno s njim sarađivati jer se razumijemo i sviđaju nam se iste stvari.
1: A kakve su reakcije publike s obzirom da smo naučili da Jasna pjeva nešto malo drugačije, u zapravo onaj stari, dobri pop?
2: Da, pa ljudima se jako sviđa ova pjesma. Ja sam izuzetno, čak previše samokritična u svemu, ne samo u muzici. I uvijek svakoj svojoj pjesmi nađem neku manu, neki dio

0: koji moglo je ovdje bolje. A ova pjesma je zaista nam svima na prvu, kad smo završili i poslušali u studiju na one velike zvučnike, svi smo samo onako zašutili i shvatili smo da imamo jako lijepu pjesmu koja ima veliku šansu da bude i popularna i slušana. Tako da, eto šta da kažem, da je pustimo kroz prozor nek leti.
1: Druga pjesma koja najavljuje također novi album, Bilo je to vrijeme ruža. Poznat mi je ovaj naziv.
0: Da. Ja na društvenim mrežama i uopšte prijatelji moji koje srećem u Sarajevu i svuda po svijetu i srećem. Pričamo o tim 80-im godinama, kako je to stvarno bilo, to je kraj 70-ih, početak 80-ih, koje je bilo jedno vrijeme, zaista vrijeme ruža. Mi nismo imali ništa. I ono, imaš farmerke, imaš one starkice, bijelu majicu neku i ti si fenomenalno obučen. I imaš za Coca-Colu i to je super. Mi smo se družili i bilo nam je predivno.
1: U principu ništa više i ne treba, je li
0: da,
1: tako?
0: Upravo tako, jeste. A današnjoj mladosti ljudima uopšte treba milion nekih bespotrebnih stvari koji na kraju završe ipak negdje na smeću. No, kad pričam s tim mojim prijateljima, onda uvijek kažem, ma ajde vrijeme ruža, u to je stao sav opis toga što mislimo i želimo reći. Tako da sam pomislila, pa zašto, pogotovo što su kaveri jako sad popularni, a i to je jedan znak da fali i pjesama dobrih. Čim se toliki silni kaveri radi, znači fali dobrih pjesama, hitova, vraćamo se starim pa ih eto obrađujemo. Ali to nije bila moj razlog. Ja sam se zbog ovog odlučila za kaver da bi eto to vrijeme koje zovemo vremenom ruža nekako stavili u pjesmu. I Samir Šestan je uradio aranžman novi, potpuno drugačije zvuči od verzije Indeksa. Prosto je onako samo gitare sa nježnim vokalom i uvijek zaboravim to ime, je uradila spot koji je zaista prekrasan. Išli smo po ovim građevinama po Sarajevu tipa oronule, rušne Skenderije ili estrade koja tamo straši ljude kad se prođe. I tako smo obišli tih nekih par mjesta, Daniela Ozme, Parkušu, i napravili smo jedan sjajan spot koji eto priča o ovome što sam malo čas rekla i mislim da će to biti jedna jako, jako lijepa pjesma na duže staze.
1: A priča je to i o jednom lijepom prijateljstvu koje se njegovalo tih 80-ih godina prošlog stoljeća. Vi ste se zaista svi lijepo družili.
0: Mi smo se družili fenomenalno, stvarno. Ali to druženje, ja moram reći da nam je mnogo u tome pomogli festivali, razne proslave, razne neke, ne znam, neki što kažu danas eventi. Mi smo se jako često sretali. Pa onda recimo kad dođemo, evo u sjećanju mi ostaje obilježavanje desanta na Drvar po dvoje. I onda vi ste s nekim usobi. Ja sam bila s Jacom Stojaković. To nas je sve jako vezalo. Ili festivali splitski, 7 dana, 2 večeri, polufinala, 1 finalna. Znači, svako večer smo mi zajedno, svako večer se zapjeva. Dakle, iz cijele bivše Jugoslavije pjevač. Mi sad toga nemamo. I sad se pjevači nesreću uopšte, nemaju dodirnih tačaka nikakvih, svako je sam za sebe. A onda mimo tih festivala i toga svega, mi bismo se i u Sarajevu ovdje ili u Zagrebu kad dođemo nešto snimamo ili u Beogradu, uvijek smo se nalazili, uvijek bi se družili ponovo, a naravno eto mi najviše ovdje između sebe, Davor i Kemo, Kemina Branka, Toma je dolazio, pokojni Zdravković iz Beograda. Ja moram reći, oni su svi mnogo stariji od mene, ali su oni mene, najviše Davor, i su vodili sa sobom, hajde, hajmo, idemo, ovo, ono, tako da zaista, eto, bilo je to vrijeme ruža.
1: I bilo je to vrijeme kada ste se iskreno radovali uspjesima onih drugih.
0: Kako da ne kažem da smo pjevali jedni drugima te prateće vokale. Za džabe, ja moram ovako da kažem. Danas se to sve plaća, ali sjećam se jednom, Bodo Kovačević me zove u 1 noć. I ja se javim, kao,

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama Jasna Gospić. Sjećam se vašeg koncerta Muzici sa ljubavlju, kojim ste obilježili 40 godina karijere. Ne mogu da vjerujem da je već prošlo 8 godina.
1: Ma nije to nešto tačno, nije u redu.
0: Nije matematika baš najbolja, najjača strana.
1: A nije ni meni, malo da najde. Stvarno je tako, nevjerovatno kako vrijeme brzo prolazi. Dakle, za 2 godine mogu da obilježim 50 godina.
0: To ćemo posebno.
1: Da, to moram također da obilježim. To je baš onako zlatni, ali to je zlatni, kako se kaže, nije pir, jel kako, zlatne.
0: No, zovimo ga pir.
1: Ajde, neka bude pir. Htjela sam obilježiti 40 godina. Ja moram slušalcima reći da sam ja počela sa 14 godina, tako da kad ne vide...
0: Pa rekla sam ja u najavi tinejdžerica.
1: Ma da, pa zato sad nisam baš toliko, jesam normalno da sam stara, ali nisam toliko. taj CD dueta, to nije ništa novo, nisam to otkrila, ja mnogo njih i mojih kolega je ranije to uradilo, najprije Kemo pa ostali, ali bila sam fascinirana kako su se moje kolege odazvali, jer mene dugo nije bilo i kome god sam se obratila i nazvala ga i rekla šta bih voljela, svi su odmah rekli ok, važi, ajde, tražimo pjesmu i tako je bilo. I bila sam na tom koncertu koji se dogodio u Domu mladih, preponosna da sam okupila region, da su ti ljudi došli, opet moram reći, znači bez jedne marke nadoknade. To u današnje vrijeme, to ne postoji. I uz to je još i bio i 6. april. Tako da ja sam bila zaista jako, jako, jako ponosna i sretna. E sad mi je misliti šta ću za 50.
0: A govorilo se za taj koncert da je zapravo omaž jednoj generaciji.
1: Pa, moglo bi se reći i tako, ali ipak obzirom da su tu bili mlađi ili koji nisu, ne spadaju u tu skupinu, kao što je Goran Karan, kao što je Sergej Četković, kao što je, više ja sam
0: možda
1: se
0: da
1: zaboravila.
0: Ne mislimo na godine, nego da mislimo na vrstu muzike koju izvode.
1: A to apsolutno, da, jeste, apsolutno, da. To je ta prava muzika koja traje i koja će trajati. To su pjevači koji su fenomenalni pjevači i uvijek će dobro pjevati i neće biti jedan bljesak pa nestane.
0: A zanimljivo mi je također i to, evo spominjali ste duete i CD koji je pratio taj veliki jubilej, da vas niko od kolega nije odbio i da nije rekao, Jasna, ne mogu stvarno snimati duet, nemam vremena ili nešto, svi su pristali.
1: Niko stvarno nije odbio, svi su odmah pristali.
0: Bože, što li? Prema zaslugama.
1: Da, ja nekako mislim da sam ostavila najprije kao čovjek dobar odnos s njima. I uvijek kad bi oni mene zvali za neku pomoć, ja sam zelo...
0: Kako posiješ, tako ćeš i požnjati, kažu stari, pametni.
1: Tako je, ovo što sam ispričala za pokojnog Bodu, mislim da je to nešto na što čovjek treba najviše da bude ponosan.
0: A na koji ste vi baš duet posebno ponosni, osim sa Davorinom Popovićem koji smo već spomenuli?
1: Pa, teško je to izdvojiti, na svaki sam ponosna. Recimo duet sa Franom Lasićem, ekranizacija tog spota je fenomenalna. Onda duet sa Halidom, to je ovako malo bilo anegdota, mi smo išli za Istanbul i onda njemu reći hajmo snim spot u Istanbul, pa pokažemo, pa zar nema kod nas livada i šuma i lijepih zgrada, ali mi smo ipak sjeli i otišli tamo. I tamo smo se tako lijepo proveli i smijeli i stvarno i sa te vremenske distance im se zahvaljujem. Znači, a to je divna pjesma mladog Dženana Jahića, nije nio više mlade, ili tad je bio, pa onda, ne znam, Sergej Četković došao je u Prag, pa smo tamo snimili duet. Jedina pjesma za koju nisam snimila spot je sa Goranom Karanom. Tako da imam to u planu, jer mi je on ostao onako nedovršen, to ću sve potruditi da uradimo spot. Jedini pjevač, evo to mogu da kažem da ne bude baš sve ono, jedini pjevač koji me odbio je bio moj dugogodišnji prijatelj i poznanik i moj fan, moram reći, vrlo mu se sviđalo kako pjevam, je Haris Džinović. Eto, tu sam negdje nešto.
0: I tu je napravio grešku.
1: Ali znate kako, nije me to mnogo uvrijedilo, ali evo, među tim zaista velikim imenima, neko ko mi je jednako blizak, bliži od Sergeja, bliži od Gorana Karana, bliži od Frane Lasića, Haržinović,

0: me odbija.
1: Što je tu je. A da li je u današnje vrijeme teško doći do dobrog, kvalitetnog teksta i dobre muzike, pogotovo za neko ko je pop pjevač, koji ima toliku karijeru i takve pjesme iza sebe i koji jednostavno neće po svaku cijenu da pristane na ovo što je sada in?
0: No. Pa, nije toliko teško doći do dobre pjesme. Jeste jednim dijelom, naravno. Ali je veći problem plasiranje te pjesme. Jer mi smo bukvalno zatrpani raznim pjesmama, raznim spotovima, raznim nekim koncertima, čudima. I preko svega toga stalno tražimo zvijezde, ove zvijezde, one. Mi više nemamo kud, što su prije
1: malo
0: govorili.
1: Malo nam je nebo za te zvijezde
0: da,
1: silne.
0: Tako je. Što se prije govorilo, mala bara puno krokodila. Da. Ali to nisu sve krokodili, to su i razne žabe i žabice. Mislim, teško je, pjesma kratko traje, nema se mjesta i prostora za nju. Znači, danas smo pustili spot, danas promovišemo jednu pjesmu i moramo odmah za 15 dana idemo šta je dalje. Recimo, često mi se događa, kad dođem, gostujem u nekoj emisiji televizijskoj, najčešće 99% slučajeva, ja dođem da promovišem pjesmu, CD, koncert, da najavim, šta god. I dobro nam došli, kako ste i ja, kojim povodom, ja kažem tim i tim, a onda kaže, a šta novo spremate? Znači, ja ovo nisam uspjela ni da spomenem, mene već pitaju šta ja spremam novo. Tako da je problem je u toj hiper produkciji, u većinom u nekvalitetu, u copy-paste-u. Znači, vi danas ne prepoznajete ko šta pjeva, to je sve jedno te isto, ali vam je divno kad sjedite u nekoj kafani i čujete sa zvučnika Kemala Montena koji pjeva Dušo moja, ili čujete Zdravka, ili čujete, ne znam, bilo koga od te generacije. To je ta muzika koja ostaje i koja će uvijek trajati, uvijek. Pogotovo ako mladi budu, bolje da rade kavere, pa da produžavaju život tim pjesmama, nego ove neke...
1: Ali neki pjevači ne daju da se snimaju kaveri, da se njihove pjesme snimaju.
0: Pa ne vidim razlog za to, zaista. Koliko ima verzija pjesme Yesterday, na primjer. Zašto ne? Produžava život toj pjesmi. Ja mislim, moj Evergreen dođu 5 do 5, to je Evergreen grupe Ambasadori, ima, ja mislim, najmanje 20 kavera. Pa sve to produžava život. E sad ne znam šta je razlog, ali ono što ne valja jeste da autor da svoju pjesmu pjevaču, evo recimo Damir sada da poslije, ne znam, pola godine da rano nekoj novoj pjeva. To ne valja. Ali ovi kaveri, ja ne znam, mislim, svako ima svoj razlog. Ima!

To je bila. Savršeno. Da, pa onda. Imam jedan strašan plan, sama ću ti prići jedan dan. Tako da te dvije pjesme su baš onako uspjele i eto, podudarile se kockice. Pokojni Slobodan Đurasović, inače profesor srpsko-hrvatskog jezika u trećoj gimnaziji, je radio tekstove za Ambasador i za mnoge druge. I vrlo mudro i pametno i pjesnički rekla bi, šta toj djevojčici napisati? Neće sad ona pjevat, ne znam, neke, nekakav rekvijem i nešto, nego neku temu dječiju, nešto onako, dođu 5 do 5, sigurno ću doći ovaj put, ako nisi ljut, la la la, dječja pjesma. I mi stvarno napravimo taj uspjeh, veliki, veliki hit. I opet moram spomenuti našeg pokojnog Kemala Montena, on je došao u režiju kad smo mi to snimali i sluša i kaže, ma što dođu, ne, što do, bila je prvo

0: vi otpjevali Dođu 5 do 5 na festivalu Vaš lager sezone i preko noći je cijela bivša Jugoslavija saznala za Jasnu Gospić, solisticu Ambasadora.
1: Ja sam bila čudo. Ono,
0: kako ste se nosili sa popularnošću?
1: Ja sam bila toliko mlada i naivna i neiskusna da...
0: Ali najprije sam mislila... Ali preko noći saznali
1: za vas. Bum tras. Znam kad bi išli recimo u Zagreb, pa u Beograd, u Ljubljanu, Skoplje, kako se prije ono lijepo išlo svuda. To su ljudi dolazili da me vide kao neko čudo. Ja zaista ne znam to da objasnim. Zaista ne znam. Znam samo da ja nisam bila toga svjesna i znam da sam bila najsretnija kad sa svojom Rajom odem u park. U parkšu, na hippie klupu i to je meni bilo nešto najljepše.
0: Ali činjenica da vam se život promijenio?
1: Pa nije. Ne. Kod takvih situacija više se ljudi mijenjaju oko vas, jer sad odjednom počnu da vas gledaju on malo drugačije, a ja sam ostala potpuno ista. Nisam bila baš svjesna šta se to tako događa.
0: I koliko ostajete u Ambasadorima?
1: Bila sam kratko, bila sam možda 2 godine, i vrlo uspješno 2 godine i onda sam otišla i na moje mjesto je došao Hari Varešanović. Znači grupa koja je iznjedrila najprije Zdravka Čolića, Ismetu Dervoz, mene i

0: Kako ste se privikli na život u Pragu?
1: Teško. Prag je preljep
0: Pitan
1: grad.
0: Zato što znam da vrlo često dolazite u Sarajevo.
1: Da, da. Prag je preljep zaista grad i onaj ko hoće da vodi jedan miran, uredan, familijarni život, to je zaista mjesto gdje treba da živi. Vrlo su, česti su, drže tu neku distancu između sebe, nisu baš druželjubivi. Tako je to jedan, ja bih rekla, to je sve kao Minhen, kao Beč, ti gradovi u 7 sati već nikog nema na ulici, osim centra gdje hodaju turisti sa kišobranom, sa vodičem. Ima naravno za mlade diskoteka i tih svakakvih, ali ja to prvo što ne idem, niti je to za mene, a i da jeste ne bi išla. Eto, može čovjek malo da prošeta, da sjedne na neku možda večeru. U svakom slučaju, tamo su mi se desile najljepše stvari. Djeca su mi rođeni Pražaci, ja? Iako ja sam njih vaspitala da su oni Bosanci, za njih je Bosna Čevapi.
0: Govore naš jezik.
1: Apsolutno sve. Kažem, ja idem reko djecu u Sarajevo, kaže moj sin, mama pazi, fasada se obrušava. On je zapamtio da na svakoj drugoj zgradi stoji fasada se obrušava. Prije su htjeli, a sad malo manje. Sad, otišli su iz Praga u London i Prag im nije bio dovoljan. Ne znam što se događa svojim generacijama.
0: A oni su djeca svijeta, svijet za njih nema granica. Da, i to je meni sjajno.
1: Tako je, da.
0: A da li je bilo pokušaja da možda u Češkoj oživite svoju muzičku karijeru?
1: Pa bilo je, ja sam snimila tamo jedan CD na češkom, ali češki se čini lagano onako, međutim to nije ni slučajno. Ja sam imala korepetitora, jer oni imaju te neke čudne naglaske, vrlo im je bogat jezik. Recimo, ne može se desiti da, evo sad primjerice, bila sam sa kćerkom u Dubrovniku, ona kaže lapad. Kaže mi, sine, nije lapad, nego je lapad. Kaže mama, kako je lapad, kad je lapad. Znači, moralo bi biti na A, ona kvačica na meko Č, ali obrnuto. Vrlo, vrlo su precizni u jeziku. I tako i u naglasku, ne znam. Silniji znači jak, ali morate reći silniji. Mislim, tako ime. I jako sam se mučila s tim i to su bile zapravo pjesme Zrinka Tutića. I Zrinko Tutić je meni poslao te pjesme i ja sam, napravili smo češke verzije sa jednim češkim tekstopiscem. Nije to prošlo. Jednostavno nije. Pa ja ne znam da je iko napravio uspjeh snimajući na jeziku gdje živi.
0: Kakvu muziku oni slušaju?
1: Pa njihova je muzika vrlo slična što se tiče narodne, on to zovu Lidova, narodna Lidova muzika, slovenačko je onim njihovim popevkama, a što se tiče pop muzike, prate svjetske trendove, imaju dobrih, vrlo su tekstualno jaki, međutim oni imaju taj hendikep da im je jezik vrlo tvrd, imaju ta slova rž, mislim,
0: nije melodičan,
1: nikako, mislim, to je hendikep. I imaju par dobrih pjevača, ne bih rekla da obiluju, eto imali su tog legendarnog Karela Gota, to je jedan bel canto pjevač tipa našeg Zdravka Čolića, koji je napravio karijeru na kaverima, evo primjerce. Da, i bio je popularan jako u Njemačkoj, možda ima dvije, tri svoje pjesme. Drugačije je prosto, sve je drugačije. Šta ja znam, čovjek mora osjetiti to, a kad se to ne osjeća i radi zanatski i to. Ne znam. Probala, nisam uspjela i neću više.
0: No, nema veze, idemo dalje.
1: Tako je.
0: Jasna, kao što rekoh, skoro 50 godina na muzičkoj sceni. E sad, hoćemo li obilježavati taj jubilej?
1: Pa mora, mislim, to je ono, kako bi rekla, to bi baksus bio da ne obilježim. Mora se bar nečim to nekako, vidjet ću, evo imam
0: sad
1: još...
0: Sad novi zadatak,

0: mislim da sigurno neće biti dueti, ali neki koncert možda ili ne znam, vidjet ću stvarno, evo to, ideja je začeta.
1: Ali sjajan jubilej stvarno, mislim da je malo onih koji se mogu pohvaliti tako dugom karijerom.
0: Pa jeste, ali imala sam tu dugu pauzu i jako tu pauzu osjećam, jako, jer fali mi pjesama, evo pričali smo o tim brzim pjesmama, meni fali jako puno godina provedenih u Pragu, za to vrijeme su moje kolege radile u Hrvatskoj, u Srbiji, ovdje kod nas također, ovaj, mlađi, evo. Fali mi jako, to je jedna velika rupa, velika. A inače, eto, 50 godina, šta da se radi?
1: Na dolazeći album najavile dvije pjesme, hoće li u nekom narednom periodu biti izbacivana pjesma po pjesma ili sad čekamo cijeli CD?
0: Pa ja mislim, poslije ove dvije koje su nam kao udarne, da ćemo pustiti sve. I moja želja da uradim još par spotova na pjesme za koje mislim da to zaslužuju. Zaslužuju sve, ali mislim to je sve malo, a ne kažem i skupo i tako dalje, ovaj, vidjet ćemo. Uglavnom, poslije ove, bilo je to vrijeme ruža, pustit ćemo ovaj, svih 9 pjesama.
1: Što biste preporučili mladima koji su tek zakoračili na muzičku scenu? Kakav bi im savjet dali ukoliko žele karijeru kao što je vaša?
0: Prvi, glavni, jedini savjet je, malo čas smo rekli da sam ja ušla već u grupu koja je imala svoj zvuk, svoj stil, svoj manir i tako dalje. Znači, nisam imala priliku da sam tako. Znači, imamo izvanredne pjevačice, pjevače, grupe, dakle, izvanredne, svjetske. Neka rade sa svojom generacijom. Često se čuje, ne znam, evo, na primjer, lupam, dođu kod Damire, kažu, ja molim vas, čika Damire, možete li nam napraviti pjesmu ko što ste napravili Halidu, kad zaigra srce... To kad neko kaže, nije to to, znači samo biti originalan, nema kopiranja, nema, ni stariji pjevači ne znaju koja će pjesma proći, a neka voli njima. Tako da nek rade sa mladim autorima, nek dobro biraju pjesme i nek naprave dobar imidž i da kad čujemo to na radiju, da znamo ko pjeva, kad vidimo na televiziji, da znamo ko je to, a ne da se povode za pjevačima koji su ispred njih 20, 30, evo i 50 godina. Znači, sa mladima nek sarađuju, novi stil, novi izraz, svoju interpretaciju. To je jedini pravi put.
1: I hvala vam u njihovo ime na ovom krasnom savjetu.
0: Vrlo rado sam ovaj ovo rekla i mislim da će im koristiti ako ga poslušaju.
1: I hvala na gostovanju u emisiji To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala vama puno na pozivu, ovo sam zaista bila ja, svašta sam ispričala i do sljedećeg slušanja radujem se i susreta sa vama i vašim slušalcima.
1: Ja novo družne zakazujem uoči obilježavanja 50 godina karijere, odlično, može?
0: Odlično, već pišem u svoj ovaj, kako se kaže, dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bila Jasna Gospić, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta u kući Ljiljana Petković.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
5: Radio 11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na terenu se nalaze ekipe vatrogasne jedinice Mostar. Air traktor koji je imao jedan nalet zbog konfiguracije terena nije mogao djelovati, pa je zbog nepristupačnosti zatražena i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Gacku su aktivna dva požara na lokalitetu Ključa. Požar je lokalizovan, ali nije ugašen,

u selu Papovina u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje i prijeti da ugrozi kuće. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu, objavljeno je iz

0: i sela Grabovica, Macinka, Željevo i Konjsko. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate situaciju. Nastavljaju se spasilačke akcije za pomoć stanovništvu pogođenom bujičnim poplavama u Himalajskom pograničnom području u kojima je poginulo najmanje 750 ljudi. Nacionalna uprava za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama Nepala upozorila je stanovnike i spasioce da budu oprezni duž rijeke Bote Koši jer je protok rijeke povećan. Spasioci u Kini i Nepalu tragaju za oko 3000 nestalih, među kojima su i stotine stranih državljana. U međuvremenu američka vlada najavila je da će Nepalu pružiti pomoć u iznosu od 3,6 miliona dolara za saniranje posljedica katastrofe. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe predložio je održavanje trilateralnog sastanka lidera Rusije, SAD-a i Ukrajine tokom posjete Moskvi ove sedmice, objavio je Axios. Ratcliffe je pokušao da utvrdi da li bi razgovori sa Ukrajinom mogli da se nastave uz posredovanje SAD-a, a potom je obavijestio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U Prijedoru je 20 stepeni, Sarajevu i Doboju 22, Banja Luci 23, Tuzli 24, Bijeljini 26, Trebinju 30, Mostaru 31 i Neumu 32 stepena. Danas pretežno sunčano prije podne, od sredine dana uz razvoj oblačnosti u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavine. Dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, na jugu do 38. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Počinje In Medias Res. Dobrodošli. U vrijeme stalne buke, konstantne komunikacije, notifikacija, tišinu često doživljavamo kao prazninu, nelagodu ili bijeg. Dočim u religijskom iskustvu, tišina je prostor molitve, sabranosti, slušanja i u konačnosti susreta s Bogom. Da li je naša nesklonost tišini stvar duhovne discipline ili simptom veće unutarnje krize? Šta čujemo kada sve utihne i imamo li hrabrosti da to čujemo? O tome razgovaramo ove nedelje sa redovnom ekipom naših analitičara. Reći ćemo sve gospoda u našem studiju. Ove nedelje profesor dr. Vedran Golinin sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči.
1: Dobar dan.
0: Docent dr. Oliver Jurišić, prodekan za nastavu KBF-a u Sarajevu.
2: Dobar dan.
0: Te Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge.
3: Dobar dan svima u studiju i svima koji nas gledaju i slušaju.
0: Tako je. Gospodo, na početku jedno otvoreno pitanje za sve. Molim za iskrene odgovore. Jeste li od onih koji kada nakon napornog dana stignu kući, prvo što urade da upale TV, radio, vođeni onom idejom, mora nešto da svira, jer tišina možda ne prija na samom početku povratka sebi i odmoru nakon napornog dana?
2: Kod mene je za sad obrnuto, rijetko gledam TV, tako da nakon nekog posla ili napornog dana, obično, s obzirom da je posao takav da se puno priča i da se puno sluša, onda je nekad nakon napornog dana radije ne palim ništa, nego ostanem 2-3 sata tako u nekakvoj tišini, ali ovo što ste rekli u uvodu, to je dobra napomena. Čovjek odmah osjeti neku vrstu nelagode, nervoze, kada je riječ o praznom vremenu i praznom hodu, pa onda vjerojatno uslijed tog psihološkog nekakvog efekta upali se. Obično ja najčešće upalim radio čisto da mi nešto zuji, tako da s te strane ne bi rekao da baš potpuno negdje uživam ili mogu uživati u tišini, ali evo, u svijetu kakvom jesmo, trudim se koliko mogu.
0: Šta nam je sa desnim krilom? Da li tihujete kući nakon dugog radnog dana ili pak neka nešto svira?
3: Pa, željeli bismo da tihujemo, ali ne možemo baš uvijek da tihujemo. Svira svašta nešto, najviše ljudski glasovi i neka je tako, dobro.
0: A, porodica koja ima svoju simfoniju.

0: Tako je. Vedrani?
1: Dobro, ja većinu dana tihujem, uključujući kad se vratim sa posla nakon napornog radnog dana, tako da ja volim tišinu. Mm.
0: Ali evo, dali smo na početku nagovijestiti da možda savremeni čovjek ili društvo tišinu doživljava prije svega kao neku prazninu, koju gotovo kompulzivno, jel, trebamo popuniti nekim sadržajem. E sad, u vjerskoj perspektivi, iskustvu vjernika, što je ujedno i naša ovosedmična tema, ona se zapravo razumije kao prostor tek u kojem se smisao može pojaviti. Ona je preduslov smisla u iskustvu vjernika. Kako pravoslavlje, judaizam, katoličanstvo tumače tu, da kažem, napetost između tišine kao odsustva i tišine kao punine, da tako kažemo. Svejedno.
2: Dobro, ja mogu bih...
0: Redom objave možemo krenuti.
2: Možemo, dakle, tišina po nekom shvatanju jevrejskom nije, dakle, odsustvo nikakvo, nego je naprotiv jedna prisutnost. Dakle, može se reći da u biblijskoj i rabinskoj tradiciji tišina nije neka praznina. Dakle, ona je prostor u kojem se Bog može čuti. Dakle, i kada se obraća, recimo, proroku Elijahu, ne obraća mu se ni o luji, ni u vatri, ne o, već u miru i tišini. U kako se to kaže, kol de mama da ka. Glas tih i tanak. Mm. Dakle, glas tih i tanak. To je dakle ova ključna neka korekcija savremenog shvatanja. Da Bog, njemu nije potrebno da viče da bismo ga čuli. Eto, to bi ukratko bilo.
3: Uh-huh. Da, što se tiče tišine u nekoj kršćanskoj, široj, uže gledano katoličkoj tradiciji, mi znamo da se u Svetom pismu u Evanđelju Isus često puta povlači u pustinju, prvo odlazi u pustinju pa počinje svoje javno djelovanje, često se povlači u osamu kad mu neću reći smeta buka, nego kad ga ljudi pokušavaju zakraljiti i tako dalje, kad ga žele previše, on se povlači u osamu, a to prije svega upućuje na to da je čovjek i sam pozvan u tišinu. Dakle, ako se Bog povlači u tišinu, čovjek je pozvan poći za njim u tišinu. Dakle, imamo Boga koji se, jeli, u Boga čovjeku Isusu povlači u tišinu, odlazi od ljudi i govori svojim učenicima, dođite i vi sa mnom. Dakle, odlazak u tišinu nije samo moje djelovanje ili moj nekakav motiv ili ono što ja trebam, nego me čak i Bog na to poziva u tišinu. A što se tiče nekog katoličkog specifičnog, neću reći svačanja, nego odnosa prema tišini, ja bih ovdje naveo primjer redovničkog života, šta je potrebno za ono što mi zovemo tišinom. Postoji tišina koja je privremena, postoji tišina koja je trajna. One se nužno ne odnose na izvanjsko slušanje glasova ili neslušanje nikoga, nego se može prije svega odnose na ono iskustvo unutarnjeg mira, kojeg bi mogli nazvati unutarnjom tišinom. U redovničkom životu postoji jedna vrlo važna praksa, a to je ponavljanje istih stvari svakodnevno. Molitva, ustajanje, tišina, rad, sve se događa uvijek u istom ritmu.
0: Jedne strukture koja se ponavlja.
3: Takva struktura koja se ponavlja može pružiti iskustvo trajne tišine. Zato u redovničkom životu nemate neku vrstu takvog reda i rasporeda da svako radi kad hoće i što hoće. Sad bi ovaj bio u tišini, ovaj bi sad molio, onaj bi pjevao, nego svi moraju raditi isto. Tako se stječe kroz godine redovničkog života, stječe se taj osjećaj trajne tišine, ali to je zapravo stan unutarnjeg mira. U tom smislu neki redovnik bi mogao i živjeti u svijetu, u buci, u galami, a da ostaje stalno u tom stanju tišine ili unutarnjeg mira. Ono što mi danas kao ljudi tražimo, naravno, jest prije svega privremena vrsta tišine. Odlazak u prirodu, izleti, godišnji odmori, to su sve naši pokušaji da steknemo tišinu, ali na jedan privremen način. Ali u biti da biste negdje postigli neku vrstu tišine u tom značenju unutarnjeg mira, morali bi se u tome vježbati, svakodnevno. A zato trebate i prostor, i vrijeme, i okolnosti, i toliko toga što zapravo u stvarnom životu mi ne možemo pronaći koliko god to mi htjeli i željeli. Tako da je u kršćanstvu ili u katoličkoj nekoj tradiciji, a možda redovništvo i simbol i pokazatelj postizanja te vrste trajne tišine, susretanja s Bogom, čak i onda kad se moli i kad se pjeva, kad zajednica slavi recimo liturgiju ili euharistiju ili neki drugi obred ili molitvu, to jest čuju se glasovi. Mi bismo rekli, ljudski gledan, to nije tišina, ali unutarnje iskustvo koje redovnik proživljava i doživljava, zapravo njegovo iskustvo unutarnjeg mira. A po mene tišinu ne bi trebalo shvaćati samo kao odsutnost glasa, odsutnost govora, nego tišina je prije svega unutarnji mir sa samim sobom.
0: Imamo i unutarnje glasove.
3: Tako je, unutarnji mir sa samim sobom koji se postiže vježbanjem kroz odnos prema Bogu. A to ne uključuje samo da, recimo, kada je reč o redovnicima, da se samo šuti, nego da se jednostavno ponavlja jedan te isti svakodnevni ritam gdje se onda to i postiže. Redovništvo je počelo zapravo kroz pustinjaštvo. Prvi redovnici u kršćanstvu bili su pustinjaci, pojedinci koji bi se povlačili u pustinju. Njima bi dolazili njihovi oni učenici i sljedbenici i onda bi oni osnivali zajednice gdje bi davali određena pravila kako se postiže tišina, kako se postiže šutnja, a to je značilo zapravo specifično, vrlo zanimljivo, ono za što mi danas jednostavno više nemamo sposobnost zbog načina života, da svakodnevno povježbate i ponavljate jedno te isto. A to je nama nešto što je najteže, najdosadnije i što nam stvarno često izaziva psihološku nelagodu.
0: Asociram na ponavljanje mantri u istočničkim meditacijama koje uvode u stanje smirivanja uma. Vedrene, je li situacija takva da nas je društvo, sistem vrijednosti kakav živimo i svakodnevica ne samo odmakla od iskustva tišine, nego nas je donekle i averzirala, dakle da nam ona postaje jedna nelagoda, nešto što izbjegavamo, nešto se ne preferira.
1: Pa prije nego što odgovorim na to, ako mi dozvolite, rekao bi nešto o vrijednosti tišine ili ćutanja u pravoslavnom smislu, zato što je to mnogo vrijednije i ne bi trebalo da to preskačimo. Slažem se s ovim što Oliver rekao, dakle, tišinu prosto ne treba da shvatimo kao neko odsustvo glasova, buke, pa eto ja imam neki safe space gdje je meni fino, tiho i tome slično, ne, tišina ili još preciznije ćutanje jeste jedna religijska vrijednost koja je svojstvena praktično svim velikim religijama. Pomenuli ste dalekoistočne religije, još dakle od Konfucijevog vremena ili daoizmu, starim kineskim religijama, uvijek se ističe ta vrijednost ćutanja kada čovjek nema nešto važno da kaže. Ili kako Konfucije kaže, plemeniti čovjek je brz na dijelu, a spor na riječima, dok je ona ništavna osoba, Sjaoren, kako naziva, sasvim suprotno toga. U budizmu konkretno, dakle, ne baš mantre, nego ima onaj njihov takozvani plemeniti osmostruki put, unutar kog postoji pravilo ispravnog govora, a ispravni govor zapravo jeste pravilo koje se više odnosi na ono o čemu se ćuti. Ono o čemu ne treba govoriti. Da. E sada, unutar pravoslavnog duhovnog iskustva, naročito monaškog iskustva, tišina, odnosno ćutanje ili tihovanje, molčanje, kako god, ima otprilike u nekoj osnovi slične karakteristike. Kreće se od onoga što se naziva na crkvenoslovenskom najčešće molčanija. To bukvalno jeste ćutanje ili postizanje tišine, što je zapravo jedna duhovna vježba čiji je cilj da se čovjek smiri, da postigne tu unutrašnju tišinu, unutrašnje smirenje. To jeste da konkretno prvo smiri usta, jezik, da ne pada u grijeh praznoslovlja, a potom i da očisti um, jer tek očišćen um može da ima pravu, autentičnu molitvu. E sada, ipak ni to molčanje, ni to ćutanje nije ono što je cilj samo po sebi, kako rekao, ono je sredstvo. E sada, u pravoslavnoj monaškoj tradiciji postoji jedna praksa koja se naziva isihazam, koja je primarno svetogorska, ali sa Svete Gore kasnije se proširila generalno po čitavom pravoslavnom monaškom svijetu, i dolazi od grčke riječi upravo za ćutanje ili tihovanje. E sada, to tihovanje zapravo jeste, tako da se izrazim, okvir za molitvu. I to ne bilo koju molitvu, nego takozvanu Isusovu molitvu. Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. I to je molitva koja se neprestano ponavlja. I praksa isihazma podrazumijeva najprije da ta molitva pređe sa usana u um. Dakle, čovjek prestane glasno da izgovara i da je počne izgovarati u sebi.
0: Se ponutri.
1: Umom, jeste. I Opet, ni to nije krajnji cilj, nego je krajnji cilj silazak te molitve iz uma u srce. Umno-srdačna molitva. Pod srcem, naravno, ne mislim na neki, na organ, tjelesni organ, nego na srce kao jedan duhovni centar čovjekovog bića. I onaj sihasta koji postigne taj stepen molitve, zapravo njegovo čitavo biće, njegov čitav život postaje jedna molitva Bogu. I cilj toga jeste ono što se u pravoslavnoj teologiji naziva oboženje, ili isihastičkim rječnikom rečeno viđenje nestvorene tavorske svjetlosti, odnosno svjetlosti Hristovog preobraženja. I ono što je možda još vrijedno pomena jeste da unutar pravoslavlja postoje dva zapravo stepena monaštva. Ne postoje različiti redovi kao u rimokatoličkoj crkvi, ali postoje, tako da kažem, stepeni unutar jednog reda. Jedan jeste, ili prvi jeste, mala shima. Unutar male shime čovjek polaže tri zavjeta: bezbračnost, poslušnost i siromaštvo. A onda kada dostigne najviši stepen, odnosno stepen velike shime, tada polaže jedan od dodatnih zavjeta, i to su veoma teški zavjeti koje ne može svako da podnese. I jedan od takvih zavjeta jeste zavjet vječnog ćutanja, vječne tišine. I to se smatra jednim od najvećih postignuća unutar pravoslavne asketske prakse.
0: Sad kad govorimo o praksama i iskustvima vjernika u različitim tradicijama, Igore, da li je šabat prilika da se vježba tišina? Znamo, dakle, da je to dan u sedmici kada vjerujući Jevreji usporavaju ritam života, prekid svakodnevnih obaveza, nekako ide se prema tišini.
2: Ne baš u potpunosti, ne bih se složio da se ide ka tišini, to je više tihovanje u smislu ovog duhovnog odnosa sa Bogom. Nije to tišina u smislu odsustva glasova. Dakle, glasovi su veoma prisutni. U šabatnjem danu su glasovi itekako prisutni, jer mi na neki način smo dužni da damo čast samoj suboti kao danu krune stvaranja i prestanka, odmaranja od tog stvaranja. Tako da on u sebi ima dosta i slušanja i razgovora. Ne bih baš nazvao to tišinom. Inače, u judaizmu nije neki ideal. Mi nemamo asketskog načina života uopšte kao načina koji vjera preporuča. Čak što više, mi se okrećemo više o nekako ovo zemaljskom životu, onako kako je porodičnom životu, tako da vrlo često te discipline, da ih tako nazovem, zahtijevaju mnoga odricanja, što porodičnom čovjeku ne može jednostavno, ne može mu se desiti tako nešto, jer ima druge obaveze. Tako da to je koncept koji nama je malo pomalo stran i nerazumljiv. Ali mi je jasno kako je, jer svi mi trebamo neku vrstu tišine koja nije u smislu odsustva, već tišine u kojoj se Bog čuje, gdje možemo doći u taj nivo spremnosti srca i duše da možemo stupiti u komunikaciju sa svojim stvoriteljem.
0: Recimo, u zemljama Srednje Europe, konkretno Švicarska, Njemačka, Austrija, dosta je česta praksa da ljudi odlaze u samostane gdje se praktikuje tišina, u stvari gdje se zavjetuju na tišinu, 7 dana, produženi vikend. Dakle, sad ovi kontemplativni redovi koji u katoličanstvu biraju šutnju kao način života, koliko je možda to šok za ljude koji i primaju, one koji dolaze sa vana, kojima tišina nekako je možda egzotična, dok je jednima svakodnevna praksa i život, i koliko nam mogu takvi vidovi aktivnog odmora u tišini i kontemplacije prijat? Ne znam da li ima takve prakse u Bosni i Hercegovini?
3: U Bosni i Hercegovini nije poznato da ima takve prakse, ali čuo sam ja da u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, obični ljudi koji nisu nužni vjernici, dakle, odu u samostan i provedu neko vrijeme, 7 maksimalno do 15 dana u tišini. Mislim da više te ljude šokira da postoje ljudi koji šute godinama. Mislim da je to više šok za njih nego za redovnike, koji cijeli život žive u nekom smislu šutnje. Nije šok da postoje ljudi koji su u nekom trenutku umore od glasova, od svega toga što čuju i govore. A onaj, pa s te strane, vjerojatno oni, pogotovo ako su oni nekako i povezani sa svijetom, bar imaju nekakav kontakt, bilo da jedan pojedinac komunicira s vanjskim svijetom u ime zajednice ili sama zajednica povremeno, oni vjerojatno to bolje čak i registriraju nego oni koji su stalno uronjeni u zvuku, buku, glasove i tako dalje. Ali to je sve privremena tišina. Ljudi jednostavno žele samo malo odmorit od svih tih glasova. Uz tu glasovnu tišinu postoji još jedna tišina koja bi nama bila potrebna, ali mi se njome zapravo ne bavimo. A ona je možda čak i važnija nekad od glasovne, to je vizualna tišina, ako to mogu tako nazvat. A to je zatvoriti oči pred zaslonima, pred ekranima. Imate ljudi koji često puta odu u glasovnu tišinu, ali ne i u vizualnu. Dakle, oni šute glasom, ali mora se odgovoriti na mail, mora se pogledati display, mora se pogledati poruka. Sve se to radi u tišini, ali zapravo to nije tišina. Dakle, ljudi koji prakticiraju tu privremenu tišinu, njima se ponekad i savjetuju da tišina ne bude samo tišina glasom, nego i tišina očima. Dakle, jedna vizualna glasovna tišina gdje će čovjek doista se na vrijeme od 7 do 15 dana povući malo, vjerojatno zato što to dovodi do ljude do određenog psihološkog izgaranja zbog... Zašto? Zato što smo mi stalno izloženi protoku informacija, i glasovnih i vizualnih. Jednostavno ne možete prekinuti, nemate tu mogućnost. I onda kad se neko naglo iz toga isključi, to vam je kao neka vrsta buđenja iz neke anestezije ili iz nečega, jednostavno u šoku. Zašto? Jer ste uranjeni, navikli ste na to, na vizualnu glasnoću, na zvukovnu glasnoću, jednom ste u šoku, nemate ništa od toga. I onda naravno ljudima to bude šok, dobro im dođe, ali očito većina ljudi danas, takav je svijet, ne mogu izdržati to dugoročno. Jednostavno nije moguće, ali evo recimo, nekim ljudima bi bilo puno možda važnije oslobođenje od vizualnog utjecaja,
0: posticaja,
3: znači odlazak u vizualnu tišinu. Mogu ja razgovarati negdje u nekom samostanu, fino, lijepo, s nekim, ali bez vizualnih.
0: To je ovaj moment, recimo, za Šabat, Igore, ispravi me, upotreba displeja, televizora, ekrana nije dozvoljena.
2: Nije dozvoljena, to jest, nije dozvoljena u smislu, nije dozvoljena paljenje vatre, mnogi tumače upotrebu elektronskih sprava kao paljenje vatre. Dozvoljeno je čitat, naravno, i čak šta više...
0: Poželjno.
2: Poželjno, tako je.
3: Jer ljudi, ono, kad promatrate ljude, kad sjede u baru, oni su u glasovnoj tišini, ali ne i u vizualnoj.
0: Da.
3: Kad bi oni bili istovremeno u vizualnoj tišini, njihov način komunikacije bio vjerojatno dublji, bio bi susretljiviji, emotivniji i bio bi smisleniji, ali jednostavno ta vizualno zvučna kulisa iz koje se ne možemo izvući zapravo ne generira dobre rezultate ako je samo polovična. Po meni je potrebno odricanje i od jedne i od druge da biste doista postigli barem djelomično neku privremenu tišinu ako vam treba radi psihološkog ili emotivnog oporavke, jer bez toga vrlo je po meni teško se.
2: Da, ovdje bi trebalo razlikovati zapravo tišinu koja je, da je nazovem disciplina, i tišinu koja je neka vrsta bijega od
3: trenutnog. Ili neka vrsta oporavka od nekog stresa, ali kažem, mi smo puno više pod utjecajem možda vizualnog pritiska nego glasovnog, ali mi zapravo radimo na tome, kad govorimo o tišini, mi pomisao je, aha, bez zvuka, da nikoga ne čujem, ali gledam sve živo i dalje. Dakle, nema opet mogućnosti za postizanje neke privremene tišine, barem evo neko okvirno rješenje.
0: Tišina kao ne samo zvuk, već i
3: odsutnost slika,
0: drugi, da, distrakcija, da. Ovaj, ili mediji. Vedran je dobro zamišljen ovim, Olivere, što si ti...
1: Ja praktikujem temu emisije. Da, pa u suštini u pravu su kolege, dakle, već smo pomenuli, dakle, ta tišina svakako nije prosto odsustvo nečega, nego ispunjavanje sebe nekim višim sadržajem, rječnik opet pravoslavne asketike rečeno, cilj svega toga, sve su to, dakle, sredstva i čutanje i tihovanje tako dalje, ali krajnji cilj je, dakle, postizanje smirenja, jer tek u smirenju čovjek može da spozna Boga i tako uslovno rečeno da čuje Boga.
0: A recimo kad stojimo pred pravoslavnim ikonama, to mi je zanimljivo, ljudi često kontempliraju ono što vide, dakle ne govore, ne opisuju pravoslavne ikone, dakle, riječima, nego se prema njima odnosi i stoji u tišini i sabranosti. Koliko je to isto jedan vid jedne aktivne kontemplacije, odnosno koliko upravo ta tišina pred ikonom pomaže vjerniku da iz vanjskog tipa posmatranja pređe u neki unutrašnji odnos s onim što ikona predstavlja?
1: Pa da, ikona zapravo govori i svakako kada se neko ili nešto sluša, prirodan odgovor je tišina da bi se to nešto čulo. Zapravo, ne samo pravoslavne, generalno hrišćanska ikonografija od početka je imala propovjednički ili da kažemo misionarski karakter i često kada pogledate recimo u hramovima koji su potpunosti živopisani i slikani ikonama, često vidimo predstave recimo Hristovog života ili Bogorodičinog života, života nekih bitnih svetitelja i tako dalje. I zapravo još od drevnih vremena imamo ta svjedočanstva da su ikone između ostalog, ne samo zato, ali između ostalog služile i za obrazovanje onih koji su bili nepismeni, da se upoznaju sa bitnim evanđelskim događajima i tako dalje. No ne samo onih naravno koji su i nepismeni, nego jednostavno ikona samom svojom prirodom šalje čovjeku jednu poruku koja jeste vizualna, ali koja istovremeno, ukoliko pažljivo slušamo, i zapravo govori.
0: Koliko tu ima analogije, Igore, sa činjenicom da se u jevrijskoj tradiciji Božje ime ne izgovara na glas? Kako ta tišina pred Božjim imenom se razumije? Kao znak poštovanja, strahopoštovanja ili svjesnosti granica našeg iskustva pred onim što je svet?
2: Pomalo sve to toga što ste spomenuli, i poštovanja, i strahopoštovanja, i više poštovanja. Rekao bih, najviše od broja jedan, to je izraz poštovanja, jer mi imamo zamjenicu koju koristimo i znamo da se to odnosi na Boga uvijek kada to izgovaramo. To je gospodin Adonai, moj gospodar. Zapravo bi bila zamjenica koju koristimo, tako da samo to vlastito ime, tetragramaton, koje predstavlja ime Božje otkriveno, ne izgovaramo. Daleko od toga da nemamo taj, da tako kažem, da nemamo cijelo vrijeme na pameti da govorimo o svom tvorcu. Tako da je...
0: Pod kojim okolnostima, ako ikad ima priliku u judaizmu neko da izgovori, nekad sam negdje čuo da postoji godišnji obred gdje se ulazi u prostor...
2: Ne više, dakle, to je postojalo u vrijeme postojanja Jerusalimskog hrama. Samo vrhovni sveštenik je jednom godišnje na Jom Kipurim ulazio unutra, izgovarao Šema Mefurašu ili otkriveno ime. Ta praksa ne postoji već preko 2000 godina, stoga ne postoji ni pravilno izgovarano, niti mi znamo uopšte kako bi se ona pravilno izgovaralo. Jer semitski, hebrejski, kao i ostali semitski jezici, nemaju vokale izražene kao u indoevropskim jezicima. One se izgovaraju, ali se ne pišu. Dakle, pišu se, označavaju se određenim tačkama, linijama, ispod ili iznad jeste konsonanti, ali se zapravo ne izgovaraju. Tako da u tom smislu je kontemplacija nešto sasvim drugačije od ove tišine. Ja ne vidim tu potpunu
0: jednakost
2: između tišine. Mada tišina sama po sebi nije... Dakle, judaizam nema ništa protiv tišine. Ako je ona tišina koja je ispunjena, koja liječi, da tako kažem, koja ima smislena, koja dolazi kroz molitvu. Molitva joj je svrha, pa onda nije joj svrha bijeg neki od... Jer čovjek se u suštini boji. Ja sam... potprilično siguran da se ljudi se boje tišine. Zato što tišinu ne doživljavaju kao odsustvo nečega. Boje se zapravo kontemplacije. Jer onda dolazimo, jeste, u nekako... Detektujemo probleme vlastite u životu koje imamo. Detektujemo razno razne probleme sa svijetom koji možda nismo ih mi prouzrokovali, niti možemo, ali nas se tiču jer utiču direktno na naše živote. Detektuje razno... I onda je to postoji određen strah. Ako je ono samo kao bijeg, onda je razumljiv taj strah. Ukoliko je to način komunikacije, ta tišina kroz molitvu, onda je to nešto sasvim drugo, nešto što čovjeka može izdići na jedno viši nivo.
0: Evo, mi smo obavili anketu, pitali ispitanike, prolaznike, da li vole provoditi vrijeme sami i u tišini i o čemu zapravo najčešće razmišljaju dok su u tišini. Ovo su njihovi odgovori.
4: Boga mi, stalno sam sama. Jedino kad izađem vani to malo da prošetam, a stalno sam u samoći, što ne vik. Sama živiš, sama. Djeca su otišla svojim putem.
5: nikako, ja čuvam dijete, ja imam 70 godina, ja čuvam bebu.
6: Jako puno provodim vrijeme u tišini, jer mi tišina odgovara. Malo se zabavim.

0: im, imam unučad, nekad mi dođu, pa tako eto. Glavnom, puno vremena provodim u tišini, jer volim tišinu.
1: O čemu najčešće razmišljate dok ste sami u tišini?
2: O zdravlju.
3: O čemu? Pa ne znam, pošto imam internet, tako da, da se bavim malo internetom, malo televizija, eto tako, malo muzika i to je to.
4: Samo mi je pamet u šetanje, ništa drugo, samo šumom, tamo, vamo, i to je to.
1: U kojim životnim situacijama trebate povlačenje i tišinu?
5: Ne trebam nikakvim, ja tišinu ne volim uopšte. Ja ne volim, ja upalim televizor, YouTube, ja tražim muziku, ja nešto. Ja nikad nisam u tišini, stvarno vjeruj. Ja ne volim da sam sama.
3: Pa da vam kažem, kad se premorim, onda sama osamim se da se odmaram, jednostavno da se odmaram.
0: Slabo ima sa tišine. Zato što svašta ružnog čujete, vidite, na televiziji, na ulici, saobraćaju, ovi klimatski uslovi, sve to utiče na čovjeka.
6: Iskreni odgovori naših ispitanika, na osnovu ovog što su oni rekli, mi čuli, Olivere, a o tome je Igor dao neke naznake u svom obraćanju od maločas, ljudi često kažu ne mogu da podnesem tišinu jer mi tad vlastite misli postaju preglasne. Odnosno, o sebi otkrivamo možda puno više i dublje nego okruženi stalnom bukom i distrakcijama. Kako, evo, katoličanstvo gleda na taj unutarnji nemir koji je možda smiren i podmiren svakodnevicom gdje imamo različite vrste distrakcije. Evo, čuli smo YouTube, svira radio, gleda se TV, problemi su, naša pažnja je odvučena od nas prema vani, izvučena iz nas, tako da kažemo. Postoje li neki remedijalni faktori koje katoličanstvo može u trenucima kad ljudi osjete da im je previše onog što čuju u sebi nekako dovesti u smisaonu cjelinu i dati tome značaj?
7: Ovo što smo čuli u anketi, prvo, dakle, čujemo identifikaciju tišine i samoće,
6: nije
7: što
6: isto.
7: Zapravo nije isto. Mm-hmm. Dakle, ljudi možda ne vole tišinu jer to identificiraju sa biti sam i onda kažu, jesam sam, ali upalim YouTube, pustim to, znači nisi sam ili sama. Dakle, to je. Prvo, identificiraju tišinu sa samoćom. Drugo, tišinu identificiraju sa blokadom odnosu na svijet i što iz svijeta njima dolazi. Mi živimo u jednoj kulturi nekakve apokalipse, katastrofe, svaki dan nešto prijeti, svaki će se dan nešto dogoditi, onda ljudi u tom smislu također bježe u tišinu. Dakle, pred iskustvom i doživljajem svijeta i ono što im svijet govori, što im svijet nudi. Kad je riječ o nekom specifičnom, nekom katoličkom pristupu samom sebi, ima nešto u katoličkoj tradiciji, u pravoslavnoj i u židovskoj vjerujima, to se zove ispit savjesti, koji se vjernicima, kršćanima često puta preporuča čak na dnevnoj bazi, dakle na kraju dana da se čovjek sabere, da preispita samog sebe. Međutim, to i preispitivanje samog sebe nije u odnosu na vlastita psihološka stanja, neke emocionalne doživljaje, nego prije svega u svom odnosu prema Bogu, u odnosu prema drugim ljudima i u odnosu prema samom sebi. Drugim riječima, u tom smislu kategorija onoga što mi zovemo grijeh igra važnu ulogu u tom konceptu kršćanske tišine, međutim ljudi to često miješaju sa određenim psihološkim aspektima što možda nije povezano jedno s drugim. Postoje okolnosti gdje ljudi dođu u potragu za tišinom, ali to što oni traže zapravo nije tišina. Oni traže jednu vrstu ozdravljenja od svega onoga što im se dogodilo, što im se događa. Stvar je u tome da ljudi, da svako od nas danas želi brzo rješenje svih svojih poteškoća, svih svojih problema, pa čak i ti poteškoća s tišinom, ne znam, dođe vam neko koji u braku, ima djecu, obitelj. Problemi su stvarno te naravi. Neko stalno priča, neko stalno galami, šta da učinim? Vi možete dati praktičan savjet šta bi se moglo, ali zapravo ne možete ponuditi neko adekvatno rješenje da kažete ljudima, evo, uradite ovo, postićete tišinu. Moje nekako iskustvo rada s ljudima koji nije nešto veliko, dok sam bio župnik, ljudi ne dolaze zbog potrage za tišinom, neko moje iskustvo koje sam imao, a ljudi dolaze u potragu za lijekom, duhovnim lijekom svojih unutarnjih stanja, i često puta dolaze u potragu za smislom ili svrhom svega onoga što oni jesu, što rade,

0: i što žive.
1: Govorite o sakramentu ispovjedi.
2: Govorimo o sakramentu ispovjedi koji po svoj naravi jest sakrament tišine jer se odvija između dva sugovornika u zatvorenom prostoru gdje nitko drugi nema pristup i tako dalje. I ljudi tu zapravo, oni tu i traže tišinu, ali zapravo puno dublje. Ono što ljudi traže je neka vrsta svrha, smisla, svega onoga što oni žive, kako žive, pa čak i te buke koja im se događa. I onda oni od vas doista ne očekuju da vi budete neki savjetnik u smislu praktični. Šta trebate učiniti da postanete tišinu, otiđete trčati svaki dan pola sata u park? Ne, oni doista od vas traže da im ponudite neke temeljne, važne životne odgovore. Tako da problem sa čovjekovim odbijanjem tišine, bježanjem od tišine, je povezano vjerojatno na dubljoj razini sa čovjekovim strahom od samoće, čovjekovim strahom od svijeta i čovjekovim strahom od grijeha, to jest vlastitih etičkih, moralnih propadanja u koje čovjek sebe uvukao. Drugim riječima, ima ljudi koji bježe od tišine jer nemaju hrabrosti se susresti sami sa sobom, ali prije svega sa onim svojim moralnim dijelom osobnosti koji se odnosi na njihov odnos prema onome, prema Bogu ili prema ljudima ili prema sebi. Ne bih rekao da traže tišinu u praktičnom smislu. On će to naći na druge načine, on to mogu i samostalno naći i u tome su možda puno sposobniji nego što bi ja mogu savjetovati. Oni ispod tih problema sa tišinom, sa moćom, strahom od svijeta traže nešto puno dublje. Jedino je poteškoća što oni traže da to bude odmah, a u većini slučajeva to ne može, nije moguće.
3: Između pravoslavne i katoličke crkve, konkretno bar u pogledu sveti tajni ili sakramenata, nema nikakve razlike. Isti sakramenti koje postoje u jednoj crkvi ili svete tajne, kako se kod nas kaže, postoje i u drugoj. Isto je dakle i sa svetom tajnom ispovijesti ili kako se još naziva svetom tajnom pokajanja. Tako da isto kao i u katoličkoj crkvi vjernik dolazi svešteniku, ispovjeda svoje grijehove, prima duhovni savjet i otprilike to je neka struktura svete tajne. Sada što se tiče tog dijela koji je današnjem čovjeku često bitniji od same suštine te svete tajne, jeste to primanje savjeta. I nekako postoji danas praksa da ljudi više vole da prime duhovni savjet nego i sami da se ispovijede, pa da onda, što je pomalo pogrešno, konkretno recimo YouTube duhovnici koje vole da slušaju, odnosno duhovnici koji vole da budu prisutni na društvenim mrežama, nije ono što oni govore nužno loše, ali je problem to što oni govore jeste previše uopšteno. A svaki čovjek, makar iz hrišćanske perspektive, jeste neponovljiva jedna stvarnost i samim tim ta neponovljiva stvarnost uvijek zahtijeva jedan poseban pristup. I opet isto kao u katoličkoj crkvi, neophodan je razgovor čovjeka sa čovjekom, sveštenika sa onim koji se ispovjeda, i tek iskusni duhovnici kroz razgovor mogu da shvate koji je konkretan duhovni problem tog čovjeka i samim tim da iz jedne zaista ogromne riznice hrišćanske generalno duhovne literature, naročito asketske, nađu eventualno neki lijek za konkretan problem
1: te to čovjeka. To je neki vid biblioterapije, ili tako? Rekli bismo da vjernici mogu u knjigama, zapisima, meditacijama, na kraju molitvama, čitajući ih naći za sebe terapeutski efekt.
3: Da, ali djelimično. Evo opet ponavljam, u pisanju knjiga, u javnim nastupima, svi nekako govore apstraktno. I sasvim bi drugačije govorili sa čovjekom koji ima, ne znam, ukoliko je on povučen u samoću, u tišinu, recimo, zbog depresije. Takvom čovjeku ne možete pristupiti na isti način kao što biste pristupili recimo nekom iskušeniku u manastiru koji se tek vježba u duhovnom životu i koji ima problem s onim što se naziva pomisli. Pa iako ima, uslovno rečeno, dakle, fizičku tišinu oko sebe, ipak njegov um nije smiren i konstantno mu dolaze neke pomisli nad kojima on nema kontrolu. I onda od ovog asketskog oca do onog asketskog oca postoje razna objašnjenja otkuda dolaze te pomisli, šta je smisao tih pomisli, kako se izboriti sa pomislima. Tako da, dakle, ono što možemo pročitati u toj literaturi, to su ili slučajevi razgovora dvojice ljudi, dakle konkretne dvije osobe koje ne moraju uvijek nužno da u kom, dakle ne mora uvijek nužno da stoji neki recept za pomoć konkretno meni. I šta hoću time da kažem, jednostavno da iako čitamo duhovnu literaturu, iako se i molimo, uvijek je neophodan taj element zajednice, jer hrišćanstvo nije individualistička religija, nego uvijek religija zajednice. Uh-huh. Lični život, privatni život jeste dio svega toga, ali ispunjenje čovjeka, ispunjenje svega onog što on radi, punoća svega onog što on radi, jeste u zajednici, odnosno u svetotajnskom ili sakramentalnom životu crkve, a sveta tajna ispovijesti, iako jeste, tako da kažem, između dvoje ljudi, zapravo jeste dio zajednice, zato što su sve svete tajne opet povezane sa liturgijom kao centralnom svetom tajnom.
1: Cilinom.
3: Da. Uprkos, recimo, tom duhovnom savjetu i, to sam htio reći, oproštaju grehova koje čovjek dobije na ispovijesti, sve to se pečati pričešćem na liturgiji. Otuda je praksa u pravoslavnoj crkvi da je uvijek prije pričešća ide ispovijest.
1: Kako vam, sad evo spomenuli smo knjige, bilo da su duhovna literatura, beletristika ili autori klasika, negdje književna instanca i preporuka bila tišina je zlatna, u čutanju je mudrost. Kako vi to čujete, odnosno da li je zaista šutnja uvijek strpljenje i mudrost ili možda ponekad izbjegavanje odgovornosti u situacijama kakve život, samo život zna inscenirati. Kako vidite tu razliku?
2: Da, kad je riječ o knjigama, o tišini i šutnji, danas mi živimo u takvom vremenu da vrlo je teško držati koncentraciju na duge staze, da čitate neku knjigu, da joj se posvetite. Bila ona stručna knjiga ili, ne znam, roman ili nešto, stvarno je to puno potrebno. Koncentracija, i to je nešto u čemu se morate uvježbati i vježbati se cijeli život. Recimo, već je opće poznato da kod mlađih generacija, napose kod djece, taj stupanj koncentracije za čitanje je vrlo nizak i vrlo kratak. Čak i kod odraslih, zašto? Jer i sam način komunikacije vizualnih medija prema čovjeku je takav, vrlo kratak, vrlo koncizan, dakle treba se pročitati naslov, eventualno podnaslov, i to je to. I onda naravno ako tako funkcionirate i tako se vježbate, naravno da vam je vrlo teško se koncentrirati na nešto što se zove knjiga koja nema slika, koja nema veliki i mali naslov, nego jednostavno traži jednu vrstu koncentracije, da jednostavno sjedite i čitate riječ po riječ, rečenicu po rečenicu, što je danas...
1: Da budete u tišini s knjigom.
2: Tako, što je danas sve teže i vrlo, vrlo teško, čak i onima koji nisu odrasli u današnjem svijetu, nego su odrasli u nekim prethodnim vremenima. Zašto? Jer su oni sami pod utjecajem novih načina čitanja svijeta i čitanja stvarnosti, tako da je s te strane čitanje knjiga nešto što doista može pomoći čovjeku da donekle bude u tišini. Doista može ako se čovjek natjera i ako je spreman to raditi, naravno ako ima vrijeme, da to svakodnevno radi. S vremenom, doista, kroz nekoliko mjeseci ili godina, čovjek će doživjeti jednu vrstu tišine, unutarnjeg mira, i naravno da s te strane će mu možda biti lakše. A s druge strane, ako je šutnja samo odsutnost onoga da nitko ništa ne govori, danas nitko, mislim da ne može na taj način šutjeti. Šutnja jest ponekad možda povlačenje od rasprave, od
1: konflikta.
2: Mm-hmm. Međutim, pitanje danas, ako vi nešto doista želite stvarno ozbiljno reći, tko će vas slušati? I po čemu se ono što vi izgovarate kao nešto ozbiljno, važno, sa znanjem, recimo, zašto bi to bilo važnije i dublje vašim slušateljima od nekoga ko govori površno? Mislim da je danas šutnja jedan način, ne možda bijega ili straha od konflikta, možda više jedna vrsta otpora prema svijetu gdje svi govore, gdje svatko govori i svatko izgovara, jednostavno zauzmete stav ne oholosti, nego jednostavno stav ne želim. Moja šutnja nije nikakav strah od konflikta, bijeg od razgovora ili čak i verbalnog sukoba u nekim normalnim okolnostima, može samo moja...
1: Svjesno nepristajanje na kakofoniju.
2: Moja konkretna šutnja je samo nepristajanje na to da rasipam riječi koje su meni važne, značajne, imaju za mene težinu, da ih jednostavno rasipam u prostor gdje sve riječi imaju isto značenje, istu težinu, istu dubinu, a zapravo nemaju. Evo, mislim da je šutnja danas ne toliko stvar odbijanja da se komunicira, nego jednostavno stvar određenog unutarnjeg otpora prema svijetu gdje svi i svatko govori.
1: Sad kad ste spomenuli konflikte, recimo Igor, isto u porodičnim partnerskim odnosima, tišina se često doživljava kao znak udaljenosti, distanciranosti, pa čak i nekad rezultat konflikta direktnog. Možda je ona samo priprema za...
0: Ona bi trebala da bude priprema za rješavanje konflikata. Dakle, konflikte su normalni, one se u svakoj relaciji među ljudima dešavaju, pa tako i u jednoj ubavnoj vezi iz koje proizilazi kasnije porodična. Tako da je to nešto što je zatišje pred burjadih i tako nazvam. Ljudi obično utonu nakon nekog konflikta, utonete u jednu vrstu tišine i sad to može biti dobro, a može biti loše. Vrlo često nasjednemo pa to za nas bude loše. Trebalo bi da bude dobro u smislu upravo introspektive, gledanja na sebe. Vrlo često uočite da ste i vi nekad uzrok problema, mada vam se ne čini, spremni ste da to branite, da ste vi u pravu, međutim, ta šutnja nam omogući na neki način da dođemo u to stanje duha, da preispitamo samog sebe, pa da uvidimo. Ali sve je dakle u svrhu rješavanja tih konflikata. Šutnja može biti opasna, posebno u vjerskim zajednicama, ja bih rekao, ako dođe do situacije da prikriva nepravdu koja se dešava. Vrlo često mi romantiziramo šutnju, šutnja jeste zlatna, kako je nazivamo, i pa u judaizmu se kaže da je sijagla hohmaštika ili da je ograda za mudrost. Dakle, mudrost je ograda šutnja. Dakle, šutnja je u neku ruku ograda mudrosti. Dakle, mudro je šutiti, ali ponekad treba, nekad smo mi, da tako kažem, previše okrenuti da šutnja dakle predstavlja ono što mi govorimo kao crkve i vjerske zajednice. Vrlo često mi, ne mogu reći pretjerujemo, ali nekad govorimo o Bogu kao da je apstraktan pojam, nemamo nekako, trebali bismo se suočiti sa stvarnošću, sa stvarnim problemima, pogledat malo, da ne samo da čutimo, nego malo da i da slušamo. Ne samo da govorimo o Bogu, nego i da slušamo, osluškujemo naše vjernike, osluškujemo probleme koje oni imaju. Ne bili smo ponudili malo bolja rješenja koja su u skladu sa vremenom, u kojem nismo odrastali, ali koje živimo sada. Kao što je Oliver rekao, možda i ljudi koji nisu odrastali, mi znamo dobro šta je štampana knjiga, uz nju smo svi odrastali. Vrlo često sad u ovim modernim vremenima imamo distrakciju od takvog načina života.
1: Mi još uvijek u ovom studiju imamo štampane knjige i na to smo ponosni. Vedrane, možemo li, dakle, iz onog što ste već imali priliku elaborirati, dakle, ta monaška tradicija, često se govori o važnosti da i oni koji se pripremaju da se za monaše prije svega na putu duhovne zrelosti čuvaju svoj jezik. Dakle, da vodi računa o tome šta će pomisliti, a tek šta će kazati i dati prema drugom, da kažem, u opticaj i u eter. Može li savremeni čovjek, evo, bez da ima pretenzije da postane monah, malo to vježbati svakodnevno, kući, na poslu, u šiluku?
3: Da, postoji jedna knjiga grčkog autora Kardamakisa, Pravoslavna duhovnost, u kojoj on tako na odličan način pokazuje kako je život monaha zatvorenog u ćeliji zapravo nešto što ima univerzalni karakter ili karakter za čitavu zajednicu, zato što monah svojim podvigom poučava druge, pa čak i ako ljudi u svijetu su bračni, oni ipak mogu da se ugledaju na bezbračnost monaha, odnosno na njegovu djestvenost koja prevazilazi taj puki pojam seksualnog djevičanstva ili seksualne djestvenosti, nego djestvenosti duše. Između ostalog, tako je. Tako da ono što monasi rade u manastiru, monaška praksa svakako može biti inspiracija i za hrišćane koji žive u svijetu. E sada, konkretno što se tiče naše teme, to ne znači da običan čovjek treba na sebe da uzme zavjet ćutanja kao neki velikoshimnik, naravno da ne. Zapravo čutanje ili tišina nije ona suprotnost govoru ili govorenju, nego ona često je suprotnost onom što se naziva grijeh praznoslovlja. Nepotrebno govorenja, nepotrebni stvari, nepotrebno
1: rijenje,
3: lebetanje, što bi narod rekao. Tako da nadovezao se i na ovo što je Oliver rekao, zapravo čutanje čovjeka u običnom svijetu zapravo može biti adekvatan odgovor na to konstantno bombardovanje apsolutno nepotrebnim informacijama, dezinformacijama iz svijeta u kojem svi ljudi misle da njihov glas nema ništa protiv slobode govora, naravno, ali svakako to ne znači da sve jedna misao koja meni danas padne na pamet mora da se nađe na društvenim mrežama i da svi moraju znati šta ja mislim, da moraju svi znati moj stav ovome ili onome, tako da može se početi recimo upravo od tog prvog čutanja na društvenim mrežama, pa da onda to praznoslovlje prekinemo praktikovati i u svom ličnom životu.
1: Evo, ja predlažem sad da, pošto smo pred kraj našeg ovosedmičnog druženja, dobijemo dodatni podstrek, odnosno to ponudimo gledaocima i slušaocima posredstvom vaših ovosedmičnih poslastica za um.
2: Kao poslasticu za um, preporuka knjiga katoličkog redovnika cistercita Tomasa Mertona, Znak Jonin. A Mertonov knjizu opisuje svoj život u samostanu, te često govori o tišini i šutnji i njihovom značenju za kršćansku duhovnost i redovnički život.
0: Ovaj put kao poslasticu za um preporučujem Integrate Silence, ili Unutar velike tišine, iz 2005. godine, jedan dokumentarac o kartuzijanskim monasima. Bez naracije, bez muzike, bez objašnjavanja, ovo je film koji više ne govori o tišini nego te stavlja u nju.
3: Preporučujem knjigu Molitveno tihovanje oca Danila Svetogorca, u kojoj je dobro i razumljivo sažeto dugovjekovno i sihastičko iskustvo pravoslavnog monaštva. Ova knjiga je neizostavan uvod prije iščitavanja izvora poput dijela Svetog Grigorija Palame i ostalih svetogorskih i sihasta.
1: Čuli smo da u različitim vjerskim tradicijama tišina nije bijeg od svijeta, nego način da mu se pristupi sabranije, odgovornije i sa mnogo više pažnje. Hvala našim analitičarima na promišljenim i otvorenim uvidima i ove nedelje, a vama, poštovani gledalci i slušalci, što ste sa nama zastali, slušali i barem na trenutak podijelili tišinu. Želimo vam mir i svako dobro.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
4: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Izbio veliki šumski požar u Drežnici kod Mostara, kod Gacka aktivna dva požara, u Trebinju situacija stabilnija.
3: Na Alipašinom polju obilježavanje 34. obljetnice ubojstva 11 Sarajlija.
4: Međunarodni dan nestalih osoba, hiljade porodica i dalje čekaju odgovore.
3: Do kraja dana sunčano s temperaturama do 38 stupnjeva.
4: Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na terenu se nalaze ekipe vatrogasne jedinice Mostar. Zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa.
5: Na lokalitetu Drežnice u pravcu Vrda od udara groma je počela gorka vatra, proširila se

0: u dugu liniju, još uvijek je ta vatra u brdima, nepristupačno je i kamenito. Trenutno na terenu su vatrogasne jedinice, znači oružane snage, helikopter, i ima moj sakel koji je napravio izviđanje i tvrdio da trenutno on ovdje ne može djelovati zbog konfiguracije terena. Jako je nepristupačno, ružno, nemamo ni staze ni puteve da dođemo sa kopnenim snagama do vatre.
1: A u Gacku su aktivna dva požara na lokalitetu Ključa. Požar je lokalitet

0: Na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Objavljeno je iz stožera za izvanredne situacije grada Trebinja. Tijekom noći najviše posla bilo je na području sela Grabovice, a situacija se jutros prati u rejonima Zubaca i sela Grabovica, Macinka, Željevo i Konjsko. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate stanje.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je da učestvovanje predstavnika vlasti Srbije na sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Picula je naglasio da Evropska unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90. godina. U međuvremenu Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pokrenuo je sveobuhvatnu istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo tokom hospitalizacije u Hagu, dok su holandske vlasti potvrdile da neće biti otvorena krivična istraga, niti će biti obavljena obdukcija.
0: A danas se navršavaju 34 godine od ubojstva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske još 53 osobe su ranjene. Tim povodom izaslanstvo kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i obitelji ubijenih organizirali su posjet mjestu ovog zločina i odavanje počasti za sve stradale.
1: A danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7000 osoba. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozvale su na nastavak predanih napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka i sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju. Dok porodice traže efikasnije rad institucija, iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Iz instituta govore Emza Fazlić i Šimun Novaković.
2: Mi danas tragamo za 7588 žrtava kojima zaista ne možemo da pronađemo nikakav trag određeno vrijeme. Najveći izazov sa kojim se mi suočavamo osim ovih logističkih jeste zapravo nedostatak tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Pitanje nestalih osoba je rana Bosni i Hercegovine koja krvari i taj teret prošlosti nas vuče nazad i jako teško ćemo moći usvjetiti u budućnost bez rješavanja tog pitanja.
3: Dronovi i georadari koji omogućavaju dubinsko skeniranje zemljišta, odnosno površina, i naravno odgovarajućim stručnjacima se takvi skenovi dostavljaju i oni, dakle, mogu temeljem svojih znanja uočiti, dakle, da li na određenom području postoji posmrtni ostaci.
1: Nastavljene su spasilačke akcije za pomoć stanovništvu pogođenom bujičnim poplavama u Himalajskom pograničnom području, u kojima je poginulo najmanje 750 ljudi. Nacionalna uprava za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama Nepala upozorila je stanovnike i spasioce da budu oprezni duž rijeke Botekoši, jer je protok rijeke povećan. Spasioci u Kini i Nepalu tragaju za oko 3000 nestalih, među kojima su i stotine stranih državljana. U međuvremenu američka vlada najavila je da će Nepalu pružiti pomoć u iznosu od 3,6 miliona dolara za saniranje posljedica katastrofe. Govore radnik na terenu Prakash Ragal i Shishir Kanal, ministar inostranih poslova Nepala.
4: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
5: Riječni sustavi i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate. Naši sustavi su u stanju visoke pripravnosti za sve dodatne rizike od poplava i sva potrebna koordinacija je na snazi. Dok se operacije nastavljaju, zatražili smo specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
0: A u snažnim olujama praćenim tučom poginule su najmanje dvije osobe, oštećeno je

0: Više od 1600 domova u južnoj brazilskoj državi Rio Grande do Sul priopćila je civilna zaštita. Među žrtvama su 8-godišnje dijete koje je poginulo u padu drveta u Porto Alegreu, te 72-godišnji muškarac čije je vozilo odnijela poplava u mjestu Arroio Grande.
1: Švajcarska policija saopštila je danas da je jedna osoba poginula, a pet ih je povrijeđeno nakon što je tokom noći otvorena vatra na rave zabavi u Arau na sjeveru Švajcarske. Još nije poznato ko je pucao. Policija je saopštila da su neke od povrijeđenih osoba zadobile teške povrede. Na mjestu događaja u toku je velika policijska operacija, a građani su pozvani da izbjegavaju to područje dok traje potraga za nepoznatim počiniocem.
0: Opcija protiv pregovora o članstvu Islanda u Europskoj uniji za sada vodi nakon prebrojavanja glasova u 5 od 6 izbornih jedinica, javila je televizija RUV. Oko 47% birača podržalo je referendum u vladin prijedlog da se pregovarački proces ponovno pokrene, dok je 52% reklo ne. Konačni rezultati očekuju se kasnije tijekom ovog dana. Island je podnio zahtjev za članstvo u Europskoj uniji 2009. godine nakon globalne financijske krize koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. godine obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Govori premijerka Islanda Kristrún Frostadóttir.
2: Ovo je bila tjesna utrka, izuzetno uzbudljiva, ali također želim reći da je bilo radosno vidjeti koliko je ljudi bilo aktivno u ovoj raspravi. To je podiglo rasprave o Evropskoj uniji, o mjestu Islanda u svijetu, o našoj općoj geopolitičkoj situaciji i statusu na višu razinu. Dakle, šta god iz ovoga proizađe, bit ću zadovoljna rezultatom.
1: U Sarajevu su 24 stepena, Gacku i Tuzli 26, Banja Luci 27, Bijeljini 28, Bileći 30, Mostaru i Neumu 32 i Trebinju 34 stepena. Danas pretežno sunčano, prije podne od sredine dana uz razvoj oblačnosti u Bosni, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, dnevne temperature između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Na graničnim prijelazima Orašje Gradina, Velika Kladuša i Izačić duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Deleuša i Zupci na ulazu. Na ostalim prijelazima čekanje je do 30 minuta. Na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanji i Sarajevo Zapad Lepenica promet se preusmjerava zbog radova. Sav promet obustavljen je na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Na dionicama magistralne ceste Bugojno Novi Travnik i Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija prometuje se usporeno zbog održavanja Tuzlanske biciklijade od 9 do 15 sati danas bit će obustavljen promet u ulici Mehmedalije Makadizdara te na magistralnoj cesti od naselja Stupine do Siporeksa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
6: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Nakon osvojene bronzane medalje našeg džudiste Tonija Miletića, dan na mediteranskim igrama u Tarantu obilježit će početak atletskih takmičenja. U kvalifikacijama na 800 metara očekujemo dvojicu naših predstavnika, Amela Tuku i Abedina Mojzinovića. Pred večerašnji nastup slušamo očekivanja Amela Tuke.
8: Putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
7: Takmičenje u disciplini 800 metara počinje u 19:10. Pored naših srednje prugaša na igrama nastupa još dvoje BH atletičara. Maša Garić će u utorak trčati polufinale na 400 prepone, a istog dana zakazano je završno takmičenje bacača kugle, gdje se nadamo dobrom rezultatu našeg Mesuda Pezera. Nakon visoke uvodne pobjede Čelika nad Veležom sa 3:0, na rasporedu su bila još tri susreta četvrtog kola domaće nogometne premijer lige. Banjalučki BSK je ugostio ekipu Sloge Meridian, meč je završen minimalnim triumfom gostiju, a jedini gol na utakmici postigao je Španjolac u dresu do Bojlija, Čuka u 26. minuti. Okršaj Željezničara i Širokog Brijega na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1:1. Domaćin je poveo golom Huskovića u 68. minuti, poravnao je Matić 10 minuta kasnije za konačnih 1:1. Sarajevo je u četvrtom kolu konačno jedan meč odigralo na domaćem terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Gostovao je Zrinski i sa našeg najvećeg stadiona pokupio kompletan plijen. Završeno je pobjedom Mostaraca rezultatom 1:0. Nakon niza propuštenih prilika, posebno u finišu prvog poluvremena, na gol se čekalo do 65. minute, a onda je mrežu inače odličnog golmana Banića zatresao Ilić. Zadnji meč ove runde takmičenja između Bjeljinskog Radnika i aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Banjalučkog Borca, igra se večeras od 21 sat uz direktan prijenos na našem programu. U Njujorku danas počinje zadnji teniski Grand Slam sezone US Open. U muškoj konkurenciji prvi nositelj je Njemac Aleksandar Zverev, koji će na startu igrati sa Talijanom Lorencom Sonegom. Na suprotnoj strani takmičarskog kostura je Španjolac Carlos Alcaraz, koji se nakon duže pauze i oporavka od povreda vraća na teren, a njegov prvi rival na US Openu je ruski igrač Roman Safiulin. Na istoj strani žreba je i višestruki osvajač ovog turnira Novak Đoković. Teniser iz Srbije postavljen je za četvrtog nositelja, a takmičenje otvara protiv Argentinca Marijana Navonea. Ovaj meč će početi 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Naš Damir Džumhur će na teren dan kasnije, a njegov rival je poljski gorostas Hubert Hurkacz. Meč je postavljen na terenu broj 12, a Damirov najbolji rezultat u Njujorku, treće kolo iz 2017. godine. Inače, takmičenje na centralnom Arthur Ashe stadionu otvaraju domaća igračica Jessica Pegula i Rumunka Ruse. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
6: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ilijana Azinović i ovu emisiju realiziramo iz mostarskog studija. Ovu tjednu emisiju posvetili smo bosansko-hercegovačkoj dijaspori koja posebno ljeti donese živost u sve sredine. Što pojedine sredine u Bosni i Hercegovini nude dijaspori? Jesu li manifestacije koje uglavnom zaokružuju etno, gastro i glazbenu ponudu dovoljno privlačne da ih zadrže što duže pa i potaknu na trajni povratak? Donosi li iseljeništvo snažan ekonomski poticaj svojim periodičnim dolascima i možemo li dijasporu nazvati investitorima u Bosni i Hercegovini? Radimo li dovoljno na stvaranju poslovnog i životnog ambijenta kako bismo vratili naše ljude iz inozemstva i kao ulagače i kao ljude s golemim iskustvom iz razvijenog svijeta? O svemu ovome govorit ćemo u današnjoj emisiji Ljeto u BiH i to kroz priče iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Migracije stanovništva kroz povijest su se događale u valovima, kao posljedice ratova, ekonomskih kriza, ali i razvoja koji je privlačio stanovništvo u potrazi za boljim životom. Za Hercegovinu se kaže kako čitav svijet naseli, a sebe ne raseli. Iako odlazak u veliki svijet iz male sredine nije nužno negativan i nerijetko se oni koji uspiju izgraditi karijeru i steći imetak oduže sredini iz koje su potekli, samo povratku gotovo uvijek je prisutan. Jednu takvu priču koja započinje upravo priznanjem o tom snu, priču iz istočne Hercegovine, donosi Dragana Radovanović Čalija.
10: Dara Cvjetić iz Nevesinja prije 45 godina sa mužem je otišla u Njemačku. U Sindelfingenu je rodila djecu, radila i, kako sama kaže, uživala.
1: i uvijek se vraćala u rodni kraj. Otkad je u penziji, čini to i češće i po 5 puta godišnje, a u Nevesinju

0: provede cijelo ljeto. Da vole Hercegovinu naučila je i djecu i unučad.
1: Imam nostalgiju, cijeli život sam imala nostalgiju. Čim proljeće prve ruže procvjetaju meni miris, ja počnem sanjati. Ja počnem sanjam moga konja koga sam jahala kao dijete što sam bila. Sanjam rodni kraj, onda prva karta koja bude slobodna i moje slobodno vrijeme sam letla. Vole i moja unučar vole da dođu. Kad pođem, kažu, bako, pozdravim svaki čošak u našoj kući. To mi mnogo znači. I svako me ko dođe, kaže, dođi da vidiš kako je lijepo kod moje bake biti.
0: U Nevesinju Dara ima svoje rituale i drage ljude. Najčešće ih sretne tokom Nevesinske olimpijade, koja se svake godine održava u avgustu.
1: Moj smisao je da dođem, da sjedem na terasu, da pijem kafu, čino i da pada kiša. Volim tu, volim kad sretnem neke svoje stare prijatelje iz mladosti, volim sve me oduševlja. Prvim da mi je tamo lijepo, ali ako olimpijade je sretne, znaš, mnogo koga, ono, fino je, uvijek nekoga sretne, koga nisam dugo.
0: Nevesinci raseljeni u susjedne zemlje, ali i širom svijeta planiraju godišnje odmore upravo oko olimpijade. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
2: Posljednje vrijeme ovo postaje i snažan postrek turizmu. Ovdje možete da vidite registracije različitih zemalja, različitih gradova, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Švajcarska, Njemačka. Vidim, ovdje sam sad sreo neke ljude iz Australije, iz Amerike, svi oni vuku porijeklo iz Hercegovine ili nekog šireg regiona, ali nekako ih ovo vraća u neka anahrona vremena ili vraća ih u svoje djetinjstvo, u zavičaj. I eto, to je najveća vrijednost.
0: U Nevesinje je u rodno mjesto svog oca prije 8 godina doselila Loransa Lola Milinić. Nije joj privlačnija bila ni Francuska gdje je rođena, ni Švajcarska gdje je živjela. U selu Zovi Doje, okružena prirodom, izgradila imanje skoro od nule i nastavila se baviti poslom fizioterapeuta.
3: Imala sam ovdje dedinu zemlju i onda tako odlučila, ja sam terapeut, imam ruke i sa svojim rukama mogu bilo gdje raditi. I onda odlučila da dođem ovamo i da napravim tu ordinaciju i tako. Prvo nije bilo ništa, onda sam živjela nekoliko mjeseci tu u staroj kuću, bez vode, bez kupatila, bez ičega, dok se ovo popravi, jel tako? I onda sam uselila i tako, onda neko prvo čuo da ja sam onaj fizioterapeut, došao jedna osoba, pa dva, pa tri, pa tako dalje. I još ponekad kad idem u grad, gledam put i onda gledam, ja živim ovdje, ne mogu da vjeruju. Sretna sam baš. I onda, a pored toga imam onako mala farma. Konj to je, zato što volim konj i jaham malo, ali imam koze, da pravim, ja pravim svoj sir, imam koke i mačke ker, eto, to je. Onda imam dosta onaj obaveza, mislim, ako ne radim tu, radim tamo, ali nisam mislila da će biti ovako lijepo. I mušteri ovamo su, ne znam, nešto veseli, pričaju, prijadni.
0: Iz Hercegovine se uvijek odlazilo, raseljavalo, ali se posebne veze sa ovim područjem nikada nisu raskidale i prenosile su se na sljedeće generacije koje su rođene i odrastale daleko odavde. Mnogi danas prave planove kako da se vrate, makar u penziji. Tome svjedoče i brojke koje govore o kupcima nekretnina koji se odlučuju za Trebinje. Ekspanzija gradnje i prodaje stanova u ovom hercegovačkom gradu, mediteranske klime i toplih zima, čistih ulica, smještenu Strebišnicu na obodu Kraškog polja, djelimično se dešava upravo zbog dijaspore koja dugoročno vidi Trebinje kao svoj dom, kaže nam Mirko Stanković iz jedne od agencija za nekretnine u ovom gradu.
4: Imamo potencijalno veliko interesovanje, to su stvari većina ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine pa su se odlučili da kažem da investiraju u Trebinje, a razlog za to je zato što je Trebinje u zadnjih 10 godina doživjelo veliki razvoj turizma u zaleđu je Dubrovnika, što je to turistička destinacija u svijetu, tako da je samim tim geografskim položajem Trebinje interesantno za te naše ljude koji su u dijaspori, koji su se snašli. Većina njih, da kažem, uzme to da bi u nekom trenutku, da li u penziji, došlo ovdje da živi jer im se sviđa i klima i sve, tako da iz te perspektive ne gledaju to samo kao neku investiciju da bi neki novac zaradili od toga, nego kao neki sutra drugi dom gdje će oni u određenom trenutku da se prestali i da žive ovdje. Tako da većina je donijela odluku za

0: radi tih stvari.
1: Nemoguće je umanjiti značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, finansijski, politički, niti društveni. Ljudi su to koji jačaju domaću ekonomiju, glasaju, šire našu bogatu kulturu na sve kontinente i nikada ne zaboravljaju odakle su.
2: Za iseljeništvo se kaže kako su to najbolji ambasadori svoje zemlje i naroda. Održavanje i jačanje veza s domovinom lokalne su zajednice stavile pred sebe kao ljetni imperativ. Organiziraju se ljetne manifestacije posvećene iseljeništvu, na njima se promovira i kultura i gospodarstvo, a značajno mjesto daje se tradiciji, s obzirom da se upravo kroz promoviranje tradicije osnažuje veza iseljeništva sa zavičajem. Jedna takva manifestacija pod imenom Dani dijaspore svake godine se održava u Živinicama. Ovoga vikenda se završava i upravo stoga, ali i zbog činjenice da raste broj ulagača i seljenika u ovaj grad, današnji gost je Began Muhić, gradonačelnik Živinica. Dobar dan, gospodine Muhiću, dobrodošli u emisiju Ljeto u BiH.
3: Dobar dan želim vama i našim gledalcima BiH Radija 1.
2: Dani dijaspore u okviru Živiničkog ljeta, gospodine Muhiću, traju cijeli osmi mjesec. Oni završavaju ovog vikenda, ciljana publika i iseljeništvo koje je ljetos evo tu, ali i turisti.
3: Mi ove godine smo spojili, dakle, Živiničko ljeto, dane domaće internacionalne kuhinje, tako da smo napravili jedan bogati kulturno-umjetnički i zabavni program za sve naše građane grada Živinica sa akcentom na naše građane koji se privremeno nalaze u inostranstvu, dakle našu dijasporu i brojne goste koji iz godine u godinu sve veći broj bilježimo dolazaka u naš grad. To nam je na određen način i cilj.
2: I evo, ovi dani dijaspore zaista su lijepa manifestacija koja okuplja Živiničane i one koji su, kako smo to nekada govorili, na privremenom radu. A ja ovo na privremenom radu ne kažem bez razloga, kažem to jer je već poznato kako ste u Živinicama otvorili vrata ulaganjima od strane naše dijaspore, dakle stvaranju uvjeta njihovog osobnog prosperiteta i da se vrate u Živinice. Kakva je slika Živinice kad je riječ o gospodarskoj suradnji s dijasporom?
3: Ja imam tu na određen način privilegiju, s obzirom da sam prije nego što sam preuzeo odgovornu dužnost gradonačelnika grada Živinice obnašao dužnost u diplomatiji. Dakle, imao sam priliku širom svijeta upoznati brojne asocijacije BiH dijaspore i naravno te kontakti, te veze, ta prijateljstva, poznanstva i dan danas traju. Na određen način vrlo često koristim te kontakte da predstavnike i zvaničnike tih BiH asocijacija pozivam da dođu u Živinice. Zajedno upućujem određene apele da predstavimo resurse grada Živinica sa ciljem da konačno doživimo taj trenutak, da sve naši ljudi koji su privremeno rasuti širom svijeta, ja to vrlo često kažem kao biseri na prelijepom Đerdanu koji se zove Bosna i Hercegovina, konačno se vraćaju u našu državu, u svoj rodni kraj i da jednom zauvijek mi se ostvari želja. Oni svi imaju želju da se vrate jedna dan i naravno da bi se čovjek donio takvu odluku mora stvoriti jednu potpunu sliku sigurnosti i egzistencije i svih ostalih važnih parametara. U gradu Živinice nama predstavlja zadovoljstvo da u zadnjih nekoliko godina zaista bilježimo optimistične podatke, da je jedan značajan broj BH privrednika, BH građana vraćaju se u Živinice, da između ostalo otvaraju vlastite biznise, da imamo jedan trend, pogotovo na početku školske godine, gdje se pravi jedan presjek, jedan značajan broj osnovaca, učenika koji su odrastali u dijaspori, da dolaze i upisuju svoje osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini u Živinicama. I mi nastavimo i kroz razne programe koje realizujemo na području grada Živinice i kroz start-up projekte da ih uputimo i da budemo zajednički partneri u realizaciji njihovih između ostalih poslovnih ideja.
2: Gospodine Muhiću, ono što je zanimljivo, malo smo eterom šetali kroz Bosnu i Hercegovinu i kad je riječ o ulaganjima povratnika iz dijaspore i pokretanju biznisa, u velikom broju zapravo je riječ o ulaganjima u turizam i to nekako najčešće u ekoturizam, agro, proizvodnju zdrave hrane. Živinice su u industrijskom bazenu. Kakva je struktura ulaganja kod vas?
3: Što se tiče spektra same strukture privrede u kojoj je dijaspora zainteresirana i želi investirati svoj novac, kod nas zaista ima jedna široka

0: Roka Lepeza, dakle, mi imamo od ulaganja u najsofisticarnije industrije, na primjer, evo, proizvodnja, projektovanje i proizvodnja solarnih panela, koji je trend ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i svijetu, smart home, jedni povratnici iz Švicarske koji su uložili jednu vrlo respektabilnu fabriku, preko brojnih ugostiteljskih sadržaja i projekata, pa do i proizvodnje u drugim oblastima, drvne industrije, manjih zanatskih radnji i tako dalje.
1: Kao što ove manifestacije s kojima smo počeli ovaj razgovor povezuju iseljeništvo i domaće stanovništvo, tako i lokalne vlasti određenim olakšicama povezuju to iseljeništvo s biznis idejama na domaćem tlu. Što vi u Živinicama nudite povratnicima, odnosno investitorima koji su porijeklom iz Živinica? Ima li kakvih olakšica pri pokretanju posla?
0: Mi svake godine, evo tradicionalno nekoliko godina unazad, radimo međunarodne privredne susrete gdje okupljamo potencijalne investitore. Živinice Open bile 23, 24, 25. Polučile su efektima da smo preko 300-400 zvanica, vrlo respektabilnih firmi, gdje napravimo jedan presjek stanja svih potencijalnih investicija na području našeg grada u raznim oblastima, naše vizije, srednjoročne, kratkoročne i dugoročne vizije, naše strateške opredeljenje, usaglašene ciljeve i politike, i na osnovu toga ponudimo mogućnosti da svi razmišljaju, ukoliko pronađu svoj interes, dovoljno je da se jave u gradsku upravu. Mi imamo praksu da u službi za privredu, ukoliko dođe osoba koja je potencijalno zainteresirana, zadužuje se državni službenik od tog dana, te njihove poslovne ideje postaju podijeljene sa gradom Živinice i u rame uz rame državni službenik ide korak po korak da riješi sve te izazove do konačnog ostvarivanja njihovih poslovnih ideja. Što se tiče grada Živinice, mi imamo 4 poslovne zone koje smo uredili kvalitetno infrastrukturno, želimo taj trend nastaviti, predstavlja nam trenutno otežavajuća okolnost, zakon zabrane raspolaganja državnom imovinom. Mi trenutno 4 poslovne zone smo skoro 99% popunili. Alternativu tražimo preko prostornog plana Tuzlanskog kantona, gdje želimo određene privatne posjede naših fizičkih lica pretvarati u nove poslovne zone. Želimo to premostiti i naravno da ove pozitivne trendove u narednom periodu iskoristimo. Mi smo na dobrom putu u saradnji sa međunarodnim institucijama i sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Cilj nam je da budemo zeleni grad. Imamo određenih zastoja, ali zadovoljstvo mi je da smo otpočeli gradnju solarnih elektrana na području grada Živinice na degradiranim rudničkim površinama i mi očekujemo, evo, vrlo brzo da ćemo uspjeti implementirati solarnu elektranu 62 MW na degradiranim površinama rudnika Mrkog uglja Đuđevik i negdje 12 MW na površinskom kopu Dubrave, koje bi predstavljali preko polovinu ukupnih potreba grada Živinice i privrede i domaćinstava iz obnovljivih izvora zelenom energijom.
1: Što lokalna zajednica konkretno mora pružiti, odnosno ponuditi dijaspori kako bi dijaspora vratila se, ali i investirala u kraj odakle se odselila?
0: U suštini ono što mi želimo sa ovim danima dijaspore, uputiti jednu opštu javnu poruku, dakle, da ih uvažavamo, cijenimo, da smo svjesni vrijednosti naših ljudi koji se nalazi u dijaspori, da im upućujemo kroz projekte određene poruke, da su dobrodošli u naš grad, da su nam izuzetno važan partneri, da smo spremni rješavati sve zajedničke izazove koje oni imaju i porodične i poslovne i na svaki drugi način i da nisu prepušteni sami sebi, da ih pozivamo da se vrati u svoj grad i svoju državu i da zajedno konačno doživimo taj cilj da se najpotentniji dio stanovništva Bosne i Hercegovine vrati u svoj grad i siguran sam da Bosna i Hercegovina pruža dobre prilike. To svjedoči brojni vrlo uspješni, vrlo respektabilni poslodavci, vrlo uspješni ljudi koji se vratili, otvorili biznise i oni su nam služe kao direktan marketing. Oni govore svoju priču i to može poslužiti kao urnek i drugima i na određen način sam siguran da svi oni koji donesu tu važnu odluku da se polako vraćaju sa svojim porodicama, da se nisu pokajali i čak naprotiv da su napravili najbolji potez koji su mogli.
1: Dobre rečenice za kraj razgovora. Hvala vam gospodine Muhiću na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama, zadovoljstvo mi je bilo govoriti za BH Radio 1.
2: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
1: Kad već govorimo o ulaganjima i povratku, moramo kazati da donijeti odluku i o jednom, a pogotovo ovom drugom, nije ni malo lako. Takve su odluke donijeli Adnan i Lamija Bektešević. Nakon gotovo 30 godina života u Nizozemskoj, oni su došli u Fojnicu i pokrenuli posao s konjima. Terapijsko jahanje samo je dio njihove ponude, riječ je zapravo o zaokruženom turističko-terapijskom poslu koji za sad ide dobro. Kako su donijeli odluku o povratku, kako su prebrodili razdoblje navikavanja na sustav poslovanja u Bosni i Hercegovini, ali i način života i što je zapravo najvažnije, govori Adnan Bektešević.
3: Pa znate šta, ima tu dosta stvari, to nisu jedna ili dvije stvari, ima i možda i na desetine. Želim da ono što sam zaradio, što zarađujem tamo, određena sredstva, jednostavno želim u svojoj domovini da trošim, da razvijam tim domovinu, odakle gdje sam rođen, gdje mi je što se kaže djedovina. Želim jednostavno da pomognem na neki svoj način. Željeli smo i našu djecu da dovedemo ovdje, da oni okuse ovaj život i da na nešto prirodniji način odrastu. Pa šta će oni s tim, to neka oni vide, ali mi kao roditelj smo odlučili da im želimo pokazati i neki drugi život i neke druge mogućnosti. Pa znate šta, nije ništa lako, jer negdje provesti 30-ak godina, to je za mene, recimo kao nekog u 40-im, dvije trećine života. Čovjek se navikne na sistem, nešto i dosta stvari preuzme koje mu odgovaraju i dođete ovdje, naravno društvo je drugačije. Morate prvo da shvatite da se društvo neće vama prilagođavati, iako vi možda imate neke bolje ideje, i nešto, vi se morate prilagoditi. Za nas, ipak smo mi, ja sam rođen ovdje, u Bosni i Hercegovini, znao sam nešto i u kulturi, naravno poznajem jezik, što je velika stvar. Teško se privići na određenom standard stvari, birokratije i sl. Međutim, te sve stvari koje teško idu, sporo, s druge strane stoje stvari koje idu jako brzo. Dosta se spontano odradi stvari. Neke stvari ovdje mogu odraditi za kojim u Holandiji trebaju 2 mjeseca. Ovdje znam za dan ili 2 odraditi. Jer jednostavno to krene, više je ljudski, više je human, kako da kažem, kontakt među ljudima. Tako da mi to na neki način jednostavno odgovara. Veliki utjecaj ima i to šta ćete ovdje raditi. Ako radite kao ja, dosta online, znači vi ste ovdje fizički, ali radite sa Holandijom ili Japanom, Amerikom, nije bitno, onda ste vi dobar dio dana negdje, umno, ako ništa, ste negdje drugo, niste ovdje. Ako dođete ovdje i ovdje počnete neki biznis i 100% ste ovdje u ovom mjestu, u ovoj državi, naravno da adaptacija, odnosno prilagođavanje ide brže. Znači sve zavisi kako i šta. Bosna i Hercegovina nudi jako mnogo na tom prirodnom nekom, na toj prirodnoj razini. Imamo prelijepu prirodu, to ne trebam govoriti, šume, čist vazduh, vodu, zdravu hranu, plodnu zemlju, sve to imamo. Međutim, to se ne iskorištava dovoljno. Putem Ergele, Ergela Fojnica, koja se nalazi u blizini centra Fojnice, neki 2,5 km, na jednom brdu iznad Malkoč, brdo Malkoč, uz dobar put imate odmah tu prirodu, mir i to sve. Mi smo se odlučili, odnosno to je bila, To je bio san moje supruge, ona je uvijek željela imati konje i odlučila se kad je došla ovdje da krene sa bosanskim brdskim konjem.

0: konje, valjda se podrazumijeva zašto bosanski i brdski. U Bosni smo, u brdima smo, ovdje su ti konji od uvijek bil. Ovo je za njih znači prirodno okruženje. I krenulo se uzgojom i očuvanjem tog bosansko-brdskog konja koji je prije nekih 20 godina gotovo bio pa iščezao s ovih prostora. Međutim, ne treba svako naravno baviti s konjima, može i s nečim drugim. Bitno je recimo da se da recimo za ti promocija ruralnog turizma, jer Bosna je baš pogodna za to. Znači, ruralni turizam, mi to sad nudimo na Ergeli, koju sam spomenuo, našoj Ergeli, imate edukaciju i rad sa konjima, imate terapiju. Od sljedeće godine, odnosno 2027. treba se krenuti službeno i sa hipoterapijom, imate rekreaciju, sve za ljude, za djecu, pa naravno i za osobe sa posebnim potrebama. Ali imate i noćenje, odnosno boravak. I time stimulišete ruralni turizam, u ovom slučaju u okrugu Fojnice, a tog turizma ovdje gotovo pa i nema. I na taj način možete putem tog turizma se potruditi da budete samoodrživi. Znači da jednostavno vam ne treba ništa sa strane, da sami sebe možete održati i da možete nešto plemenito uraditi, to jest na lijep način očuvati određenu našu pasminu, a naravno i našu prirodu. I mislim da je zato Bosna i Hercegovina jednostavno na vrhu ljestvice što se tiče možda i u svijetu. Vi kad krenete, mi smo ovdje došli prije 5 godina, mi nismo ovdje ništa od nekretnina imali, niti stan, niti kuću, niti kvadrat, zemljišta, ništa. To smo sve kupili, napravili. I mi imamo, sad krećemo raditi s tim. Međutim, još uvijek i u budućnosti bit će uključena lokalna zajednica u to. Jer sve što mi radimo, na neki način je uključena zajednica. Ili je neki zanatlija koji zna raditi drvetom, ili je građevinska firma. Ili je neko ko recimo je dobar u kulinarstvu, pa sprema za turiste. Ili je neko ko treba prevesti turiste na neku lokaciju, ili se trebaju napraviti, šta ja znam, neke stvari. U sve je uključena lokalna zajednica i to je vrlo bitno da ljudi shvate da je vrlo, vrlo bitno za u budućnost da se što više lokalno surađuje. I da lokalna zajednica, da komšije okolo imaju isto nešto od toga. Znači ne samo sebi i daj meni turiste i sve ću ja za njim srediti, ne. Treba se uključiti i lokalna zajednica na sve moguće načine i onda je svako happy i jednostavno to sve bolje ide. Uvijek si ima plan, uvijek si ima cilj, samo put do cilja je uvijek drugačiji nego što si smislio prije toga. To je logično i moraš imati određenu fleksibilnost u svojoj glavi da to prihvatiš. Ja mogu reći da smo mi zadovoljni za ovih prvih 10 godina šta je odrađeno. Neke stvari su čak ispale i bolje nego što smo mislili. To mogu reći što se tiče prve polovine tih 10 godina. Za sljedećih 5 godina mislim da je glavni cilj da se naravno ostane na ovom putu i da što više radimo na toj samoodrživosti ovih aktivnosti i naravno na povećanju svijesti kod ljudi oko nas da shvate šta je samoodrživost i na koji način mi to možemo odraditi.
1: Znalo se kazati kako imati brojno iseljeništvo znači da je država i narod imao teška razdoblja u prošlosti, a izostanak povratka ili slab povratak ne znači nužno loše i ne znači nužno štetu za državu porijekla. Loše je ako se izgube veze iseljeništva i domovine ili bolje kazano rodnog kraja. Upravo je veza uspješnih ljudi odavdje s krajem svojih predaka dio priče kolegice Tereze Šušnjara o tome kako se sve ostvaruje veza s domovinom i što to ima u Zapadno-Hercegovačkoj županiji pa se ljudi tamo vraćaju iz inozemstva. Tereza Šušnjara.
2: Iako je velika

0: Hercegovačka dijaspora, koja se u zemlje zapadne Europe ili čak i preko oceana iseljavala u nekoliko valova, krš nije postao pust. A sada se nova pokoljenja sve češće vraćaju na djedovinu. Povratak je najintenzivniji u Zapadnoj Hercegovini. Prema podacima Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, tijekom 2025. i 2026. godine evidentirano je ukupno 168 povratnika iz inozemstva. Najveći broj zabilježen je u Širokom Brijegu, gdje je u promatranom razdoblju evidentirana 91 osoba, u Ljubuškom 51, u Posušju nešto manje, 18, a u Grudama ih je zabilježeno 8. Može se reći kako će ova županija ponovno zauzeti prvo mjesto kada je u pitanju natalitet, a povećan broj djece pokrenuo je i različite projekte, potvrdio je premijer Predrag Čović.
1: U Posušju se radi vrtić, u Ljubuškoj će se u okviru zgrade duhanske stanice koju smo mi dali na korištenje gradu Ljubuškom izgraditi također jedan vrtić. U Grudama se gradi, odnosno dograđuje jedna osnovna škola. U protekle tri godine broj rođene djece je povećan za preko 40%.
0: Pozitivna promjena demografske slike rezultat je ulaganja u demografske mjere i druge projekte vezane za mlade, poljoprivredu i gospodarstvo. Dijaspora je u Hercegovinu privučena i kroz književnost i umjetnost. Četvrto izdanje festivala Žena s knjigom u Mostar je, barem na kratko, doveo književnice iz 11 zemalja. Ali sve s istim korijenom, što je uz ljubav i dar prema pisanom slovu, možda i još jača poveznica. Marina Đurić, mlada spisateljica, došla je čak i preko oceana. Povezanost sa generacijama žena, čija je nasljednica, pokazala je doprinosom na ovom festivalu, iako, kako uočava, još je uvijek velika razlika između biti žena ovdje i u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: In America... Pisanje za žene u Sjedinjenim Američkim Državama je drugačije nego ovdje, jer su žene u Bosni i Hercegovini iskusile posebnu vrstu nasilja, ali u SAD-u žene imaju više slobode i više prostora da govore o strahu i omalovažavanju. Ovaj festival daje utisak slobodnog i oslobađajućeg prostora za ženski glas i mislim da snažno pokazuje da žene ovdje nisu samo žrtve i djeca rata, nego da su samostalne individue i da mogu ostvariti velike stvari.
0: Teška vremena i škrta zemlja očeličili su generacije rođene i odrasle na kršu i kamenu, što je na simboličan način na ovogodišnjem Mostar Street Artsu predstavio Boris Bibetić, rođen u Mostaru s trenutnom adresom u Kanadi. Bibetić je Mostaru darovao mural, a Mostar njemu uzvratio jednako lijepom prilikom.
3: To je jedno apstraktno, poluapstraktno djelo. Htio sam da pričam malo o možda otpornosti ljudi kroz voćke, na primjer, tu su šipak, maslina, što donekle rastu u nekim težim okolnostima, ali nekako uspijevaju i dati lijepe plodove i to. Ta paralela između voća i naroda, to mi je bilo odmah ideja. I
4: zapravo Mostar.
3: Jesam. I dugo vremena nisam bio, godinama nisam bio, tako da ono, velika je čast i nekako privilegija da sam ovdje, da se vratim i da darujem nešto ovako. I u isto vrijeme posjetim rodbinu i...
0: Ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost, a ujedno je i trag koji će ostati utisnut u povijest. Običaji i vrijednosti utkani u identitet ne blijede tako lako. Bilo da se radi o proizvodnim pogonima, slovu na papiru ili muralu na zidu, okna su to kroz koja se iz drugog kraja svijeta može zaviriti u ovaj prostor.
5: Pametno se dakle kanaliziraju znanja i vještine koje stiču oni koji odu u veliki svijet, a znamo li pametno kanalizirati utjecaj iseljeništva na turistički promet koji nije zanemariv, na ugostiteljski promet, pri tome ne treba zanemariti ni druge sektore i segmente usluga. Jesmo li mi kvalitetno organizirano društvo i ekonomski prostor za investicije? Ako nismo, kako ćemo postati? Profesor dr. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru.
4: Kada govorimo o iseljeništvu ili dijaspori Bosne i Hercegovine, onda prije svega se moramo vratiti na statistički podatak kako smo u prošloj godini upravo od iseljeništva primili tekućih transfera u Bosni i Hercegovini 5,9 milijardi konvertibilnih maraka, a unutar tih tekućih transfera 4,46 milijardi bilo je osobnih transfera. Zapravo je riječ o transferima upravo iseljeništva njihovim obiteljima koje žive i rade i još uvijek zapravo egzistiraju u Bosni i Hercegovini. Iseljeništvo upravo kroz ove transfere utječe na osobnu potrošnju onih koji građana Bosne i Hercegovine koji žive ovdje. Također i sami po svom dolasku, pogotovo u ljetnim mjesecima, povećavaju osobnu potrošnju, a moramo znati kako ta osobna potrošnja je u biti generator GDP-a Bosne i Hercegovine, koji je onako skroman i koji se procjenjuje za ovu godinu da će rasti svega 2%. Na isti način, povećanjem potrošnje puni se i državna blagajna, odnosno porezni prihodi rastu u mjesecima kada iseljeništvo boravi u Bosni i Hercegovini, ali se događa i jedan fenomen transfera novca, odnosno pristizanje stranih valuta koje ide kanalom iz ruke u ruku. Ne zapravo ono što je službeno, što imamo po podacima malo prije spomenutim, nego zapravo koji se predaju obiteljima u osobnom kontaktu. Također, ovim transferima raste dohodak stanovništva u Bosni i Hercegovini, te se zapravo iseljeništvo najčešće odlučuje investirati svoj novac ovdje, ulažući u nekretnine, kupujući zapravo stanove, novogradnju ili pak zapravo izgradnju vlastitih obiteljskih kuća. Koliki je značaj zapravo iseljeništva govori činjenica da novčane doznake iz inozemstva čine 10% GDP-a Bosne i Hercegovine, što zapravo hoće reći da smo mi od svih zemalja u regiji i zapravo od većine zemalja u svijetu upravo ovisni o iznosu novca koji nam stiže iz dijaspore, odnosno onih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uvjete za življenje, odnosno za rješavanje, odnosno osiguranje svojih ekonomskih i drugih potreba. Podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine govore upravo u korist činjenice kako u ljetnim mjesecima bilježimo porast poreznih prihoda, odnosno prihoda po fiskalizaciji fiskalnim uređajima, pa tako zapravo u 26. u 6. mjesecu ostvaren je prihod, odnosno fiskalizirano je 6,9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je u 5. mjesecu taj promet bio po fiskalnim uređajima 6,3 milijarde. Taj promet u 26. je daleko veći u odnosu na 25. pa usporedno u 6. mjesecu prošle godine promet je iznosio 5,8 milijardi konvertibilnih maraka. Istraživanje koje je provelo UNDP 2021. godine govori kako zapravo 20% iseljeništva Bosne i Hercegovine je spremno investirati u Bosnu i Hercegovinu i 20% njih želi izgrađivati dobre poslovne odnose između onih tvrtki u kojima rade vani i zapravo tvrtki koje egzistiraju i rade u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina susreće se zapravo sa problemom migracije koja za sobom nosi i odljev mozgova. Bosnu i Hercegovinu napušta zapravo jedna skupina mladih osoba, to je obično zapravo u nekom vremenskom životnom razdoblju od 20 do 30 godina. To su osobe koje su visoko kvalificirane sa kompetencijama i vještinama koje naravno su potrebne i zemljama u Evropskoj uniji. I zapravo često govorimo o pojavi odljeva mozgova, no mi trebamo zapravo taj proces okrenuti na drugu stranu, odnosno koristiti te ljude koji su vani, koji se tamo usavršavaju, stječu zapravo i produbljuju svoja znanja i u interakciji s zapravo institucijama, odnosno kućama u Bosni i Hercegovini, zaraditi nešto što se zove brain circulation, odnosno njihov privremeni povratak kako bismo od njihovih znanja i vještina imali pozitivne učinke na ekonomski razvoj zemlje, ali isto tako i na sveukupni razvoj društva. Taj brain circulation trebao bi zapravo omogućiti transfer znanja s jedne strane, S druge strane, umrežavanje, to je zapravo uspostavljanje veza između tvrtki u zemlji i u inozemstvu, naravno izgrađujući pritome jedan element ljudskog kapitala kojeg mi zovemo socijalni kapital, a to je taj network ili umrežavanje, te zapravo time doprinositi tom odnosu dijaspore prema investicijama u Bosni i Hercegovini u bilo kojem zapravo segmentu, odnosno sektoru. Potrošnja koju dijaspora ostvaruje u Bosni i Hercegovini posebice je zapravo izražena u sektorima trgovine, ugostiteljstva, turizma, zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvenih usluga ili sektoru zdravstva, i na taj način vjerovatno pretpostavljam i predstavlja sektor u kojem bi upravo iseljeništvo bilo spremno i ulagati u Bosni i Hercegovini. Da bismo kao zemlja stvorili uvjete da iskoristimo zapravo ono što nismo iskoristili od dijaspore ili našeg iseljeništva, jer je činjenica da zapravo tekući transferi koji stižu u Bosnu i Hercegovinu koriste se isključivo za osiguranje socijalnog mira, odnosno zapravo sprječavanje produbljenja siromaštva u Bosni i Hercegovini, potrebno je raditi mjere kako bismo zapravo te transfere produktivno usmjerili u zapravo proizvodnju, odnosno investicije, prije svega znači u proizvodnju, pa evo i uslugu. Na tom putu svakako bi bilo potrebno, s obzirom na našu složenost države, koordinirati, ali učiniti sve da se smanji birokracija za one koji žele ulagati u Bosnu i Hercegovinu, da im se daju financijski poticaji, s druge strane naravno i porezne olakšice, da se možda ide k tome da se formira čak i neki modeli zajedničkih fondova ulaganja sa dijasporom, što bi bilo zapravo vrlo interesantno, do platformi za grupno financiranje koje su poznate vani, gdje se ostvaruje izravni kontakt putem platforme između tvrtki u Bosni i Hercegovini koji trebaju zapravo novac za financiranje, odnosno za investiranje, i iseljeništva koji taj novac imaju, te naravno da se institucionalno pokuša raditi na uspostavljanju tijela koje će koordinirati aktivnosti sa dijasporom.
5: I kako veli profesor Živko, koliki je značaj iseljeništva, govori podatak da novčane doznake iz inozemstva čine 10% GDP-a Bosne i Hercegovine, a koliki je značaj domovine, čini se da se povećava s godinama provedenim u inozemstvu i ovisi o samoj domovini i o mudrosti onih koji donose odluke, o kojima pak ovisi ne samo poslovni, nego prije svega životni ambijent. Toliko, poštovani slušatelji, u ovotjednoj emisiji Ljeto u BiH, emitirano iz Mostarskog studija. Za vas ju je uredila i vodila Ilijana Azinović. Do slušanja, srdačan pozdrav!

13 časova Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozvale su na nastavak predanih napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka i sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju. U našoj zemlji se traga za još preko 7500 osoba. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar za sada ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na ovom nepristupačnom terenu se nalaze ekipe vatrogasne jedinice Mostar i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Gacku su aktivna dva požara na lokalitetu Ključa, požar je lokalizovan ali nije ugašen, a u selu Papovina u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje i prijeti da ugrozi kuće. Stanje na požarištima na području Trebinja od jutra je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara. Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji, pokazali su zvanični rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, 53,8%

0: autentičnost prostora u kojem se nalazi imaju svoje mjesto na evropskoj turističkoj karti, kažu iz turističke zajednice grada Ljubuškog. Okružen zelenilom i prirodnim bazenima, vodopad Kravica na rijeci Trebižat već godinama privlači posjetioce iz Bosne i Hercegovine, regije, Europe i svijeta. U Sarajevu je 26 stepeni, Livnu i Srebrenici 27, Tuzli i Banja Luci 29, Doboju 30, Bileći 33, Trebinju i Mostaru 34 stepena. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
2: Ovdje stanuju melodije koje

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas je naša emisija posvećena osobi koja nije samo pjevačica, već sinonim za avangardu, viziju i beskompromisnu muzičku slobodu. Ona je vokalni fenomen, modna ikona i žena koja više od pola stoljeća pomjera muzičke granice na našim prostorima. Poštovani slušaoci, njeno ime je Josipa Lisac.

Nakon uspjeha Josipana ostaje u sigurnoj zoni. 1975. prihvatila je izazov koji je učvrstio njen status umjetnice bez konkurencije. Uloga Jane u prvoj hrvatskoj rock operi Gubec Beg. Njena izvedba pjesme Ave Maria ostala je zapisana kao jedan od najimpresivnijih vokalnih momenata regionalne muzike. Josipa je spajala klasično pjevanje, rock energiju, soul i jazz improvizaciju na način koji je zbunjivao kritičare, a fascinirao publiku.

0: Jutro i rijetko na BH Radio 1.
1: Krajem 70-ih godina Josipa Lisac odlazi u Sjedinjene Američke Države gdje snima album Made in USA na engleskom jeziku, sarađujući sa vrhunskim muzičarima, čime potvrđuje svoju svjetsku klasu.

Dobar

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih te osiguraju prava njihovih obitelji te društva u cjelini. Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini pozvali su na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka i sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju. U našoj zemlji se traga za još preko 7,5 tisuća osoba, a traje identifikacija gotovo 4 tisuće pronađenih ostataka. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar za sada ne ugrožava stanovništvo, a na ovom nepristupačnom terenu se nalazi ekipa vatrogasne postrojbe Mostar te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Gacku su aktivna dva požara, na lokalitetu Ključa požar je lokaliziran, a u selu Papovina u graničnom pojasu s Crnom Gorom gori trava i nisko raslinje te prijeti da ugrozi kuće. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama mjesne zajednice Zupci i dalje ima aktivnih požara. Više desetina mještana ove mjesne zajednice prosvjedovali su ispred lokalne škole u Tulima zbog, kako ističu, loših reakcija policijskih tijela oko učestalih požara. Mještani traže reakcije odgovornih jer sumnjaju da su česti požari u ovoj regiji uzrokovani ljudskim činiteljima. Nakon smrti kralja Haralda V. danas se u Norveškoj održavaju komemorativne sjednice, a obitelj će sudjelovati u komemoraciji u katedralu u Oslu, gdje će biti i norveški premijer Jonas Gahr Støre. Kralj je bio omiljen u Norveškoj i brojni građani ostavljaju cvijeće i svijeće na trgu ispred palače. Njegov sin Hakon će položiti zakletvu pred norveškim parlamentom u utorak 1. rujna. U Sarajevu i Goraždu je 26 stupnjeva, u Jajcu i Bugojnu 27, u Kaknju i Posušju 29, Tuzli i Konjicu 31, a u Stocu, Ljubuškom, Neumu, Čapljini i Mostaru 35. Do kraja dana mogući su mjestimični pljuskovi u Bosni. Najviša dnevna temperatura između 29-34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva.

Krajem augusta 68. diskografska kuća Apple objavila je svoje prve vinile. Od pet single ploča jedna je bila Hey Jude sa temom Revolution na B strani, najveći hit Beatlesa do tada. Hey Jude je balada koja se nije našla ni na jednom studijskom albumu i rangirana je kao osma na listi 500 najvećih pjesama ikad i kao 11. najbolji jukebox single svih vremena. Single naravno odmah stiže na prvo mjesto britanske top liste. Interesantno je da je Hey Jude pjesma sa najdužim fade outom, odnosno postepenim stišavanjem. Hey.

Grupa 10CC osnovana je u Manchesteru u Engleskoj 72. kada su se četvorica prijatelja i kolega ponovo sreli u svom rodnom gradu. Eric Stewart, Graham Goldman, Lol Cream i Kevin Goodley. 73. objavljen je prvi album i grupa doživljava iznenadan i priličan uspjeh kod kritike. Od 72. do 74. uspješni su samo u Velikoj Britaniji, ali u Americi nisu imali uspjeha sve dok nisu snimili I'm Not In Love, njihovu najpoznatiju pjesmu koja je bila na drugom mjestu u SAD-u i na prvom u Velikoj Britaniji.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros, potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

River of Dreams, Rijeka snova je 12. studijski album američkog kantautora Billy'a Joela, objavljen početkom augusta 1993. Album nosi ozbiljniji ton nego na prethodnim Joelovim albumima, baveći se pitanjima kao što su povjerenje i dugotrajna ljubav. Pričalo se da teme povjerenja izdaje posebno određeni tekstovi iz pjesama A Minor Variation i Great Wall of China, potiču iz Joelovih pravnih sporova sa njegovim bivšim menadžerom i bivšim zetom Frankom Weberom, koji je navodno pronevjerio milione Joelovih dolara i koristio sumnjive računovodstvene prakse da to prikrije. Bio je to Joelov četvrti i posljednji album koji je dostigao prvo mjesto na Billboardove 200 listi, pozicija koju je držao tri uzastopne nedjelje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 3%.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: .15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Situacija nije alarmantna, požar za sada ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na ovom nepristupačnom terenu se nalazi ekipa vatrogasne jedinice Mostar i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Gacku su aktivna dva požara na lokalitetu Ključa, požar je lokalizovan ali nije ugašen, a u selu Papovina u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje i prijeti da ugrozi kuće sa crnogorske strane. Stanje na požarištima na području Trebinja danas je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara. Putnički trajekt sa 270 ljudi prevrnuo se ubrzo nakon što je isplovio iz luke Kirenija u sjevernom dijelu Kipra, prenose kiparski mediji. Brod koji je krenuo prema turskoj luci Tašuđu prevrnuo se na oko 2 km od obale. Čamci obalske straže i spasilački helikopter odmah su se uputili na mjesto događaja, kao i privatni čamci koji su isplovili iz Kirenije da bi pomogli u akciji spašavanja. U Sarajevu će sutra biti održan protest prevoznika. Za 11 časova planirano je okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a u 11.30 protestna kolona krenuće do sjedišta delegacije Evropske unije. Paralelno sa tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prevoznici u našoj zemlji, ali i Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra, žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Traže od Evropske unije odgovor na zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla bez ograničenja boravka u Schengen zoni. Bledski strateški forum bit će održan sutra i preko sutra pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme bit će proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost i trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu, 21. po redu, prisustvovaće ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Organizatori su potvrdili gostovanje velikog broja ministara i zamjenika ministara, kao i predstavnika međunarodnih organizacija. U Srebrenici je 30 stepeni, Livnu i Prijedoru 31, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 32, Trebinju i Zenici 34, Neumu 36 i Mostaru 39 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, posle podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najniže temperature jutarnje između 14 i 19, na jugu do 26, a najviše dnevne između 30 i 36, na jugu zemlje do 30. 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 15 sati i 4 minute, poštovani slušalci, BH Radio 1, srdačan pozdrav i srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam Sporta BH Radio 1. Sa vama se družimo do 18 sati ovog 30. avgustovskog dana, unatoč onom jučerašnjem kratkotrajnom osvježenju, danas ponovo u Bosni i Hercegovini visoke temperature, a nadamo se da ćemo vam tu visoku temperaturu i tu taj topao dan učiniti malo lakšim i svježijim uz naš program, jer ćemo pratiti aktuelna sportska dešavanja, a njih ima zaista jako mnogo, tako da ćemo biti sa vama, tonsko-tehnički realizator Isa Avdić, moje ime Adnan Ljubović, i pokušat ćemo vam dočarati sve ono bitno što se dešava na sportskim terenima širom svijeta, a igraju se brojna takmičenja i brojne utakmice, kako na nogometnim, tako na košarkaškim i ostalim terenima. Za uvod ćemo izvoditi svakako utakmice četvrtog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, mediteranske igre u Tarantu, početak US Opena, posljednje Grand Slam turnira sezone, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo košarkaša i tako dalje i tako dalje. Dakle, nadam se dovoljno razloga i dovoljno povoda da provedete ovo nedjeljno popodne uz BH Radio 1 i emisiju Ritam Sporta.

0: 15 sati 13 minuta slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, ono što najviše zaokuplja ljubitelje sporta u Bosni i Hercegovini proteklih dana jesu košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo ili svjetski kup, kako to FIBA naziva, dakle nastavak kvalifikacija, početak drugog kruga. Ovaj ljetni prozor je uvijek zanimljiv jer u tom prozoru selektori imaju na raspolaganju ili bi trebali da imaju na raspolaganju sve najbolje košarkaše i one koji igraju NBA ligu i one koji igraju ULEB takmičenje, dakle Euro ligu i Euro kup. Naša reprezentacija se nakon onog prvog kruga plasirala u drugi krug sa dvije pobjede protiv Švicarske i četiri poraza u duelima sa Srbijom i Turskom, i onda je uslijedio onaj fantastični meč u Mejdanu i velika pobjeda protiv selekcije Italije u jednoj dramatičnoj utakmici koja je bila neizvjesna do posljednjih desetinki sekunde. Naša reprezentacija je uspjela da ostvari veliki trijumf uz ogromnu pomoć sa tribina. Mejdan bio krcat i na krilima te podrške naša selekcija je savladala Italiju, savladala reprezentaciju Italije, i odmah dan jutro nakon te sjajne večeri u Tuzli otputovala je autobusom za Beograd i onda avionom na sjever Europe put Litvanije, gdje će sutra u Vilnusu od 17 sati i 30 minuta igrati drugi meč ovog drugog kruga kvalifikacija protiv selekcije Litvanije. No, tu sjajnu divnu noć u Tuzli pokvarila je vijest koja je stigla jučer popodne, a potvrđena je od strane Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine da sa ekipom nisu otputovali Aleksandar Lazić i pomoćni trener Petković. Još uvijek nema zvaničnog saopćenja zbog čega, šta se to tačno dešavalo. Dakle, pretpostavlja se ili tako je bar objavljeno da su otišli zbog toga što im klub u kojem su angažovani, dakle Igo, ne dopušta dalje sudjelovanje u reprezentaciji. Oglasila se Igo Kea i rekla je i iz ovog kluba su naglasili da je to lična odluka njih dvojice koje se još nisu oglašavali, tako da evo čekamo i zvanično objašnjenje ili konačan epilog svega toga. Uglavnom, šteta da je ova velika pobjeda protiv Italije zasjenjena donekle tim dešavanjima i da nema za sada nekog objašnjenja, mislim da tak nekog racionalnog objašnjenja ne može ni biti iz nekih van sportskih stvari, ali da ne nagađamo o tome, sačekat ćemo šta će reći Lazić i Petković ako se uopće oglase. Ali ono što na što se trebamo fokusirati svakako i sportska javnost, ali prije svega u našem stručnom štabu i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, u ekipi, među igračima, je ono što će se dešavati sutra na večer u Viljnusu ili predvečer i utakmica protiv selekcije Litvanije. Jedna ekipa koja dolazi iz košarkaške zemlje, dakle u Litvani je košarka nacionalni sport broj 1, no ova trenutna litvanska reprezentacija ne ulijeva baš neko strahopoštovanje, s obzirom da su Litvanci na istom omjeru kao i naša reprezentacija, 3 pobjede i 4 poraza, i u prethodnom kolu teško su stradali na gostovanju kod Turske, 28 poena su imali za ostatka. A poslušajmo šta uoči sutrašnjeg meča kaže, a nakon onog susreta protiv Italijana, kaže selektor našeg tima Dario Đerđa.
1: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, gdje smo, jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo i pokušati odigrati najbolje, i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice u utakmicu, da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo po malo.
0: Eto, to je ono što govori, što je rekao Dario Đerđa i način na koji razmišlja, i to je sasvim naravno ispravno i pozitivno, i ide se iz utakmice u utakmicu. Đerđa ima dosta problema naravno sa ekipom, neovisno o ovom odlasku Aleksandra Lazića prije toga, za ovaj prozor, za ove utakmice protiv Italije i Litvanije nije mogao računati ni na Džanana Musu, nije na njega mogao računati ni na onom prethodnom zadnjem prozoru, onog prvog kruga, kada se Džanan Musa povrijedio i još uvijek nije u pogonu, dakle ni u trenažnom procesu za Dubaji, nije mogao računati ni na Emira Sulejmanovića, Ajdina Penavu i tako dalje, ali Đerđa jednostavno nije trener koji će apostrofirati izostanke. Ima ono što ima, ima puno

povjerenje u te igrače, a da ti igrači mogu zaista mnogo, pokazali su u onom duelu protiv sjajne reprezentacije Italije, briljiraju naravno Jusuf Nurkić, ali vrlo bitne uloge u svemu tome imali su i Amar Alibegović i Luka Garza i Kenan Kamenjaš, ostalom i svi oni koji su igrali u tom susretu i dali su maksimalni doprinos i nadamo se da će tako biti i sutra u Vilnusu. Znala je naša reprezentacija iznenaditi Litvance u prošlosti, upravo smo u Vilnusu zabilježili jednu veliku pobjedu u kvalifikacijama za Eurobasket, sjećamo se one akcije Firić Marković kada je naša reprezentacija napravila svojevrsnu senzaciju, košarkašku senzaciju, srušila tada jednu od najboljih evropskih reprezentacija upravo na njihovom parketu. Sjećamo se i onog Eurobasketa u Sloveniji, onih trojki, što bi rekao prerano preminuli kolega Edin Avtić, trojki Teletovića sa parkinga, no ta pobjeda nije bila dovoljna našoj reprezentaciji da se plasira u naredni krug Eurobasketa, ali govorim sve to u kontekstu činjenice da naša reprezentacija itekako ima šta tražiti sutra u Vilnusu i u slučaju pobjede koju se svi nadamo, onda zaista se, kako i Đerđa reče, otvara put našoj reprezentaciji ka trećem mjestu ili jednom od prva tri mjesta, ali realno Turska je tu neprikosnovena. Turska za sada na maksimalnom učinku u ovoj grupi, 7 utakmica, 7 pobjeda, Italija i Srbija imaju 5 pobjeda i 2 poraza. Nekako je tu favorit za drugo mjesto Srbija s obzirom na vrlo kvalitetan sastav selektora Dušana Alimpijevića i onda preostaje da se sa Italijom borimo za to treće mjesto. Naša reprezentacija i Litvanija i Island imaju 3 pobjede i 4 poraza, dakle nakon onog sutrašnjeg susreta, nakon tog sutrašnjeg susreta sa reprezentacijom Italije, preostaje reprezentacijom Litvanije, preostaje da naša reprezentacija odigra dvomeč sa Islanđanima, gostujući meč protiv Italijana i domaći meč protiv Litvanije i time će biti završene ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a podsjetimo iz svake od 4 grupe 3 prvoplasirane reprezentacije idu u završnicu.

15 sati 30 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, evo govorili smo o košarkaškim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, nastavit ćemo još malo o tome jer su u toku prva dva današnja duela i to onaj u Almere u kojem su sastale Nizozemska i Hrvatska i nakon prvog poluvremena apsolutna senzacija, Nizozemska vodi sa čak 14 poena razlike, 58-44, gotovo da nije postojala odbrana selekcije Hrvatske u ovom prvom dijelu, eto primu su gotovo 60 poena, podsjetimo Hrvatska je okupila za ovaj ljetni prozor zaista impresivnu reprezentaciju sa NBA igračima Ivicom Zupcem, Karlom Matkovićem, onda tu su Hezonja, tu je Luka Božić, tu je Damir Škara, Mavra, Jelaine Smith i tako dalje, ali evo u prvom poluvremenu protiv izuzetno raspoloženih Nizozemaca jednostavno nisu imali odbranu i na kraju minus 14, vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku. Luka Božić 14 poena za Hrvatsku, Ivica Zubac 11 uz 4 skoka, zakazao je potpuno Mario Hezonja, najbolji igrač hrvatske reprezentacije, svega 3 poena i 3 skoka. U domaćoj selekciji briljirao Bek Bujuk Ček Mečeja, turskog prvoligaša Van der Wurst 19 poena, čak Franky 10, Engesan 9 i tako dalje i tako dalje. U ovim trenucima u toku je i drugi meč današnjeg programa, sastaju se, igraju Poljska i Njemačka, aktualni svjetski prvaci Njemci ništa ne prepuštaju slučaju i već vode sa 12 poena razlike u duelu protiv Poljske, a u toku je posljednji minut prvog poluvremena, rezultat je 41-29 za Njemačku. Od 17 sati i 30 minuta sastaju se Švedska, Francuska, od 18 Estonija, Finska, Baltički derbi, od 18 također Latvija, Izrael i od 20 sati značajno oslabljena selekcija Slovenije, u što smo se uvjerili u prethodnom susretu kada su Slovenci zaista teško poraženi u Bersiju od sjajne Francuske. Evo, Slovenci imaju šansu na domaćem terenu da poprave malo taj utisak protiv Mađara, ali naravno bit će to sve jako teško bez prve zvijezde slovenačke košarke Luke Dončića. Igraju se i kvalifikacije za naredni Eurobasket, onaj drugi nivo, tako da kažem, druga liga, one predkvalifikacije. Od 16.05 igraju Austrija, Sjeverna Makedonija, od 17 Rumunjska, Bugarska, od 17

vesti, Salzburg dočekuje Austriju iz Beča od 19 sati, vidjet ćemo da li će Haris Tabaković biti među prvih 11 ili će ga ponovo nakon odlične igre na međunarodnom planu poštediti i pogotka u prethodnoj utakmici poštediti trener Salzburga i ubaciti možda u nastavku susreta. U Belgiji završen meč Gent klub Briž uz dva crvena kartona, po jedan na obje strane i uz tri gola, dva u mreži gostiju iz Briža, tako da je Gent slavio pobjedu 2-1. Od 16 sati igraju Antwerpen Saint-Truiden, Royal Union i Anderlecht od 18.30, svakako derbi ovog kola, i od 19 sati i 15 minuta sastaju se Westerlo i Waregem. Citrus in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a postcard?

15 sati i 47 minuta, evo, za čas prođe ovaj, meni prvi sat, gotovo prođe prvi sat našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta. Pratimo naravno aktualna košarkaška zbivanja, evo sada tehnička greška za Ivicu Zupca, naravno u toku je drugo poluvrijeme ili treća četvrtina duela u Almereju između Nizozemske i Hrvatske. Hrvatska napravila 19-8 za 4,5 minute treće četvrtine i gotovo potpuno istopila preimućstvo domaćih, koje je na poluvremenu iznosilo čak 14 poena razlike, 58-44. Sada nakon jednog promašenog slobodnog bacanja, ofanzivni skok, blokada Zupca, on smatra da nije bilo prekršaja, protestovao kod sudija i naravno u većini takvih slučajeva epilog je tehnička greška i Zubac je kažnjen tom kaznom, tako da sada Nizozemci imaju priliku da sa slobodnih bacanja malo poprave ovu razliku koja sada iznosi svega 4 poena, dakle bilo je do prije 5,5 minuta 14 poena. Očito je Tomislav Mijatović, selektor reprezentacije Hrvatske,

imao šta da kaže u pauzi između dva poluvremena svojim košarkašima koji su odigrali zaista kriminalnu odbranu u prvih 20 minuta i primili čak 58 poena, ubacili solidna 44, ali evo za ovih neprnih 5 minuta drugog poluvremena su ubacili čak 19 poena, novi pokušaj za 3 poena nije uspio i bit će defanzivni skok za reprezentaciju Nizozemske koja je malo eto došla do daha i sada poentiraju, vrlo lijepo spuštena lopta pod koš i nije tu bilo problema za Nizozemce, što malo čudi s obzirom na tu dominaciju pod košem Hrvatske, gdje imaju, evo sada uzrača tricom Šarić, gdje imaju naravno Zupca, Matkovića, pa i Hezonju i Šarića, i tu je stvarno Hrvatska izuzetno, izuzetno jaka, rekao bi gotovo kao naša reprezentacija koja ima na tim pozicijama Nurkića, Garzu i Kamenjaša. Novi poeni za Nizozemsku 72-66, još uvijek nije počelo drugo poluvrijeme duela između Poljske i Njemačke. Nakon prvog poluvremena Nemci imaju 10 poena prednosti, 41-31. Što se tiče nogometnih zbivanja, tu nema nekih promjena izuzev na Elland Roadu. Rekao sam već da Brentford ima više od igre, češće su pred golom ekipe Lica i to su uspjeli u finišu prvog poluvremena i valorizovati pogotkom. 41. minut, Šade je bio strijelac za ekipu Brentforda, dakle Kevin Šade, njemački internacionalac, je bio za sada jedini strijelac na ovoj utakmici, tako da je rezultat na kraju prvog poluvremena duela između Lica i Brentforda 0-1. Nije bilo promjene na Stamford Bridgeu, Chelsea Brighton 3-1, Sunderland Fulham, tu su mreže mirovale bez pogodaka 0-0. Poluvrijeme i u Parizu, Pariznica, ostalo je 1-0, 22. minut u Njemačkoj, Freiburg, Werder bez pogodaka 0-0. Reći ćemo i rezultate entitetskih nogometnih fudbalskih liga u prvoj ligi federacije, treće kolo, Čapljina, Bratstvo 2-1, Nigman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rodar Kakanj Stupčanica 0-2, 6 pogodaka u Tomislav Gradu, Tomislav Travnik 2-4, i Zvijezda u Gradačcu protiv Radnika iz Hadžića slavila 2-0. Od 16:30 danas igraju Budućnost Sloboda, dakle derbi Tuzlanskog kantona, i Tošk u Tešnju dočekuje ekipu Goška. Nakon tri utakmice maksimalan učinak imaju Stupčanica i Travnik po tri pobjede, kao i Gošk koji je zabilježio dvije pobjede i tek Gabeljanima predstoji ovaj duel u Tešnju. Prva fudbalska Liga Republike Srpske, tu je drugo kolo, Sutjeska Veležne Vesnje 1-0, Drina Zvornik Leotar 2-2, Kozara Podkozari 1-1, Laktaši Sloboda 4-1, Zvijezda 09, Famos 1-0 i Rudar Prijedor Romanija 4-1. Danas igraju Omarska Majevica od 17 sati. Laktaši nakon dva kola imaju maksimalan učinak od dvije pobjede, no tu je rana faza ovog takmičenja, dakle tek je odigrano drugo kolo. Bio je pregled jedne situacije u Almereu, objašnjavao sudac Tomislav Mijateviću šta se dešavalo i šta su odlučili sudci. Uglavnom na semaforu stoji rezultat Nizozemska Hrvatska 72-66 nakon onog naleta Hrvatske u prvih 5 minuta treće četvrtine. Evo, Nizozemci kaže malo došli do daha, malo
stabilizovali igru i sada su na plus 6 u odnosu na onih maksimalnih plus 14 koliko su imali na kraju prvog poluvremena 58-44. Do kraja treće četvrtine još je ostalo 3 minute i 31 sekunda. Podsjetimo, naša reprezentacija, Smith za 3 poena neće ući, naša reprezentacija se nalazi u Vilnusu, ovo je trening u dvorani u kojoj će sutra igrati protiv domaće selekcije Litvanije od 17:30. Budite uz naš program od 17:00 sutra, naša vanredna emisija Ritam sporta kreće tada, onda od 17:30 ćemo pratiti dešavanja i pratiti kretanje rezultata na utakmici drugog kola, drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hezonja u svom stilu ubacuje trojku, dakle meč između Litvanije i Bosne i Hercegovine iz Vilnusa. 15:54, evo gotovo 55 minuta, došli smo do kraja ovog prvog sata našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta koje će trajati do 18:00. U 16:00 naš dnevnik kojeg pripremaju kolegice i kolege iz informativno-tehničkog centra u Mostaru, nakon dnevnika Sport Plus, naravno, i posle Sport Plusa se ponovo družimo u Ritmu sporta. Ostanite i dalje uz program VH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šesnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Veliki šumski požar zahvatio Drežnicu kod Mostara, kod Gacka aktivna dva požara, u Trebinju situacija stabilnija.
0: Najmanje 7 ljudi poginulo nakon prevrtanja trajekta na Cipru.
1: Na Lepažinom polju obilježena 34. godišnjica ubistva 11 Sarajlija.
0: Međunarodni je dan nestalih, tisuće obitelji i dalje čekaju odgovore.
1: Sutra sunčano, temperature do 39 stepeni. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte. Situacija je stabilna, na terenu se nalazi ekipa vatrogasne jedinice Mostar. Zbog nepristupačnosti terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Govore zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa i Arnel Voljevica, šef službe za civilnu zaštitu grada Mostara.
2: Teren je jako nepristupačan, loš za kopnjene snage. To se tiče i traktora, a i traktor je nadlijeto jednom, dva put. To se tiče kopnjenih snaga, nemoguće odraditi da se popinjemo s vatrogascima gore i gasimo. Ništa nije ugroženo, imaju pravci ovog požara koji se kreću prema pojedinim objektima, ali to stalno osmatramo. Pored profesionalne vatrogasne jedinice, znači ljudi koji imaju interesa u ovome svemu, a to su prije svega lovci, stavili se na raspolaganje ako dođe do ugroženosti objekata i to, odnosno tamo gdje se možemo popeti, stavili se na raspolaganje, mi ćemo obezbijediti opremu, mislim da će biti sve u redu.
3: Tu smo već par dana, pratimo situaciju, reagujemo onako kako to uslovi dozvoljavaju i zahtijevaju. Radi se o dijelu između Drežnice i Vrdi, evo vatrogasci sad tu dežuraju, konstantno su prisutni, zatražili smo pomoć oružanih snaga, tu je od jutros i helikopter koji djeluje.
1: Na vrhu Trebevića požarište i dalje tinja, a helikopter MUP-a Republike Srpske pomaže u sanaciji požarišta. U Gacku su aktivna dva požara na lokalitetu Ključa, požar je lokalizovan ali nije ugašen, a u selu Papovina u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje i prijeti da ugrozi kuće sa crnogorske strane. Komandir vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović.
4: Uključuje trenutna situacija, znači stabilna, požar je pod kontrolom, ne možemo reći da je ugašen, ali stanje je znači trenutno dobro, odnosno odlično u Ključu. I imamo još požar na granici sa Crnom Gorom, to je selo Kazanci, zaseok Papovina, gdje je trenutno prošlu noć čitavu bili angažovani i danas u toku dana smo angažovani zajedno sa vatrogascima iz Nikšića, radimo na odbrani kuća u tom zaseoku.
1: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama mjesne zajednice Zupci dalje ima aktivnih požara. Više desetina mještana ove mjesne zajednice protestovali su ispred škole u Tulima zbog, kako ističu, loših reakcija policijskih tijela oko učestalih požara. Mještani traže reakcije odgovornih jer sumnjaju da su česti požari u ovoj regiji uzrokovani ljudskim faktorom. Govore Krsto Ratković, predsjednik mjesne zajednice Zupci, i mještanin Velimir Ratković.
5: Ne može se stan u kraju ovome,

0: Imam ovdje već evo dva dana, podmeće se požar, čak jedno lice je viđeno, pobjeglo je u šumu, ne znamo ko je. Pozvali smo ovdje u policijsku upravu da od sada non stop bude ovdje jedna ili dvije patrole, da bi ako ništa uhvatili toga ako u narednom periodu da bi palio, jer 90% teritorije na mjesnoj zajednici Zubci izgorelo.
1: Tražimo od policije.

0: Bore su kojim smo treću noć već.
1: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je da sudjelovanje predstavnika srbijanske vlasti na pogrebu haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stupanj identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Picula je naglasio da Europska unija na ovakve istupe mora reagirati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90. godina. U međuvremenu međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove pokrenuo je sveobuhvatnu istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića, koji je 27. kolovoza preminuo tijekom hospitalizacije u Hagu, dok su nizozemske vlasti potvrdile da neće biti otvorena kaznena istraga niti će biti obavljena obdukcija.
2: A danas su se navršile 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, opštine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih organizovali su posjet u mjestu ovog zločina i odavanje počasti za sve stradale, govori zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puha.
3: Ljudi, građani Sarajeva koji su čekali hranu. Dakle, to dovoljno govori o karakteru rata i karakteru zločina koji je bio planiran i usmjeren i izvršen na građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cijelini. Dakle, ne nekakvi, da kažemo, vojni ciljevi, ne nekakve vojne dobro, nego zaista jedno zlo, jedna mržnja i stvarno zločin i civilno stanovništvo koje je Sarajevo preživjelo.
2: Odlukom Ujedinjenih nacija 30. avgust se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan nestalih osoba u cilju sjećanja na nestale i pružanje podrške njihovim porodicama. Krajem 2025. godine evidentirano je više od pola miliona nestalih u cijelom svijetu, prema podacima Međunarodnog Crvenog krsta. Procjenjuje se da je samo tokom ratova 90. godina u bivšoj Jugoslaviji nestalo gotovo 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000. Najviše nestalih je u Bosni i Hercegovini, gdje se ovaj dan obilježava pod geslom "Gdje je, prekinite šutnju". Detaljnije Dragan Stegić.
4: Tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznata sudbina gotovo četvrtine nestalih osoba, upozorava portparol Instituta za nestale osobe BiH Emna Fazlić.
5: Mi danas tragamo za 7588 žrtava kojima zaista ne možemo da pronađemo nikakav trag određeno vrijeme. Najveći izazov sa kojim se mi suočavamo osim ovih logističkih jeste zapravo nedostatak tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Pitanje nestalih osoba je rana Bosni i Hercegovine koja krvari i taj teret prošlosti nas vuče nazad i jako teško ćemo moći usvjetliti u budućnost bez rješavanja tog pitanja.
4: Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Šimun Novaković smatra da bez nabavke savremenih tehnoloških uređaja neće biti ubrzanja procesa pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka.
6: Dronovi i georadari koji omogućavaju dubinsko skeniranje zemljišta, odnosno površina, i naravno odgovarajućim stručnjacima se takvi skenovi dostavljaju i oni, dakle, mogu temeljem svojih znanja uočiti, dakle, da li na određenom području postoji posmrtni ostaci.
4: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac je veoma nezadovoljna procesom traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
7: Ono što je porodicama najbitnije jeste kako doći do posmrtnih ostataka, identifikovati ih i dostojno sahraniti, i njih apsolutno ne zanimaju nikakvi drugi izgovori i zato nikada nećemo prestati da kritikujemo, da upiremo prstom one koji danas rade na ovom pitanju.
4: 90. godina prošlog vijeka u ratovima na teritoriji nekadašnje Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000 osoba. Više od 4.000 ekshumiranih posmrtnih ostataka čeka na identifikaciju u mrtvačnicama, najviše u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Putnički brod kompanije Philojet sa oko 260 putnika prevrnuo se nakon isplovljivanja iz luke Girne na sjeveru Cipra, javljaju lokalni mediji. Najmanje 7 osoba je poginulo, potvrdio je ministar prometa i javnih radova sjevernog Cipra Erhan Rkl. Na trajektu se nalazilo 259 putnika i 8 članova posade. Gradonačelnik Girne Murat Senkul izjavio je turskim medijima da je spašeno 159 putnika. Brod je iz luke Girne isplovio oko 14,5 sati prema

0: turskoj luci Tašuđu, no iz zasad neutvrđenih razloga počeo je naglo primati vodu svega par kilometara od obale. Na mjestu nesreće u tijeku je akcija spašavanja u kojoj sudjeluju brodovi obalne straže, helikopteri i lokalni ribarski brodovi.
1: Švajcarska policija saopštila je da je jedna osoba poginula, a pet ih je povrijeđeno nakon što je tokom noći otvorena vatra na rave zabavi u Arau na sjeveru Švajcarske. Još nije poznato ko je pucao. Policija je saopštila da su neki od povrijeđenih osoba zadobile teške povrede. Na mjestu događaja u toku je velika policijska operacija, a građani su pozvani da izbjegavaju to područje dok traje potraga za nepoznatim počiniocem, govori portparol policije u Arau Pascal Wenzel.
2: Potraga za nepoznatim počiniteljem trenutno je u tijeku. Trenutno ne mogu dati nikakve informacije o vatrenom oružju ili daljnu pozadinu, jer su istrage u ovom području u tijeku.
1: Nastavljaju se spasilačke akcije za pomoć stanovništvu pogođenom bujičnim poplavama u himalajskom pograničnom području, u kojima je poginulo najmanje 750 ljudi. Nacionalna uprava za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama Nepala upozorila je stanovnike i spasioce da budu oprezni duž rijeke Bokoteši, jer je protok rijeke povećan. Spasioci u Kini i Nepalu tragaju za oko 3000 nestalih, među kojima su i stotine stranih državljana. Govore radnik na terenu Prakash Ragal i Shishir Kanal, ministar inostranih poslova Nepala.
3: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
2: Riječni sustavi i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate. Naši sustavi su u stanju visoke pripravnosti za sve dodatne rizike od poplava i sva potrebna koordinacija je na snazi. Dok se operacije nastavljaju, zatražili smo specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
1: Većina građana Islanda odbacila je juče na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji, pokazali su zvanični rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Izlaznost je bila čak 82%. Island je podnio zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine, ali je pregovore o pristupanju 2013. godine obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Govore premijerka Islanda Kristrún Frostadóttir i anketirani građanin.
4: Ovo je bila tjesna utrka, izuzetno uzbudljiva, ali također želim reći da je bilo radosno vidjeti koliko je ljudi bilo aktivno u ovoj raspravi. To je podiglo rasprave o Evropskoj uniji, o mjestu Islanda u svijetu, o našoj općoj geopolitičkoj situaciji i statusu na višu razinu.
2: Nije vrijeme za odlazak. Možda za 10, 15, 20 godina ili više možemo ponovno razmisliti, ali za sada smo previše podijeljeni, a to nije dobra prognoza.
1: Manifestacija Dani hrvatskog filma sinoć je otvorena u sportskoj dvorani u Orašju. Tokom 11 dana bit će prikazano 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije, a ulaz na sve projekcije je slobodan. Večera će biti prikazana drama Put Lubenica reditelja Branka Šmita, dramedija Koke, pobjednik ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala i dugometražni prvenac Igora Jelinovića na programu su 3. septembra. Posljednja tri festivalska dana posvećena su dokumentarnom igrano dokumentarnom filmu, govore umjetnički direktor festivala Vladimir Andrić i Iljo Benković, organizator.
5: Umjetničku, bezvremensku i pozitivnu poruku je došao iz Pule u Orašje.
6: Za taj festival je evo 31 godinu traje, ali evo 8 godina bez njega i cijeli program je prilagođen Ivi Gregureviću i večeras Svečana akademija je tema ovoga emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Znači Ivo je prvo večer festivala glavna uloga, naravno i naviko bi glavna uloga, tako da mi to slijedimo i kroz ovaj festival.
1: U Srebrenici je 30 stepeni, Livnu i Prijedoru 31, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 32, Trebinju i Zenici 34, Neumu 36 i Mostaru 39 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, a poslije podne u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 26, a dnevne temperature između 30 i 39 stepeni.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Dubica Gradina, Gradiška Brod i Orašje. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Usporeno se prometuje na magistralnim pravcima Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija kao i Bugojno Novi Travnik na Rostovu. Na autocesti A1 promet se zbog radova preusmjerava na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica.
1: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Veliki šumski požar zahvatio Drežnicu kod Mostara, kod Gacka aktivna dva požara, u Trebinju situacija stabilnija.
0: Najmanje 7 ljudi poginulo nakon prevrtanja trajekta na Cipru.
1: Na Lipašinom polju obilježena 34. godišnjica ubistva 11 Sarajlija.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba, tisuće obitelji i dalje čekaju odgovore. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Igor Božović, Dragana Radovanović-Čalija.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
9: Nakon osvojene bronzane medalje našeg džudiste Tonija Miletića, dan na mediteranskim igrama u Tarantu obilježit će početak atletskih takmičenja. U kvalifikacijama na 800 metara očekujemo dvojicu naših predstavnika, Amela Tuku i Abedina Mojzinovića. Pred večerašnji nastup slušamo očekivanja Amela Tuke.
10: Putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
9: Takmičenje u disciplini 800 metara počinje u 19 sati i 10 minuta. Pored naših srednje prugaša na igrama nastupa još dvoje BH atletičara. Maša Garić će u utorak trčati polufinale na 400 prepone, a istog dana zakazano je završno takmičenje bacača kugle, gdje se nadamo dobrom rezultatu našeg Mesuda Pezera. Poslije veličanstvene pobjede nad Italijom u Tuzlanskom Majdanu, naša košarkaška reprezentacija otputovala je u Litvaniju, gdje će u ponedjeljak nastaviti kvalifikacije za Mundo Basket. Triumf nad Azurima pokazao je da reprezentacija u ovom sastavu ima snagu i kvalitet da parira bilo kojoj evropskoj reprezentaciji, posebno u atmosferi kakva se može doživjeti samo u Tuzlanskom Majdanu. Sada ćemo biti u potpuno drugačijoj poziciji. Tribine će biti na strani protivnika. Slušamo selektora Darija Đerđu.
11: Sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12, koliko će biti, pa da vidimo gdje smo. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, utakmicu da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo pomalo.
9: Dakle, pred reprezentacijom je novi košarkaški izazov, a skoro idealnu atmosferu nakon velike pobjede nad Talijanima sigurno je narušila vijest da su BH ekspediciju na putu za Vilnius napustili reprezentativac Aleksandar Lazić i pomoćnik selektora Zoran Petković. Ovu informaciju za naš program potvrdili su iz Košarkaškog saveza. Rastali smo se na aerodromu u Beogradu nakon što su dobili pozive iz kluba. To je sve što znamo i što možemo reći u ovom trenutku, stoji između ostalog u kratkom pisanom saopštenju. Lazić i Petković su članovi Košarkaškog kluba Igokea iz Aleksandrovca. Meč sa Litvancima na programu je u ponedjeljak od 17:30 minuta uz prijenos na našem programu. Nakon visoke uvodne pobjede Čelika nad Veležom sa 3:0 na rasporedu su bila još tri susreta četvrtog kola domaće nogometne premijer lige. Banjalučki Brski je ugostio ekipu Sloge Meridian, meč je završen

0: VH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. august. 69. godine, američki pop-rock duo Zegger and Evans su počeli tronedeljni boravak na prvom mjestu britanske liste singlova sa temom In the Year 2525. Pjesma koju je napisao Evans također je provela 6 nedjelja na prvom mjestu američke top liste. 1970. na Rock Festivalu na ostrovu White u Afton Downu u Engleskoj 5. dana u nedjelju nastupio Jimi Hendrix zajedno s Mitch Mitchellom na bubnjevima i Billom Coxom na basu. Hendrix je preminuo 18. septembra 70. 1988. supruga Brusa Springsteena, Julianne, podnijela je zahtjev za razvod nakon što su novine objavile zajedničke fotografije Springsteena i prateće vokalistkinje Patti Scalfe. Muzički kalendar. 30. augusta 1994. za diskografsku kuću Motown Records objavljen je 3. studijski album američke rhythm i blues i soul pjevačke grupe Boyz II Men, označen rimskim brojem 2, iz 12 miliona prodanih primjeraka postaje 3. najbolje prodavan album 94. 2003. kćerka čuvenog Paula McCartneya Stella udala se za izdavača Alsdiara Willisa na škotskom ostrvu Bute. Među gostima su Madonna, Chrissy Hynde i Chris Martin iz grupe Coldplay. 30. augusta 2016. Guinnessova knjiga rekorda navodi podatak da je kopija bijelog albuma grupe Beatles u vlasništu Ringa Stara najskuplji LP ikad prodana nekoj aukciji za $790.000.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

16:37, u nas ponovo zajedno u ritmu sporta nakon ovih informativnih i muzičkih sadržaja. Dalje s vama Isa Avdić, moj ime Adnan Ljubović. Zajedno smo do 18 sati, pratimo aktualna sportska dešavanja, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo košarkaša, završena utakmica u Almereu, jedan dramatičan finiš i na kraju ipak trijumf reprezentacije Hrvatske, koja je sada nakon 8 utakmica na omjeru 7-1. Zanimljivo da je Hrvatska u posljednjih 5 susreta prebacila 100 poena, danas 101 poen, primila 99 od Nizozemske i eto zabilježila trijumf ekipa selektora Tomislava Mijatovića, iako su i Nizozemci mogli bar do produžetka, možda i do pobjede, jer su imali dva napada, jednom su promašili za 2 poena, na kraju na isteku i za 3 poena, tako da je Hrvatska ipak zabilježila tešku, ali očekivano, ali tešku pobjedu. Podsjetimo, Nizozemci su na poluvremenu imali 58-44, dakle 14 poena prednosti, sve su to stigli reprezentativci Hrvatske do kraja treće četvrtine i onda u posljednjoj četvrtini uspjeli potpuno preokrenuti rezultat. Izgleda da bi moglo biti dramatično i u duelu Poljske i Njemačke, iako to nije tako izgledalo. Njemci su imali sigurno preimućstvo u prvom poluvremenu 51-41, u nastavku su povećali tu prednost za još 2 poena plus 12, ali u posljednjoj četvrtini

0: Sini Poljska ima 18-10 i potpuno se približila Njemcima u ovom susretu. Zastao sam jer je postignut pogodak na Elland Roadu. Domaći su izjednačili 1-1 u 79. minuti. Je se zatresla mreža ekipe Brentforda. Imao je Leeds nekih dobrih situacija u drugom poluvremenu, ali ništa od toga. I evo jedan možda je ovo i nedozvoljena pozicija, možda je nedozvoljena pozicija Calvert-Lewina, igrača koji je bio strijelac. Vidjet ćemo, ovo će se gledati, ovo će se gledati i analizirati. Za sada stoji 1-1, vidjet ćemo kako će biti. Dakle, Poljska, Njemačka 76-80, 6. minut posljednje četvrtine. Počela je utakmica, kvalifikacija za Eurobasket, onaj predkvalifikacioni ciklus. Ipak ništa od ofsajda, pogodak priznat, 1-1, finiš će biti vrlo neizvjestan. Leeds Brentford, dakle, je poravnat rezultat. Austrija, Sjeverna Makedonija 18-38, evo 20-38, dakle, predkvalifikacije za Eurobasket između Austrije i Sjeverne Makedonije. A naša reprezentacija, kao što smo rekli, već se nalazi u Vilnusu i obavila je trening pred sutrašnji duel protiv Litvanije koji počinje od 17 sati i 30 minuta. Onim problemima koji su krenuli na beogradskom aerodromu kada su nacionalni tim napustili Aleksandar Lazić, pomoćni trener Petković, nadodali su se probleme. Još jedna šansa za Brentford, zaista Thiago je bio sada u fantastičnoj prilici, ali nije pogodio mrežu domaćih. Dakle, nadovezali su se i problemi sa opremom koja nije stigla iz Varšave u Vilnius još uvijek, tako da naši reprezentativci su se suočili i sa tim izazovom, ali bez obzira na sve to, selektor našeg tima Dario Đerđa je optimista pred sutrašnji susret.
1: Malo smo, ono što se kaže, terećen sa raznim stvarima, međutim moramo se fokusirati na utakmicu protiv jednog stvarno dobrog protivnika. Oni su tu, vidi se, neke stvari mijenjali u njihovom rosteru, da vjerojatno se žele posvetiti nekim mlađim igračima, kako ima šansu. Tako da je ta utakmica protiv Turske možda nije najrealnija, međutim respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i pred 10-12.000 ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati, da nadam se da će nam stići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati tu ostati 40 minuta fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego ono što možemo pružiti na terenu. Tada mislim da možemo biti kompetitivni sa svima.
0: Apsolutno, ova reprezentacija može biti kompetitivna, govorio o tim, ne mogu reći problema, ali o trenutnom stanju litvanske košarke, reprezentativne košarke koje nije sjajno, dakle visok, katastrofalno visok poraz od 28 poena razlike u Istanbulu, ali sasvim sigurno je da će Litvanci pokušati izbrisati taj negativan utisak iz tog susreta i da će vrlo motivirani ući u sutrašnji duel protiv naše reprezentacije, jer za Litvaniju bi nesudjelovanje na svjetskom prvenstvu zaista bio ogroman, ogroman neuspjeh. Da vidimo što se dešava na nogometnim terenima. Evo, malo smo jednim okom pratili ovaj duel na Elland Roadu između Lica i Brentforda. 1-1 finiš je utakmice, 83. minut. Malo se zakuhalo na Stamford Bridgeu nakon onih brzih 3-0 3-0 za Chelsea protiv Brightona. Gosti postigli jedan pogodak u prvom poluvremenu, onda u drugom još jedan, smanjili na 2-3, ali Chelsea sada ima ponovo dva gola prednosti. Ekipa Xabi Alonsa se ponovo odmakla,

pogotkom Cola Palmera iz 74. minute. Joao Pedro je bio asistent prilikom ovog pogotka. Sunderland Fulham 1-0. Podsjetimo, od 17.30 igraju Manchester United i Ipswich u Francuskoj Ligi 1. FC Paris povećao prednost protiv Nice na 2-0. U Bundesligi Freiburg ima visoko i vjerovatno nedostižno vodstvo u duelu protiv Werdera iz Bremena, već je 4-0, 2 gola u prvom, 2 u drugom. Suzuki 2 puta, 3 puta Suzuki, dakle 29. 48. i 55. minuta. Igor Matanović je bio strijelac jednog pogotka za ekipu Freiburga u 45. minutu, ali je bio i asistent za ovaj četvrti pogodak Suzukija, tako da je trenutno Freiburg Werder 4-0. U belgijskoj Jupiler Pro Ligi Antwerpen Sint-Truiden 0-1. U prvoj nogometnoj ligi federacije počele su dvije utakmice i u onom derbiju Tuzlanskog kantona Budućnost Sloboda 0-1, dakle vodstvo gostujućeg sastava, dok na utakmici Toška i Goška za sada nema pogodaka. 16 sati 46 minuta slušate Ritam Sporta. BH Radio, jedna velika prilika za Brentford, nevjerovatno kako, za Leeds nevjerovatno kako se nije zatresla mreža, ali da se zatresla ne bi bilo pogodka, jer Calvert-Lewin bio u nedozvoljenoj poziciji. 16 sati 46 minuta slušate Ritam Sporta. BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći Santav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Dame sati i jedna minuta, evo ušli smo i posljednji sat našeg današnjeg trosatnog druženja u emisiji Ritam sporta ove nedelje 30. augustovskog dana, pretposljednjeg dana ovog mjeseca. U međuvremenu završene je tri utakmice drugog kola engleske Premier lige. Goleada na Stamford Bridgeu, Chelsea Brighton na kraju 4-3, 7 pogodaka, sjajna utakmica. Leeds Brentford završeno 1-1. Prema onim internet stranicama specijaliziranim za praćenje nogometnih susreta, najbolji ocjenjeni igrač domaćeg sastava je naš Tarik Muharemović, koji je odigrao još jednu sjajnu utakmicu za ekipu Lidca i dobio visoke ocjene. Viktor Janelt nešto skromnije izdanje u ekipi Brentforda u ovom susretu. Brentford dugo vodio, Leeds izjednačio u finišu susreta i domaći su imali neke prilike da potpuno preokrenu rezultat, ali na kraju, rekao bih, kako se to kaže, najpravednija podjela bodova završilo je 1-1. Sunderland Fulham 1-0, pobjeda ekipe Sunderlanda. Od 17 sati i 30 minuta na Old Traffordu igraju Manchester United i Ipswich. U Francuskoj Pariz Nica 3-0, sigurna pobjeda Parižana. Od 17.15 igraju Le Mans. U Njemačkoj Freiburg Werder i dalje 4-0, a u toku je 75. minut. Počeo je duel na Santiago Bernabeu između Real Madrida i Malage. U Austrijskoj Bundesligi Hartberg Ried počeo utakmica negdje 3. minut, a u Beču igraju Rapid i Šturm. Arjan Malić je na klupi gostujućeg sastava iz Šturma, dakle nije počeo u prvih 11 naš reprezentativac. Nadamo se da će dobiti šansu u nastavku. U Belgiji Antwerpen Sint-Truiden 0-1, u istom trenutku u Austriji 2-1 esterca za domaće sastave za Hardberg i Rapid. Dakle, u prvoj nogometnoj

u produžetku. Njemačka ima ponovo prednost od plus 5 u ovom trenutku, a igra se treći minut prvog produžetka, 88-83, sada je već 90-83 za aktualne svjetske prvake. Austrija, Sjeverna Makedonija, kvalifikacije za Eurobasket, 49-30, i počeo još jedan meč u ovom takmičenju, sastaju se Rumunjska, Bugarska, 8-4 za Bugarsku. Malo ćemo i o domaćem nogometnom šampionatu, 4 utakmice četvrtog kola, 7 pogodaka, jedna pobjeda domaćih sastava, jedan remi i čak 2 triumfa gostiju. Sve je počelo onom utakmicom u petak na Vilnom polju. Čelik nakon 3 poraza konačno zabilježio pobjedu pogodcima Anesa Mašića, i to onim klasičnim hat-trikom savladao goste iz Mostara, Velež 3:0. Juče popodne u Krupi BSK Sloga 0:1, minimalna pobjeda do Bojlija. U onom predvečernjem terminu na Grbavici Željezničar Široki Brijeg 1:1, Željezničar poveo, Široko Brježani uspjeli da poravnaju i dođu do boda, i sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase, derbi ove runde takmičenja, Sarajevo Zrinski 0:1, vrlo blijedo izdanje Sarajeva. Zrinski gotovo rutinski čekao i dočekao priliku preko Ilića, najboljeg strijelca uz Mašića šampionata Bosne i Hercegovine. Ilić postigao 4. pogodak, jedini pogodak na utakmici, i donio 3. triumf Zrinskom, 4. triumf Zrinskom u ovom šampionatu. Dakle, 4 utakmice, 4 pobjede ekipe Simona Rožmana. Za ekipu Sarajeva predstoji jedan težak period svakom slučaju, jer evo već nakon 3 odigrane utakmice Sarajevo na 4 boda, Zrinski je već odmakao, borac ima 2 pobjede, a Banjalučani večeras od 21 sat imaju gostovanje u Bijeljini kod Radnika, gdje redovno pobjeđuju, tako da je Sarajevo već gotovo na startu sezone izgubilo te neke šampionske ambicije. Jednostavno ekipa Sarajeva, to se vidjelo i sinoć u duelu protiv Zrinskog, djeluje nedoraslo Mostarcima i fizički i tehnički i taktički, i što prije navijači Sarajeva se suoče sa tom bolnom istinom da ne mogu ni u ovoj sezoni očekivati trofeje, bar nije realno prema onom što su pokazali u prva 3 kola, to će biti bolje za njih, tako da eto, vidjet ćemo kako će to biti u nastavku, jer Sarajevo jednostavno više i nema nekog prostora za neka pojačanja. Dosta je tu bilo kao i obično i u ovom ljetnom periodu i odlazaka i dolazaka, ali jednostavno ova i ovakva ekipa Sarajeva, kažem, to se vidjelo sinoć protiv Zrinskog, se nije mogla suprotstaviti organizovanijem i bolje pripremljenom suparniku. U međuvremenu padaju golovi u Austriji, ona 2-11 terca su pretvorena u pogotke, tako da su Hartberg protiv Rida i Rapid protiv Šturma poveli sa 1-0. Werder je postigao taj počasni pogodak, vjerojatno u duelu protiv Freiburga, sada je Freiburg Werder 4:1. U derbiju Tuzlanskog kantona u prvoj nogometnoj ligi federacije Budućnost izjednačila protiv Slobode iz Tuzle 1:1, a nastavlja se drama u duelu između Poljske i Njemačke. Poljaci jednostavno odbijaju da se predaju, sada je 90-90, evo 92-90, vrlo zanimljiva i efikasna utakmica, igraju se produžeci.

0: Ritam sporta.
1: 7 sati i 18 minuta, slušajte Ritam sporta, BH Radija 1, sada ćemo malo o tenisu, počeo je mečevima prvog kola, posljednji Grand Slam turnir sezone, Australian Open, evo i trenutnih rezultata mečeva koje su u toku, u muškoj konkurenciji 6 duela počelo u 17 sati, Poljak Majeržak, Hamad Međedović 2-1 za Poljaka, Japanac ima Bukuro protiv Rinderka, Francuza 2-1 za Francuza, bez breaka u jednom i drugom duelu, Kinez Wu protiv Novozelanđana Voltona 1-1, Lehečka Kareno Busta 2-0, već je prednost za češkog tenisera, Merida Agljar Fučović 2-0 za Španjolca i Dinoš Prižmić protiv Kazahstanca Ševčenka. Ševčenko vodi sa 2-0 u nastavku, slijede mečevi Van Aše Nori, Wong Paul, Haris Kennedy, Munar Ataman, Samuel Mahač, Medvedev Gaston, Farija Brugsby, Tirante Manarino, Mirmi Kecmanović igra protiv Denisa Šapovalova, Vukić Sakamoto, Čevori Kopriva, Gožni Amerikanac protiv Belijanca Kolinjona, Landaluče Španjolac protiv Britanca Fernlija i Mikkelsen Čina. Iza ponoći će na teren Novak Đoković, trenutno peti na svjetskoj rang listi, sa druge strane mreže bit će Mariano Navone, Argentinac, 48. teniser svijeta. Sutra će od neprije 18 sati i 30 minuta nastupiti i naš jedini predstavnik u glavnom žrebu, Damir Džumhur. On je trenutno 103. igrač na svjetskoj rang listi, a već u prvom kolu ima zaista vrlo teškog suparnika Huberta Hurkača, Poljaka, koji je sjajan server. Hurkač je trenutno 46. na svjetskoj rang listi, a zanimljivo, do sad su se samo jednom susreli, i to u Davis Cup susretu, u Davis Cup meču 2017. godine, Bosna i Hercegovina, Poljska, dakle prije čak 9 godina, i tada je Damir Džumhur slavio pobjedu 3:0. U ženskoj konkurenciji u toku 4 meča, evo, završeno Poljska-Njemačka 94-96 za Njemce nakon produžetaka, slično kao što su se namučili, ili još više nego što su se namučili hrvatski košarkaši protiv Nizozemske na gostovanju, u slavu s pobjedu tek u samom finišu 101-99. Evo, Njemačkoj su trebali produžeci da savlada domaću Poljsku 96-94. U ženskoj konkurenciji na US Openu u toku 4 duela Gibson Tona Vekić, hrvatska teniserka, vodi 2-0, Jasmine Paolini, Slovenka Erjevec 2-1 za Italijanku, Rahimova Krejčikova 2-1 za Rahimovu, Zarazua Meksikanka Jatčenko, Ruskinja 1-1. Real Madrid poveo u ovim trenucima protiv Malage na Santiago Bernabeu, igra se 19. minut susreta, jedan prodor Mbappea kroz sredinu, za trenutak zaustavljen, onda Čuameni čim se uzeo loptu i point, je li to bio, ne, nije to bio Čuameni, Bellingham, Jude Bellingham je bio strelac ovog pogotka, iskoristio je taj, rekao bi, otpadak, odbijen u loptu nakon prodora Mbappea. Bune se gosti iz Malage da je tu bio neki prekršaj, da li od Mbappea, od Bellinghama sigurno nije, ali mislim da će ti protesti biti uzaludni. Da, ipak Bellingham je malo rukom zakačio odbranbenog igrača Malage kada je uzeo ovu loptu nakon što je izgubio Mbappe. Bio je to duel neposredno pred glavnim arbitrom ovog susreta, koji se glasio, vjerojatno se neće oglasiti ni vaš soba, tako da je Real vodi sa 1-0 pogotkom Juda Bellinghama. Završen je meč između Freiburga i Werdera 4-1, Hartberg Ried 1-1, Rapid Sturm 2-1, dakle već pet pogodaka u prvom dijelu prvog poluvremena na dvije utakmice austrijske Bundeslige, Ampfen Centroiden 1-1 u prvoj nogometnoj ligi federacije, Budućnost Banović i Sloboda 1-2 poluvrijeme, dakle gosti ipak otišli sa prednošću na odmor, Toška, Tešan i Goš Gabela 0-1 i tu gosti vode nakon prvih 45 minuta. Eurobasket za košarkaše, Austrija-Sjeverna Makedonija, posljednji minut treće četvrtine, 44-65 za Makedonce, Rumunjska-Bugarska, efikasna prva četvrtina, čak 66 poena, 32-34 vodstvo gostiju iz Bugarske. Malo ćemo i o mediteranskim igrama u Tarantu, koje su ušle u drugu sedmicu održavanja. Za sada 4 medalje za našu reprezentaciju, za Kira Pušina zlato u streljaštvu, a Toni Miletić, Dilan Rajić i Ada Avdagić bronze. Toni Miletić jučer u judovu osvojio odličje, a Rajić na bokserskom turniru, dok Ada Avdagić je na karate turniru osvojila 3. mjesto. Danas naši predstavnici u ekipnim sportovima će nastupiti u dva sporta, u basketu 3-3 protiv Tunisa i Italije igraju naši basketaši, u prvom susretu su poraženi od Španjolske 11-21, dok vaterpolisti igraju protiv Španjolske, ne mogu se nadati ničemu boljem,

u odnosu na prva dva susreta. Naravno, sve su ovo waterpolo vele sile, Italija 38-4, Francuska nije vele sila, ali za nas jeste, jer je slavila pobjedu 35-4, a kažem danas protiv Španjolske. Danas će na stazu i naši atletičari, Amel Tukaj, Abedin Mujezinović će se takmičiti u polufinalnim utrkama na 800 metara u atletskom timu. Još su Maša Garić na 400 prepone i bacač kugle Mesut Pezer. 17:25, slušate Ritam sporta, Radio 1.

0: strelac ili član streljačkog kluba invalida iz Tuzle, Vahidin Džinić, koji je već ispunio normu za najveće svjetsko sportsko takmičenje. Poslušajmo reportažni zapis kolege iz Tuzle, Nuseta Sarvana.
1: Streljačko-invalidski klub Tuzla, osnovan prije 17 godina, krem jula dobio je svog prvog paraolimpijca. Na svjetskom kupu u Novom Sadu, Vahidin Džinić je u disciplini vazdušna puška standard kategorija SH2 ostvario rezultat od 628,4 kruga. Time ispunio normu za paraolimpijske igre, koje će se za 2 godine održati u Los Angelesu.
2: Veliki uspjeh za mene samo, za moj klub, za grad Tuzlu, za čitavu Bosnu i Hercegovinu, kada je u pitanju parastreljaštvo. To je još nedovoljno za neki ozbiljan rezultat, u smislu bar prvih 10 u svijetu. Međutim, sa radom, trudom i zalaganjem može se visoko na toj ljestvi popeti. Što se tiče odlaska na paralimpijske igre u Los Angeles za 2 godine, treba će vam, Boga mi, puno sreće, truda, rada, pošto moramo da skupljam bodove, poene, moram se obići mnoga takmičenja koja jednostavno puno koštaju za nas strelce i za osoblje koje nas prati.
1: Rezultatom iz Novog Sada Džinić ispunio normu i za svjetsko prvenstvo, koje će se od 6. do 17. septembra ove godine održati u Južnoj Koreji, gradu Changwon.
2: Mi se pripremamo gotovo svaki dan, izutra i posle podne, kako koji dan se primiče za odlazak na svjetsko prvenstvo u Južnu Koreju, morat ćemo možda i vikendom dolaziti da jednostavno te treninge dovedemo do nekog nivoa, da postignemo što bolje rezultate. A pojedinačno, moji rezultati su solidni, dobri, sa radom, trudom i zalaganjem može se visoko na toj ljestvi popeti.
1: Uz Džinića u Južnoj Koreji će nastupiti i Vernes Tursun, također član streljačko-invalidskog kluba Tuzla, koji na svjetskom kupu u Novom Sadu potvrdio normu za svjetsko prvenstvo u kategoriji SH1.
3: Što se tiče priprema, zadovoljan sam. Za sad su dobri rezultati, očekujem znači da bi mogao postići bolji rezultat od ovog trenutnog sad rezultata norme za svjetsko prvenstvo. Spreman sam za odlazak na svjetsko prvenstvo.
1: Uz Džinića i Tursuna, Bosnu i Hercegovinu će na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji u disciplini vazdušna puška standard predstavljati i Jensar Duraković iz streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice, te Rasim Ređić iz Zenice. Ervin Bejdić, član streljačkog kluba Sarajevo, će nastupiti u 2 discipline, malokalibarski pištolj i paratrap. U istoj disciplini učešće će uzeti i Jozo Kaldrmić, te Hakija Muratović, oba iz Živinica. Za BH Radio 1, Nuset Sarvan.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo, došli smo gotovo do kraja ove današnje emisije Ritam Sporta. Posljednji tonski sadržaj bit će o sportu koji nema baš previše prostora u našim medijima, nezasluženo prilično, jer se radi o sportu kojeg igraju stotine miliona ljudi, naravno to je stoni tenis, a centar ženskog stonog tenisa u Bosni i Hercegovini u Prijedoru, ženski stonoteniski klub Prijedor je sedmerostruki prvak Bosne i Hercegovine, a djevojke iz ovog kluba su nedavno učestvovale na jednom međunarodnom turniru u Italiji. O tome i o funkcioniranju kluba govorio je Slavko Antonić u prilogu našeg kolege Senodina Safića.
2: Ženski stonoteniski klub Prijedor u svojim vitrinama ima brojne pehare osvojene u konkurenciji najboljih bosansko-hercegovačkih ekipa. Podsjećamo da su Prijedorčanke 7 puta bile prvakinje Bosne i Hercegovine, a sjajni rezultati su ostvareni kada je riječ o kup takmičenjima kako na državnom, tako i entitetskom nivou. Tako su Prijedorčanke 4 puta bile osvajačice kupa Bosne i Hercegovine. Od 1999. godine, otkad se igra kup takmičenje za stonoteniserke u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, Prijedorčanke su bez poraza, dakle svi pehari namijenjeni pobjednicama kupa ostali su u Prijedoru. Ovih dana bilježimo zapažen nastup prijedorskih stonotenisera na međunarodnoj sceni. Stonoteniski klub Prijedor ostvario je odličan nastup na prestižnom međunarodnom turniru Kup Krasa, koji je održan u italijanskom gradu Zgoniku u izuzetno jakoj konkurenciji od 8 ekipa iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Češke i Bosne i Hercegovine. Prijedorski tim zauzeo je visoko 4. mjesto. Malo je nedostajalo da se Prijedorčani kući vrate sa medaljom oko vrata. U odlučujućem posljednjem meču turnira vodila se velika borba protiv ekipe Kajuh Slovan iz Ljubljane. Prijedorski tim je na kraju pretrpio minimalan poraz rezultatom 4-3, pri čemu su čak 3 pojedinačne partije izgubljene u samoj završnici na razliku rezultatom 3-2 u setovima. Alfa i omega prijedorskih stonotenisera Slavko Antonić ističe da bi bilo više sličnih uspjeha da je više financijskih sredstava na računu kluba.
3: Koliko dobijemo para, toliko se takmičimo. Kad smo imali više para, mi smo nastupali na evropskim kupovima. Stonoteniski klub Prijedor je vjerojatno jedini klub iz ove regije koji je nastupao na nekom evropskom klubskom kupu.

0: Mi smo tri puta igrali Francusko, igrali smo u Poljskoj, igrali smo u Španiji, dosta uspješno. Osvojili smo kup Istanbula, igramo svake godine kup Krasa u Italiji. Kako manje para, mi igramo kup Krasa koji je jeftiniji. Kup Istanbula smo igrali jer nam je domaćin obezbedio tamo sve gratis. Naš troškovi su bili samo avionske karte. I tad smo, na primjer, osvojili i ekipno kup taj i Miljana Velaula, tada je bila Antonić, je bila prva.
1: Treba istaći da su Prijedručani proteklih godina bili uspješni na međunarodnoj stoloteniskoj sceni. Prava je šteta što nema više prilika da se pokažu na prestižnim takmičenjima. Za BH Radio 1, Senudin Safić.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, to bi bilo sve za ovo današnje izdanje emisije Ritam Sporta BH Radija 1. Naravno, pratite dalje brojna sportska zbivanja. Preporučujemo vašoj pažnji posljednju utakmicu četvrtog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine u Bijeljini. Od 21 sat igraju Radnik i Borac. Naši sportisti nastupaju u večernjim terminima i na mediteranskim olimpijskim igrama u Tarantu. Na stazu će dva naša atletičara na 800 metara, Amel Tuka i Abedin Mujezinović. Naravno, počeo je i teniski Grand Slam turnir u New York. Sutra Damir Džumhur igra protiv Huberta Hurkača, igraju se i utakmice kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. I o tome i o nekim drugim sportskim dešavanjima govorili smo u protekla tri sata u kojima smo se družili u emisiji Ritam Sporta, koju su za vas ovog 30. augustovskog dana ove nedelje priredili tonsko-tehnički realizator Isa Avdić. Moje ime Adnan Ljubović. Želimo vam ugodan ostatak ove večeri. Budite sa nama i sutra od 17 sati kada ćemo pratiti utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo između Litvanije i Bosne i Hercegovine. U srijedu dva derbi susreta petog kola šampionata Bosne i Hercegovine. U Banja Luci Borac igra protiv Željezničara, a Široki Brijeg dočekuje Sarajevo, i tada ćemo realizirati narednu emisiju Ritam Sporta. Dakle, i naredne sedmice dosta zanimljivih sportskih sadržaja. Za ovaj Ritam Sporta toliko. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Varedno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.
0: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas je obilježena 34. godišnjica ubistva 11 Sarajlija na Trgu Solidarnosti na Lipašinom polju tokom opsade Sarajeva. Granate ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Neđarića 30. augusta 1992. godine ubila je 11, ranila 53 osobe. Porodice žrtava i predstavnici vlasti položili su cvijeće i odali počast stradalima. Nizozemske vlasti neće vršiti obdukciju tijela Ratka Mladića, niti će biti pokrenuta krivična istraga o njegovoj smrti. Mladić je preminuo u četvrtak u Hagu u 84. godini. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove provodi zasebnu istragu o okolnostima njegove smrti. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. U Nepalu su potvrđene 734 žrtve, a u kineskom Tibetu još 16. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu, ali im posao otežavaju loše vrijeme i nepristupačan teren. U Nepalu je više od 90.000 ljudi pogođeno katastrofom, a strahuje se i od novih poplava. Island je na referendumu odbio ponovno otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Protivnici su upozoravali na mogući gubitak kontrole nad ribarstvom i dijela nacionalnog suvereniteta, dok su zagovornici pregovora isticali ekonomsku i sigurnosnu korist bližih veza sa Evropskom unijom. Temperature izmjerene u 16 sati, Sarajevo 33, Banja Luka, Bihać, Tuzla i Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Varedno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobro večer. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar kod Drežnice. U Trebinju protesti građana koji sumnjaju da su požari podmetnuti. Međunarodni dan nestalih osoba. Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 39 stepeni.

0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara. Tokom više od 4 sata leta u veoma teškim uslovima na požarište je izbačeno ukupno 22.000 litara vode.
1: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama mjesne zajednice Zubci i dalje ima aktivnih požara. Desetine mještana ove mjesne zajednice protestirale su tražeći reakcije nadležnih, jer sumnjaju da su požari podmetnuti.
2: Ne može se stan u kraju ovome, imamo ovdje već evo dva dana, podmeće se požar, čak jedno lice je viđeno, pobjeglo je u šumu, ne znamo ko je, pozvali smo ovdje u policijsku upravu da sada non stop bude ovdje jedna ili dvije patrole, da bi ako ništa uhvatili toga ako u narednom periodu da bi palio, jer 90% teritorije na mjesnoj zajednici Zubci izgorelo.
3: Tražimo od policije, da budu dvoje, troje kola policije. Da probaju da patroliraju, da nešto reko rešenje da nađemo. Jer ovo je stvarno bruka i sramota, se pali svaki dan, dvije, tri vatre. Dakle, ne mogu ljudi glas, nemaju više života ni snage. Gore su u kojem smo treću noć već.
0: A na Plješevici nema otvorenog plamena, ali je prisutan dim dok se požar kod Kalesije gasi na nepristupačnom terenu. Intervencije na požarima kod Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta, Grudama i Širokom Brijegu su završene.
1: Danas je obilježena 34. godišnjica ubistva 11 Sarajlija na Trgu solidarnosti na Lipašinom polju. Granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Nedžarića 30. augusta 1992. ubila je 11, a ranila 53 osobe, govori zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić.
4: Ljudi, građani Sarajeva koji su čekali hranu, dakle to dovoljno govori o karakteru rata i karakteru zločina koji je bio planiran i usmjeren i izvršen na građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cjelini. Dakle, ne nekakvi, da kažemo, vojni ciljevi, ne nekakve vojne dobro, nego zaista jedno zlo, jedna mržnja i stvarno zločin protiv civilnosti, ništa koje je Sarajevo preživjelo.
1: 30. avgust se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan nestalih osoba. Procjenjuje se da je tokom ratova 90. godina u bivšoj Jugoslaviji nestalo gotovo 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000. Najviše nestalih je u Bosni i Hercegovini, informiše Dragan Stegić.
5: Tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznata sudbina gotovo četvrtine nestalih osoba, upozorava portparol Instituta za nestale osobe BiH Emna Fazlić.
6: Mi danas tragamo za 7588 žrtava kojima zaista ne možemo da pronađemo nikakav trag određeno vrijeme. Najveći izazov sa kojim se mi suočavamo osim ovih logističkih jeste zapravo nedostatak tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Pitanje nestalih osoba je rana Bosni i Hercegovine koja krvari i taj teret prošlosti nas vuče nazad i jako teško ćemo moći usvjetli u budućnost bez rješavanja tog pitanja.
5: Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Šimun Novaković smatra da bez nabavke savremenih tehnoloških uređaja neće biti ubrzanja procesa pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka.
7: Dronovi i georadari koji omogućavaju dubinsko skeniranje zemljišta, odnosno površina, i naravno odgovarajućim stručnjacima se takvi skenovi dostavljaju i oni, dakle, mogu temeljem svojih znanja uočiti, dakle, da li na određenom području postoje posmrtni ostaci.
5: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac je veoma nezadovoljna procesom traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
8: Ono što je porodicama najbitnije jeste kako doći do posmrtnih ostataka, identifikovati ih i dostojno sahraniti, i njih apsolutno ne zanimaju nikakvi drugi izgovori i zato nikada nećemo prestati da kritikujemo, da upiremo prstom u one koji danas rade na ovom pitanju.
5: 90. godina prošlog vijeka u ratovima na teritoriji nekadašnje Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000 osoba. Više od 4.000 ekshumiranih posmrtnih ostataka čeka na identifikaciju u mrtvačnicama, najviše u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Najmanje 7 osoba je poginulo, a 23 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. U toku je velika operacija potrage i spašavanja.
1: Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama.

0: Burmama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. Radnici na terenu i nepalski zvaničnici ulažu maksimalne napore kako bi se ubrzala potraga za stradalima.
1: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
2: Riječni sustavi i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate.

0: specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
1: Island je na referendumu odbio ponovno otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Protivnici su upozoravali na mogući gubitak kontrole nad ribarstvom i dijela nacionalnog suvereniteta, dok su zagovornici pregovora isticali ekonomsku i sigurnosnu korist bližih veza s Evropskom unijom, govori premijerka Islanda Kristrún Frostadóttir.
2: Ovo je bila tijesna utrka, izuzetno uzbudljiva, ali također želim reći da je bilo radosno vidjeti koliko je ljudi bilo aktivno u ovoj raspravi. To je podiglo rasprave o Evropskoj uniji, o mjestu Islanda u svijetu, o našoj općoj geopolitičkoj situaciji i statusu na višu razinu.
1: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji pozvao je muslimanske zemlje, posebno države Perzijskog zaljeva, na jedinstvo protiv onoga što je nazvao pravim neprijateljem. Hamneji je poručio da podjela među muslimanima koriste njihovim protivnicima i pozvao na veću saradnju i međusobnu odbranu. Poruka je objavljena povodom sedmice islamskog jedinstva. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Biškek, gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju. Na samitu se očekuju i ruski predsjednik Vladimir Putin, iranski predsjednik Masud Pezeškijan i indijski premijer Narendra Modi. Glavne teme biće regionalna i međunarodna pitanja te jačanje saradnje članica organizacije.
3: Manifestacija Dani hrvatskog filma koja je otvorena sinoć u Orašju večeras će biti nastavljena novim projekcijama, a tokom 11 dana bit će prikazano ukupno 15 filmova hrvatske kinematografije. O festivalu govore umjetnički direktor Vladimir Andrić i organizator Iljo Benković.
4: Umjetničku, bezvremensku i pozitivnu poruku je došao iz Pule u Orašje.
5: Živimo za taj festival i evo, 31 godinu traje, ali evo 8 godina bez njega i cijeli program je prilagođen Ivi Gregureviću i večeras Svečana akademija je tema ovoga emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Znači Ivo je prvo večer festivala glavna uloga, naravno i naviko bi glavna uloga, tako da mi to slijedimo i kroz ovaj festival.
1: Temperature: Sarajevo 27, Zenica 28, Banja Luka i Tuzla 31 i Mostar 34 stepena. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu pod Milačije. Vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje, a na ostalim graničnim prelazima čeka se do pola sata. 19 sati i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
6: Album sedmice BH Radija 1, muzika koju ne možete zaboraviti.

Shine on You Crazy Diamond nastala je na osnovu samo četiri Gilmorova tona na gitari. Upravo su ta četiri tona inspirisala Rogera Watersa da napiše melaholičnu pjesmu kako bi iskazao tugu i divljenje spram bivše kolege Sida Barretta. Pjesma Shine on You Crazy Diamond u osnovi je blues u G-molu. Oko zvuka zveckanja vinskih čaša ponavlja se melaholična tema sintesajzera i koncertnog klavira koju naglo prekida solo na gitari. Kako bi dobio prostranost zvuka, David Gilmour je gitarski solo cvirao iz susjedne prostorije. Stihovi pjesme Shine on You Crazy Diamond, koji prate tužnu melodiju, posvećeni su Sidu Barrettu, osnivaču grupe Pink Floyd. Sid Barrett je zbog pretjeranog korištenja LSD-a doslovno spržio svoj mozak, a kako više nije mogao normalno raditi, iz benda je izbačen 1968. Sid Barrett, taj ludi dijamant iz pjesme, bio je glavni kreativac u sastavu Pink Floyd, isticao se sviranjem i pjevanjem, bio duhovit i ugodan ženskom oku. U 5 godina od odlaska Sida Barretta, grupa Pink Floyd je izrasla u veliki sastav. Stoga je Roger Watersu i kolegama bilo važno da ga ne izbrišu iz povijesti ove slavne grupe.

Wish You Were Here, grupe Pink Floyd kojeg predstavljam u emisiji Album Sedmice, snimljen je od januara do jula 1975. u Abbey Road studiju u Londonu. Album ukupnog trajanja 44 minute i 28 sekundi snimila je klasična postava benda. David Gilmour, vokal, gitare i zvučni efekti, Roger Waters, bas gitara i vokali, Richard Wright, piano, mini Moog i sintisajzeri i Nick Mason, bubnjevi, udaraljke i zvučni efekti. Prateće vokale na pjesmi Shine on You Crazy Diamond otpjevale su članice soul vokalnog dueta Veneta Fields i Carlena Williams. Iako im se mračan i depresivan zvuk grupe Pink Floyd isprva nije svidio, za njih je to bilo nezaboravno iskustvo. Posljednja pjesma na strani albuma je Welcome to the Machine, koja započinje pulsiranjem bas gitare Rogera Watersa, čiji je zvuk provučen kroz VC S3 synthesizer.

Stvaranje omotnice albuma Wish You Were Here bio je veliki problem. Prvi je problem bio kako nadmašiti omot prethodnog albuma The Dark Side of the Moon, a drugi kako slikom predstaviti muziku na ploči. Polazna tačka bio je broj 4, 4 elementa, 4 riječi u naslovu albuma i 4 člana grupe. Ploča je upakirana u crni papirni omot sa naljepnicom na kojoj se rukuju dva robota preko pozadine koja simbolizira 4 elementa – zemlju, vodu, zrak i vatru. Dvodijelni unutrašnji bijeli omot na 4 strane predstavlja svaki element zasebno. Ideja da ploča bude upakirana u crni omot američkim se izdavačima nije svidjela jer je bila morbidna. Album Wish You Were Here grupe Pink Floyd zatvara Shine On You Crazy Diamond Part 2. Album Wish You Were Here je po objavi trenutno zauzeo čelna mjesta top lista u Europi i u Americi, ostvarivši prodaju od 19 miliona kopija. Članovi grupe Pink Floyd su Sida Barretta posljednji put vidjeli 6. juna 1975. godine u Abbey Road studiju u Londonu. Tog je poslije podneva u kontrolnu sobu studija ušla krupna figura, ćelave glave, obrijanih obrva u kišnom mantilu sa jeftinom plastičnom kesom u ruci. Jedno je vrijeme nije mozurio u tonski pult i nakon nekoliko minuta napustio studio. Na neznanca niko nije obratio pažnju, misleći da je jedan od inženjera studija, Abbey Road. David Gilmour je ipak u jednom trenutku prepoznao Sida Barretta i obrvama signalizirao ostalim kolegama. Jeste li ga prepoznali? Gilmour i Roger Waters su zaplakali, šokirani izgledom nekad najmarkantnijeg člana sastava. Iako je Sid Barrett svirao samo na jednom albumu grupe Pink Floyd, njegov je doprinos za grupu bio nemjerljiv. Po mišljenju Rogera Watersa, Pink Floyd bez Sida Barretta ne bi postao jedan od najvećih progresiv sastava svih vremena. Sid Barrett, otac britanske psihodelije, kojim je posvećen album Wish You Were Here, preminuo je 7. jula 2006. godine u svojoj kući u Cambridgeu. Dvije godine kasnije, 15. septembra 2008. preminuo je Richard Wright, klavijaturist grupe Pink Floyd.

0: 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo oko sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Trajekt je plovio iz Kirenije prema turskoj luci Tušuđu, kada se 15 minuta nakon polaska počeo puniti vodom, a u toku je velika operacija potrage i spašavanja. Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. Radnici na terenu i nepalski zvaničnici ulažu maksimalne napore kako bi se ubrzala potraga za stradalima.
1: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
2: Riječni sustav

0: i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate. Naši sustavi su u stanju visoke pripravnosti za sve dodatne rizike od poplava i sva potrebna koordinacija je na snazi. Dok se operacije nastavljaju, zatražili smo specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
1: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji pozvao je muslimanske zemlje, posebno države Perzijskog zaljeva, na jedinstvo protiv onoga što je nazvao pravim neprijateljem. Hamneji je poručio da podjele među muslimanima koriste njihovim protivnicima i pozvao na veću saradnju i međusobnu odbranu. Poruka je objavljena povodom sedmice islamskog jedinstva. Studentska lista u Srbiji bila bi najjača politička opcija kada bi parlamentarni izbori bili održani sada, prema procjeni Biroa za društvena istraživanja Birodi. Studentska lista dobila bi 48,5% glasova, a lista Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića 38,6%. Birodi naglašava da je riječ o analitičkoj procjeni mogućeg izbornog ishoda. A u Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Varedno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.
2: Sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U 98. godini preminuo je hrvatski muzičar Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih umjetnika na hrvatskoj sceni. Karijeru dugu više od 7 desetljeća obilježili su karakterističan glas, harizma i humor. Publika ga pamti po pjesmama Cowboy Jimmy, Kukavica, Prolazi sve, Moja kobila Suzi i Dimnjačar. 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Trajekt je plovio iz Kirenije prema turskoj luci Tašuđu, kada se 15 minuta nakon polaska počeo puniti vodom. U toku je velika operacija potrage i spašavanja. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je odgovor Berlina na pokušaj napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig-Halle. Merz je rekao da je istraga pri kraju i da će odgovor biti usaglašen s Evropskom unijom i NATO-om. Njemački mediji navode da bi mjere mogle uključivati direktne poteze protiv ruskih subjekata. Dron sa eksplozivom pronađen je 4. augusta. A u Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u

0: roka, to je Velika Britanija. Album Heavy Horses grupe Jethro Tull iz 1978. posvećen je, kao što to i sam naziv sugerira, autohtonim britanskim konjima i ponijima. U ovo izdanje Vintage Rock Showa uvrstio sam naslovni song ukupnog trajanja 9 minuta i 3 sekunde.
1: Ironclad feather feet pounding the dust on October's day towards evening.

0: priča o hasetu zabranjenog pušenja je metafora za Titovu smrt i njegov odlazak sa političke scene 1985. Kad mačke nema, onda miševi kolo vode, pa se pride i raspojasaju. U takvoj situaciji Bora Čorba šilji svoje vampirske zube, pa je njegova riblja čorba 1990. objavila album Koza Nostra, na kojem se nalaze čak dvije prigodne pjesme o Titi. Radi se o numerama Al Capone i Tito je vaš.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je dun.

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čur samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Samir Husejnović.
3: Dobro večer. Helikopter oružanih snaga BiH angažovan u gašenju požara kod Režnice. U Trebinju protesti građana koji sumnjaju da su požari podmetnuti. Uposlenici Federalne porezne uprave najavljuju štrajk. Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 39 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini je aktivno nekoliko požara. Kod Drežnice je bio angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivni su i požari kod Kalesije. Intervencija na požarištima na Grmeču kod Bosanskog Petrovca, Lokvenom vrhu kod Sanskog mosta te u Grudama i Širokom Brijegu su završene. Večeras je zabilježena i manja intervencija u Zorićevini kod Širokog Brijega.
3: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali su desetine mještana mjesne zajednice Zupci protestirale tražeći reakcije nadležnih jer sumnjaju da su požari podmetnuti.
4: Ne može se stan u kraju ovome, imamo ovdje već evo dva dana, podmeće se požar, čak jedno lice je viđeno, pobjeglo je u šumu, ne znamo ko je, pozvali smo ovdje u policijsku upravu da od sada non stop bude ovdje jedna ili dvije patrole, da bi ako ništa uhvatili toga ako u narednom periodu da bi palio, jer 90% teritorije na mjesnoj zajednici Zubci izgorelo.
5: Tražimo od policije da budu dvoje, troje kola policije, da probaju da patroliraju, da nešto reko rešenje da nađemo. Jer ovo je stvarno bruka i sramota, se pali svaki dan, dvije, tri vatre, dakle ne mogu ljudi gas, nemaju više života ni snage. Gore su u konjskom treću noć već.
3: Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora s vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine od sutra prema najavama stupaju u štrajk. Pored ostalog traže veće plate. Predstavnik sindikata Almir Vranešić kaže da će sutra biti najavljene ostale aktivnosti.
6: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent je 3,1.

0: uplatite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez, naravno, naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću.
1: Obilježena je 34. godišnjica ubistva 11 Sarajlija na Trgu solidarnosti na Lipašinom polju. Granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Nedžarića 30. avgusta 1992. ubila je 11, a ranila 53 osobe, govori zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić.
2: Ljudi, građani Sarajeva koji su čekali hranu, dakle to dovoljno govori o karakteru rata i karakteru zločina koji je bio planiran i usmjeren i izvršen na građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cijelini, dakle ne nekakvi, da kažemo, vojni ciljevi, ne nekakve vojne dobro, nego zaista jedno zlo, jedna mržnja i stvarno zločine protiv civilnosti, ništa koje je Sarajevo preživjelo.
1: 30. avgust se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan nestalih osoba. Procjenjuje se da je tokom ratova 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nestalo gotovo 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000. Najviše nestalih je u Bosni i Hercegovini, informiše Dragan Stegić.
3: Tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznata sudbina gotovo četvrtine nestalih osoba, upozorava portparol Instituta za nestale osobe BiH Emna Fazlić.
4: Mi danas tragamo za 7588 žrtava kojima zaista ne možemo da pronađemo nikakav trag određeno vrijeme. Najveći izazov sa kojim se mi suočavamo osim ovih logističkih jeste zapravo nedostatak tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Pitanje nestalih osoba je rana Bosni i Hercegovine koja krvari i taj teret prošlosti nas vuče nazad i jako teško ćemo moći u svjetliju budućnost bez rješavanja tog pitanja.
3: Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Šimun Novaković smatra da bez nabavke savremenih tehnoloških uređaja neće biti ubrzanja procesa pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka.
5: Dronovi i georadari koji omogućavaju dubinsko skeniranje zemljišta, odnosno površina, i naravno odgovarajućim stručnjacima se takvi skenovi dostavljaju i oni, dakle, mogu temeljem svojih znanja uočiti, dakle, da li na određenom području postoji posmrtni ostaci.
3: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac je veoma nezadovoljna procesom traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
6: Ono što je porodicama najbitnije jeste kako doći do posmrtnih ostataka, identifikovati ih i dostojno sahraniti, i njih apsolutno ne zanimaju nikakvi drugi izgovori i zato nikada nećemo prestati da kritikujemo, da upiremo prstom one koji danas rade na ovom pitanju.
3: 90. godina prošlog vijeka u ratovima na teritoriji nekadašnje Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvijek se traga za oko 11.000 osoba. Više od 4.000 ekshumiranih posmrtnih ostataka čeka na identifikaciju u mrtvačnicama, najviše u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
7: Osam osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Trajekt je plovio iz Kirenije prema turskoj luci Tašuđu, kada se 15 minuta nakon polaska počeo puniti vodom. U toku je velika operacija potrage i spašavanja.
1: Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. Radnici na terenu i nepalski zvaničnici ulažu maksimalne napore kako bi se ubrzala potraga za stradalima.
8: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
9: Riječni sustavi i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate. Naši sustavi su u stanju visoke pripravnosti za sve dodatne rizike od poplava i sva potrebna koordinacija je na snazi. Dok se operacije nastavljaju, zatražili smo specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
7: Island je na referendumu odbio ponovno otvaranje pregovora o članstvu u EU.

Europskoj uniji. Protivnici su upozoravali na mogući gubitak kontrole nad ribarstvom i dijela nacionalnog suvereniteta, dok su zagovornici pregovora isticali ekonomsku i sigurnosnu korist bližih veza sa Europskom unijom. Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamneji pozvao je muslimanske zemlje

0: i pozvao na veću saradnju i međusobnu odbranu. Poruka je objavljena povodom sedmice islamskog jedinstva. A kineski predsjednik Ping stigao je u Biškek gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju koji počinje sutra. Očekuju se i ruski predsjednik Vladimir Putin kao i lideri Irana, Indije i Pakistana. Na samitu kojim se obilježava 25 godina organizacije razgovarat će se o regionalnim i međunarodnim pitanjima te jačanju saradnje članica. A u Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je uz dosta problema doputovala u Vilnius gdje sutra od 17 sati i 30 minuta igra meč drugog kola drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaće Litvanije. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, oprema naše reprezentacije nije još uvijek došla iz Varšave u Litvaniju. O svemu tome govori selektor našeg tima Dario Đerđa.
3: Malo smo ono što se kaže terećen sa raznim stvarima, međutim morao smo fokusirati na utakmicu protiv jednog stvarno dobrog protivnika. Oni su tu, vidi se, neke stvari mijenjali u njihovom rosteru, da vjerojatno se žele posvetiti nekim mlađim igračima, da ima šansu. Tako da je ta utakmica protiv Turske možda nije najrealnija, međutim respektabilna košarkaška zemlja koja je sigurno na svom terenu će dati sve i pred 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati, da nadam se da će nam stići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati tu ostati 40 minuta. Fokusiran i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego ono što možemo pružiti na terenu. Tada mislim da možemo biti kompetitivni sa svima.
2: Osim utakmice Litvanija, Bosna i Hercegovina, u našoj grupi sutra igraju Italija, Srbija i Island, Turska. Od ostalih utakmica kvalifikacija izdvojit ćemo duel u Almereu između Nizozemske i Hrvatske. Hrvatska je na kraju uz dosta problema savladala domaću selekciju rezultatom 101-99. A u nogometnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u toku je posljednji meč četvrtog kola. U Bijeljini igraju Radnik i Borac. Evo preostalih rezultata ove runde takmičenja. Čelik Vele 3-0, Bsk Sloga 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Sarajevo Zrinski 0-1. Na tabeli vodi Zrinski sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, Široki Brijeg je drugi, a Borac treći sa 6 bodova iz dva susreta. Naredno peto kolo igra se već tokom sedmice, u utorak se sastaju Sloga Čelik i Zrinski Bsk, a u srijedu Veležadnik, Borac Željezničar i Široki Brijeg Sarajevo. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije BiH od sutra prema najavama stupaju u štrajk. Pored ostalog traže veće plate. Predstavnik sindikata Almir Vranešić kaže da će sutra biti najavljene ostale aktivnosti.
1: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. I sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica, ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću.
0: 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo oko sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Trajekt je plovio iz Kirenije prema turskoj luci Tašuđu kada se 15 minuta nakon polaska počeo puniti vodom. U toku je velika operacija potrage i spašavanja. Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. Radnici na terenu i nepalski zvaničnici ulažu maksimalne napore kako bi se ubrzala potraga za stradalima. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Biškek gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje sutra. Očekuju se i ruski predsjednik Vladimir Putin kao i lideri Irana, Indije i Pakistana. Na samitu kojim se obilježava 25 godina organizacije, razgovarat će se o regionalnim i međunarodnim pitanjima te jačanju saradnje članica. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

0: BH Radio 1 Live.
1: Merci.
0: BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobra večer. Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. U toku je potraga za nestalim u brodolomu kod Kipra. Danas počinje summit Šangajske organizacije za saradnju. Vrijeme danas, sunčano, temperature do 38 stepeni. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije BiH danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. Pored ostalog, traže veće plate. Predstavnik sindikata Almir Vranešić kaže da će tokom dana biti najavljene ostale aktivnosti.
1: Koeficijent se kreće od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. I sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite se osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odgodilo je sjednicu koja je bila zakazana za danas. Novi termin bit će objavljen naknadno. Na sjednici je između ostalog trebalo biti razmotreno provođenje okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, kao i kupovina objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u Rimu i Vatikanu. Osam osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo oko sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Trajekt je plovio iz Kirenije prema turskoj luci Tašuđu, kada se 15 minuta nakon polaska počeo puniti vodom. U toku je velika operacija potrage i spašavanja. Najmanje 750 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine, dok se više od 3000 osoba vodi kao nestalo. Radnici na terenu i nepalski zvaničnici ulažu maksimalne napore kako bi se ubrzala potraga za stradalima.
2: Ljude koje žive u blizini obala rijeke zamolili smo da se evakuiraju više predjele jer se opasnost od poplava povećala.
3: Riječni sustavi i rizici od poplava nizvodno kontinuirano se prate. Naši sustavi su u stanju visoke pripravnosti za sve dodatne rizike od poplava i sva potrebna koordinacija je na snazi. Dok se operacije nastavljaju, zatražili smo specifičnu i specijaliziranu pomoć od naših prijateljskih susjeda, gdje takva podrška može dodatno ojačati naše naporne potrage i spašavanja u područjima kao što su otvaranje tunela u kojima su ljudi zarobljeni, tehnologije koje nam pomažu u lociranju živih ljudi u pogođenim područjima, brza forenzička i DNK analiza, te mrtvačnice za čuvanje tijela.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Biškek gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje sutra. Očekuju se i ruski predsjednik Vladimir Putin kao i lideri Irana.

0: Pakistana, Indije i Pakistana. Na samitu, kojim se obilježava 25 godina organizacije, razgovarat će se o regionalnim i međunarodnim pitanjima te jačanju saradnje članica. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je građane da se zalažu za očuvanje demokratije. Uoči pokrajinskih izbora u Saksoniji-Anhaltu 6. septembra upozorila je na jačanje krajnje desne alternative za Njemačku AfD. Prema anketama ta stranka ima veliku prednost uoči izbora. A u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčanu uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
3: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: U studiju Ljiljana Pepović.
4: Naša je današnja gošća bila jedna od onih koji su obilježili čuvenu sarajevsku muzičku scenu tih slavnih 80-ih godina prošlog stoljeća i nikada nije razmišljala koliko će njena karijera trajati, jer tinejdžeri o tome ne razmišljaju, a karijera traje skoro 50 godina. I šta god ko mislio, kruh je to sa 7 kora. No ona se nikada nije pokajala što je kročila u svijet muzike, jer sebe nigdje drugo nikada i nije mogla vidjeti. A nedavno nas je obradovala i novom pjesmom Rano.

0: raduje.
1: Jasna Gospić danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas naš.
1: Evo, pjesma Rano najavljuje vaš novi album, a ono što iznenađuje sve nas jeste ova sevdah nota.
2: Da, pa pjesma Rano je zapravo pop sevdah, jel bi ovaj... jedna balada, ali nije ni balada, je to onako nešto između. Autor je Damir Arslanagić i on je tako jedna ličnost duboka, samozatajna. I pjesme koje inače radi Damir su tako malo neke. Evo, uzet ću za primjer Lijepa moja Zdravka Čolića, koja je jedna od najljepših pjesama Zdravkovi. E, tako je radio ovo negdje iz svojih dubina, izvukao taj sevdah, stavio ga u jedan pop aranžman s jednim arhaičnim tekstom, ali prije svega odličnim aranžmanom, potim mislim instrumente koji se tamo čuju, bek vokale, moj vokal i na kraju mix. Tako da, ovaj, eto, mi ne možemo pobjeći, niti želimo od sevdaha i od tog derta. Damir i ja smo isto godište, tako da je divno s njim sarađivati jer se razumijemo i sviđaju nam se iste stvari.
1: A kakve su reakcije publike s obzirom da smo naučili da Jasna pjeva nešto malo drugačije, zapravo onaj stari dobri pop?
2: Da, pa ljudima se jako sviđa ova pjesma. Ja sam izuzetno, čak previše samokritična u svemu, ne samo u muzici. I uvijek svakoj svojoj pjesmi nađem neku manu, neki dio koji moglo je ovdje bolje. A ova pjesma je zaista nam svima na prvu, kad smo završili i poslušali u studiju na one velike zvučnike, ovaj, svi smo samo onako zašutili i shvatili smo da imamo jako lijepu pjesmu koja ima veliku šansu da bude i popularna i slušana. Tako da, ovaj, eto, šta da

0: Kažem, da je pustimo kroz prozor nek leti.
1: Druga pjesma koja najavljuje također novi album, Bilo je to vrijeme ruža. Poznat mi je ovaj naziv.
0: Da. Ja na društvenim mrežama i uopšte prijatelji moji koje srećem u Sarajevu i svuda po svijetu i srećem, pričamo o tim 80-im godinama, kako je to stvarno bilo, to je kraj 70-ih, početak 80-ih, koje je bilo jedno vrijeme.

0: Zaista, vrijeme ruža. Mi nismo imali ništa. I ono, imaš farmerke, imaš one starkice, bijelu majicu, neku, i ti si fenomenalno obučen. I imaš za Coca-Colu i to je super. Mi smo se družili i bilo nam je predivno.
1: U principu ništa više i ne treba, ili tako?
0: Upravo tako, jeste. A današnjoj mladosti ljudima uopšte treba milion nekih bespotrebnih stvari koji na kraju završe ipak negdje na smeću. No, kad pričam s tim mojim prijateljima, onda uvijek kažem, ajde, vrijeme, ruža, u to je stao sav opis toga što mislimo i želimo reći. Tako da sam pomislila, pa zašto, pogotovo što su kaveri jako sad popularni, a i to je jedan znak da fali i pjesama dobrih. Čim se toliki silni kaveri radi, znači fali dobrih pjesama, hitova, vraćamo se starim, pa ih eto obrađujemo. Ali to nije bila moj razlog. Ja sam se zbog ovog odlučila za kaver, da bi eto to vrijeme koje zovemo vremenom ruža nekako stavili u pjesmu. I Samir Šestan je uradio aranžman novi, potpuno drugačije zvuči od verzije Indeksa. Prosto je onako samo gitare sa nježnim vokalom i Invento. Uvijek zaboravim to ime, je uradila spot koji je zaista prekrasan. Išli smo po ovim građevinama po Sarajevu tipa oronule rušne Skenderije ili estrade koja tamo straši ljude kad se prođe. I tako smo obišli tih nekih par mjesta, Daniela Ozme, Parkušu, i napravili smo jedan sjajan spot koji eto priča o ovome što sam malo čas rekla, i mislim da će to biti jedna jako, jako lijepa pjesma na duže stase.
1: A priča je to i o jednom lijepom prijateljstvu koje se njegovalo tih 80. godina prošlog stoljeća. Vi ste se zaista svi lijepo družili.
0: Mi smo se družili fenomenalno, stvarno. Ali to druženje, ja moram reći da nam je mnogo u tome pomogli festivali, razne proslave, razne neke, ne znam, neki što kažu danas eventi. Mi smo se jako često sretali. Pa onda recimo kad dođemo, evo, u sjećanju mi ostaje obilježavanje desanta na Drvar po dvoje. I onda vi ste s nekim osobi. Ja sam bila s Jacom Stojaković. To nas je sve jako vezalo. I festivali splitski, 7 dana, 2 večeri, polufinala, 1 finalna. Znači, svako večer smo mi zajedno, svako večer se zapjeva. Dakle, iz cijele bivše Jugoslavije pjevač. Mi sad toga nemamo. I sad se pjevači nesreću uopšte, nemaju dodirnih tačaka nikakvih, svako je sam za sebe. A onda mimo tih festivala i toga svega, mi bismo se i u Sarajevu ovdje ili u Zagrebu kad dođemo nešto snimamo ili u Beogradu, uvijek smo se nalazili, uvijek bi se družili ponovo, a naravno eto mi najviše ovdje između sebe, Davor i Kemo, Kemina Branka, Toma je dolazio, pokojni Zdravković iz Beograda. Ja moram reći, oni su svi mnogo stariji od mene, ali su oni mene, najviše Davor, i su vodili sa sobom, hajde, hajmo, idemo, ovo, ono, tako da zaista, eto, ono, bilo je to vrijeme ruža.
1: I bilo je to vrijeme kada ste se iskreno radovali uspjesima onih drugih.
0: Kako da ne, kažem da smo pjevali jedni drugima te prateće vokale. Za džabe, ja moram ovako da kažem. Danas se to sve plaća, ali sjećam se jednom, Bodo Kovačević me zove u 1 noć. I ja se javim, kažem, Bodo...
1: Ali na fiksni telefon, to bi mladi da znaju.
0: Tako je, na fiksni, šta se dešava? Kaže on, jao, evo nas u studiju, ovdje našem studiju u BH zgradi, BHRT-u, ne može, neću imenovati pjevač ili pjevačica, da nešto otpjeva. Molim te dođi. Preko, Bodo, ja spavam. Pa evo, sad ću ja doći po to. Prekazu u pijami, dođi u pijami. Da skratim priču, ja sam došla u 1 sat da pomognem koleginici da prosto to, jer oni su više pale im glave po stolu. Nikako to se događa, nije ona jedina. Hoću da kažem, mi smo stvarno bili kolegijalni. Ja ne znam, danas kad slušam pjesme iz tog perioda, malo koja u Sarajevu je bez mog pratećeg vokala. Indeksi cijeli, Kemo Monteno, grupa

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama Jasna Gospić. Sjećam se vašeg koncerta Muzici sa ljubavlju, koji biste obilježili 40 godina karijere. Ne mogu da vjerujem da je već prošlo 8 godina.
1: Ma nije to nešto tačno, nije u redu.
0: Nije mi matematika baš najbolja, najjača strana.
1: A nije ni meni, malo da najde. Stvarno je tako, nevjerovatno kako vrijeme brzo prolazi. Dakle, za 2 godine mogu da obilježim 50 godina.
0: To ćemo posebno.
1: Da, to moram također da, to je baš onako zlatni, ali to je zlatni... kako se kaže, nije pir, jel kako, zlatne...
0: Nazovimo ga pir.
1: Ajde, neka bude pir. Htjela sam obilježiti 40 godina. Ja moram slušalcima reći da sam ja počela sa 14 godina, tako da kad ne vide...
0: Pa rekla sam ja u najevi tinejdžerica.
1: Ma da, pa zato sad nisam baš toliko... Jesam normalno da sam stara, ali nisam toliko...

0: taj CD dueta bi, to nije ništa novo, nisam to otkrila, ja mnogo njih i mojih kolega je ranije to uradilo, najprije Kemo pa ostali, ali bila sam fascinirana kako su se moje kolege odazvali, jer mene dugo nije bilo. I kome god sam se obratila i nazvala ga i rekla šta bih voljela, svi su odmah rekli, ok, važi, ajde, tražimo pjesmu, i tako je bilo. I bila sam na tom koncertu koji se dogodio u Domu mladih, preponosna da sam okupila region, da su ti ljudi došli, opet moram reći, znači bez jedne marke nadoknade. To u današnje vrijeme, to ne postoji. I uz to je još i bio i 6. april. Tako da ja sam bila zaista jako, jako, jako ponosna i sretna. E sad mi je misliti šta ću za 50.
1: A govorilo se za taj koncert da je zapravo omaž jednoj generaciji.
0: Pa, moglo bi se reći i tako, ali ipak obzirom da su tu bili mlađi ili koji nisu, ne spadaju u tu skupinu, kao što je Goran Karan, kao što je Sergej Četković, kao što je...
1: Možda da ne mislimo na godine, nego da mislimo na vrstu muzike koju izvode.
0: A to apsolutno, da, jes, apsolutno, da. To je ta prava muzika koja traje i koja će trajati, to su pjevači koji su fenomenalni pjevači i uvijek će dobro pjevati i neće biti jedan bljesak pa nestane.
1: A zanimljivo mi je također i to, evo spominjali ste duete i CD koji je pratio taj veliki jubilej, da vas niko od kolega nije odbio i da nije rekao, jasno, ne mogu stvarno snimati duet, nemam vremena ili nešto, svi su pristali.
0: Niko stvarno nije odbio, svi su odmah pristali.
1: Bože, što li? Prema zaslugama.
0: Da, ja nekako mislim da sam ostavila najprije kao čovjek dobar odnos s njima. I uvijek kad bi oni mene zvali za neku pomoć, ja sam za evo...
1: Kako posiješ, tako ćeš i požnjati, kažu stari pametni.
0: Tako je, ovo što sam ispričala za pokojnog Bodu, mislim da je to nešto na što čovjek treba najviše da bude ponosan.
1: A na koji ste vi baš duet posebno ponosni, osim sa Davorinom Popovićem koji smo već spomenuli?
0: Pa, teško je to izdvojiti, na svaki sam ponosna. Recimo duet sa Franom Lasićem, ekranizacija tog spota je fenomenalna. Onda duet sa Halidom, to je ovako malo bilo anegdota, mi smo išli za Istanbul i onda njemu reći hajmo snim spot u Istanbul, pa pokažemo, pa zar nema kod nas livada i šuma i lijepih zgrada, ali mi smo ipak sjeli i otišli tamo. I tamo smo se tako lijepo proveli i smijeli i stvarno i sa te vremenske distance im se zahvaljujem. Znači, a to je divna pjesma mladog Dženana Jahića. Nije nio više mlade, ali tad je bio. Pa onda, ne znam, Sergej Četković došao je u Prag. Pa smo tamo snimili duet. Jedina pjesma za koju nisam snimila spot je sa Goranom Karanom. Tako da imam to u planu, jer mi je on ostao onako nedovršen. To ću sve potruditi da uradimo spot. Jedini pjevač, evo to mogu da kažem da ne bude baš sve ono, jedini pjevač koji me odbio je bio moj dugogodišnji prijatelj i poznanik i moj fan, moram reći, vrlo mu se sviđalo kako pjevam, je Haris Džinović. Eto, tu sam negdje nešto.
1: I tu je napravio grešku.
0: Ali znate kako, nije me to mnogo uvrijedilo, ali evo, međutim, zaista velikim imenima, neko ko mi je jednako blizak, bliži od Sergeja, bliži od Gorana Karana, bliži od Frane Lasića, Haris Džinović me odbija.
1: Što je tu je. A da li je u današnje vrijeme teško doći do dobrog, kvalitetnog teksta i dobre muzike, pogotovo za nekog ko je pop pjevač, koji ima toliku karijeru i takve pjesme iza sebe i koji jednostavno neće po svaku cijenu da pristane na ovo što je sada in?
0: Da. Pa, nije toliko teško doći do dobre pjesme, jeste jednim dijelom naravno, ali je veći problem plasiranje te pjesme, jer mi smo bukvalno zatrpani raznim pjesmama, raznim spotovima, raznim nekim koncertima, čudima i preko svega toga stalno tražimo zvijezde, ove zvijezde, one, mi više nemamo kud, što su prije
1: govorili.
0: Malo
1: nam je nebo za te zvijezde
0: da,
1: silne.
0: Tako je. Što se prije govorilo, mala bara puno krokodila. Da, ali to nisu sve

0: krokodili tu su i razne žabe i žabice. Mislim, teško je, pjesma kratko traje, nema se mjesta i prostora za nju. Znači, danas smo pustili spot, danas promovišemo jednu pjesmu i moramo odma za 15 dana idemo šta je dalje. Recimo, često mi se događa kad dođem, gostujem u nekoj emisiji televizijskoj, najčešće 99% slučajeva, ja dođem da promovišem pjesmu, CD, koncert, da najavim, šta god. I dobro nam došli, kako ste i ja, kojim povodom, i ja kažem tim i tim, a onda on kaže, a šta novo spremate? Znači, ja ovo nisam uspjela ni da spomenem, mene već pitaju šta ja spremam novo. Tako da je problem je u toj hiper produkciji, u većinom u nekvalitetu, u copy-paste-u. Znači, vi danas ne prepoznajete ko šta pjeva, to je sve jedno te isto, ali vam je divno kad sjedite u nekoj kafani i čujete sa zvučnika Kemala Montena koji pjeva Duša moja, ili čujete Zdravka, ili čujete, ne znam, bilo koga od te generacije. To je ta muzika koja ostaje i koja će uvijek trajati, uvijek. Pogotovo ako mladi budu, evo, bolje da rade kavere, pa da produžavaju životnim pjesmama, nego ove neke...
1: Ali neki pjevači ne daju da se snimaju kaveri, da se njihove pjesme snimaju.
0: Pa ne vidim razlog za to, zaista. Koliko ima verzija pjesme Yesterday, na primjer. Zašto ne? Produžava život toj pjesmi. Ja mislim, moj Evergreen dođe u 5 do 5, to je Evergreen grupe Ambasadori, ima, ja mislim, najmanje 20 kavera. Pa sve to produžava život. E sad ne znam šta je razlog, ali ono što ne valja jeste da autor da svoju pjesmu pjevaču, evo recimo Damir sada da poslije, ne znam, pola godine da rano nekoj novoj pjeva. To ne valja. Ali ovi kaveri, ja ne znam, svako ima svoj razlog. Ima!

0: To je bila. Savršeno. Da, pa onda. Imam jedan strašan plan, sama ću ti prići jedan dan. Tako da te dvije pjesme su baš onako uspjele i eto, podudarile se kockice. Pokojni Slobodan Đurasović, inače profesor srpsko-hrvatskog jezika u trećoj gimnaziji, je radio tekstove za Ambasador i za mnoge druge. I vrlo mudro i pametno i pjesnički rekla bi, šta toj djevojčici napisati? Neće sad ona pjevat, ne znam, neke, nekakav rekvijem je nešto. Nego neku temu dječiju, nešto onako, dođu 5 do 5, sigurno ću doći ovaj put, ako nisi ljut, la la la, dječja pjesma. I mi stvarno napravimo taj uspjeh, veliki, veliki hit. I opet moram spomenuti našeg pokojnog Kemala Montena, on je došao u režiju kad smo mi to snimali i sluša i kaže, ma što bila je prvo Đurasova verzija, dođi u 5 u 5. Kemo kaže, pa što u 5 u 5, dođu 5 do 5. Tako da je on eto malo kum tom nazivu pjesme.
1: Izveli ste na Šlageru sezone.
0: Šlager sezone 77.
1: Čuveni festival.
0: Ja, Bože, da se vrati. Baš sad kad nam je bio filmski festival koji je bio stvarno fenomenalan, bila sam tako ponosna i divno smo se proveli i gledali puno filmova. Da nema neki takav muzički događaj. Da se neko primi toga da vrati Šlager sezone. To su, strašno je to sve skupo i tu je posla. A niko vam ne garantuje da ćete uspjeti, da ćete trajati. Jer ja sam već 3 puta gostovala na Beogradskom proljeću. Oni su ga obnovili. I to je divno. Ja sam rekla, gostujući u Beogradu po televizijama, najgore što može da se desi festivalu je da se ugasi. Samo neka traje. I oni to sjajno rade. Mislim da ću i ove godine biti na festivalu. Imala sam dosta dobar uspjeh, lijepe pjesme. Pa eto, da se i u Sarajevu makar proba, ne znam šta da kažem.

0: karijerni život, to je zaista mjesto gdje treba da živi. Ovaj, vrlo su, česi su, drže tu neku distancu između sebe, nisu baš druželjubivi. Tako je to jedan, ja bih rekla, to je sve kao Minhen, kao Beč, ti gradovi u 7 sati već nikog nema na ulici, osim centra gdje hodaju turisti sa kišobranom, sa vodičem. Ovaj, ima naravno za mlade diskoteka i tih svakakvih, ali ja to prvo što ne idem, niti je to za mene, a i da jeste ne bi išla. Ovaj, eto, može čovjek malo da prošeta, da sjedne na neku možda večeru. U svakom slučaju, tamo su mi se desile najljepše stvari. Djeca su mi rođeni Pražaci, ja? Iako ja sam njih vaspitala ovaj, da su oni Bosanci, za njih je Bosna Čevapi.
1: Govore naš jezik.
0: Apsolutno sve. Kažem, ja idem reko djecu u Sarajevo, kaže moj sin, mama pazi, fasada se obrušava. On je zapamtio da na svakoj drugoj zgradi stoji fasada se obrušava. Prije su htjeli, a sad malo manje. Sad, eto, otišli su iz Praga u London i Prag im nije bio dovoljan. Ne znam što se događa s ovim generacijama.
1: A oni su djeca svijeta, svijet za njih nema granica.
0: Da,
1: i to je meni sjajno.
0: Tako je.
1: A da li je bilo pokušaja da možda u Češkoj oživite svoju muzičku karijeru?
0: Pa bilo je, ovaj, ja sam snimila tamo jedan CD na češkom, ali češki se čini lagano onako, ovaj, međutim to nije ni slučajno. Ja sam imala korepetitora, jer oni imaju te neke čudne naglaske, vrlo im je bogat jezik. Recimo, ne može se desiti da, evo sad primjerice, bila sam sa kćerkom u Dubrovniku, ona kaže lapad. Kaže mi, sine, nije lapad, nego je lapad. Kaže, mama, kako je lapad, kad je lapad. Znači, moralo bi biti na A, ona kvačica na meko Č, ali obrnuto. Ovaj, vrlo, vrlo su precizni u jeziku i tako i u naglasku, ne znam. Silniji znači jak, ali morate reći silniji, mislim, tako ime. I jako sam se mučila s tim i to su bile zapravo pjesme Zrinka Tutića. I Zrinko Tutić je meni poslao te pjesme i ja sam, ovaj, napravili smo češke verzije sa jednim češkim tekstopiscem. Nije to prošlo. Jednostavno nije, pa ja ne znam da je iko napravio uspjeh, ovaj, snimajući na jeziku gdje živi.
1: A kakvu muziku oni slušaju?
0: Pa njihova je muzika vrlo slična što se tiče narodne, on to zovu Lidova, narodna Lidova muzika, slovenačko je onim njihovim popevkama. A što se tiče pop muzike, prate svjetske trendove, imaju dobrih, vrlo su tekstualno jaki. Međutim, oni imaju taj hendikep da im je jezik vrlo tvrd. Imaju ta slova rž. Mislim,
1: nije melodičan.
0: Nikako, mislim. To je hendikep. I imaju par dobrih pjevača. Ne bih rekla da obiluju. Eto, imali su tog legendarnog Karela Gota. To je jedan bel canto pjevač tipa našeg Zdravka Čolića. Koji je napravio karijeru na kaverima, evo primjerce. Ovaj, da. I bio je popularan jako u Njemačkoj. Možda ima dvije, tri svoje pjesme. Drugačije je prosto, sve je drugačije. Šta ja znam, čovjek mora osjetiti to, a kad se to ne osjeća i radi zanatski, to. Ne znam. Probala, nisam uspjela i neću više.
1: No, nema veze, idemo dalje.
0: Tako je.
1: Jasna, kao što rekoh, skoro 50 godina na muzičkoj sceni. E sad, hoćemo li obilježavati taj jubilej?
0: Pa moram, mislim, to je ono, kako bi rekla, to bi baksus bio da ne obilježim. Mora se bar nečim to nekako, vidjet ću, evo imam
1: sad
0: još...
1: Sad novi zadatak pred vama.
0: Da, sigurno neće biti dueti, ali neki koncert možda ili, ne znam, vidjet ću stvarno, evo to, ideja je začeta.
1: Ali sjajan jubilej, stvarno, mislim da je malo onih koji se mogu pohvaliti tako dugom karijerom.
0: Pa jeste, ali imala sam tu dugu pauzu i jako tu pauzu osjećam, jako, jer fali mi pjesama, evo pričali smo o tim brzim pjesmama, meni fali jako puno godina provedenih u Pragu, za to vrijeme su moje kolege radile u Hrvatskoj, u Srbiji, ovdje kod nas također, ovaj, mlađi, evo. Hvali mi jako, to je jedna velika rupa, velika. A inače, eto, 50 godina, šta da se radi?
1: Na dolazeći album najavile dvije pjesme, hoće li u nekom narednom periodu biti izbacivana pjesma po pjesma ili sad čekamo cijeli CD?
0: Pa ja mislim, poslije ove dvije koje su nam kao

0: udarne, da ćemo pustiti sve. I moja želja da uradim još par spotova na pjesme za koje mislim da to zaslužuju. Zaslužuju sve, ali mislim to je sve malo, a ne kažem i skupo i tako dalje. Vidjet ćemo. Uglavnom, poslije ove Bilo je to vrijeme ruža, pustit ćemo svih 9 pjesama.
1: Što biste preporučili mladima koji su tek zakoračili na muzičku scenu? Kakav bi im savjet dali ukoliko žele karijeru kao što je vaša?
0: Prvi, glavni, jedini savjet je, malo čas smo rekli da sam ja ušla već u grupu koja je imala svoj zvuk, svoj stil, svoj manir i tako dalje. Znači, nisam imala priliku da se... Tako. Znači, nekak imamo izvanredne pjevačice, pjevače, grupe, dakle izvanredne, svjetske. Neka rade sa svojom generacijom. Često se čuje, ne znam, evo, na primjer lupam, dođu kod Damire i kažu, ja molim vas, čika Damire, možete li nam napraviti pjesmu ko što ste napravili Halidu, kad zaigra srce? To kad neko kaže, nije to to. Znači, samo biti originalan. Nema kopiranja, nema, ni stariji pjevači ne znaju koja će pjesma proći, a neka voli njima. Tako da nek rade sa mladim autorima, nek dobro biraju pjesme i nek naprave dobar imidž i da kad čujemo to na radiju, da znamo ko pjeva, kad vidimo na televiziji, da znamo ko je to, a ne da se povode za pjevačima koji su ispred njih 20, 30, evo i 50 godina. Znači, sa mladima nek sarađuju, novi stil, novi izraz, svoju interpretaciju, to je jedini pravi put.
1: I hvala vam u njihovo ime na ovom krasnom savjetu.
0: Vrlo rado sam ovo rekla i mislim da će im koristiti ako ga poslušam.
1: I hvala na gostovanju u emisiji To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala vama puno na pozivu, ovo sam zaista bila ja, zašto sam ispričala. I do sljedećeg slušanja. Radujem se i susreta sa vama i vašim slušalcima.
1: Ja novo družine zakazujem uoči obilježavanja 50 godina karijere.
0: Odlično,
1: može?
0: Odlično, već pišem u svoj kako se kaže, dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bila Jasna Gospić. A vama lijepe pozdrave do narednog susreta u Pući Ljiljana Petra.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
0: U studiju je urednik Amir Sužanj.
6: Dobro vam jutro, dragi zemljaci, gdje god da ste. Živimo u vremenu u kojem sve postaje normalno. Da specijalci, demonstrirajući silu, brišu pod restorana ambasadorima susjednih zemalja. Da doktori reketiraju ljude sve uz punu primjenu Hipokratove zakletve. Da su institucije na kolektivnom odmoru dok zemlja gori uzduž i poprijeko. Da i ljudi iz dijaspore zbog divljanja cijena sve teže mogu priuštiti godišnji odmor u sopstvenoj zemlji i na Jadranu. Da predsjednik jedne velike zemlje u žaru borbe sa susjednom državom mijenja geografske nazive stare stoljećima. Nije onda ni čudo što nam je crveni meteo alarm na snazi skoro svaki dan i što je i priroda skočila protiv nas ovakvih kakvi smo i njoj je dosta svega. Danas je 30. avgust, sa nama ste u još jednoj emisiji Sedmica. Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, umro u haškom pritvoru. Dok svijet podsjeća na monstruoznost zločina vojske pod njegovom komandom, njegovi sljedbenici na ulicama negiraju genocid i veličaju ratne zločine.
7: Dakle, ovo je apsolutna politička odgovornost iz razloga što su godinama unazad upravo politike kreirale ambijent u kojima se pokušao stvoriti narativ da se to slavi, veliča.
6: Nova vlada Unsko-sanskog kantona na čekanju do konačne odluke Ustavnog suda federacije. Evo jednog zdravorazumskog pitanja. Čemu promjena vlasti tek nešto više od mjesec dana prije opštih izbora?
8: Nijedan pojedinac, pa ni Mladen Lonić, zloupotrebom ovog instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može spriječiti novu većinu da imenuje novu vladu.
9: Procedure kako se sjeda u ovu stolicu su propisane Ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
6: Izborna kampanja samo što nije počela, od programa ništa novo, kao da slušamo kampanju još iz vremena Kraljevine Jugoslavije u seriji Kože.
10: Koji ne bude glasao za naše predstavnike, taj je pravi neprijatelj svoga naroda, taj čini neoprostiv grijeh prema Bogu i pred narodom, a potomstvo će ga proklinjati.
6: Građani Tuzle doživjeli još jedan ekološki incident. Ima li vlast rješenje za zagađenje oko termoelektrane Tuzla?
11: Naša svaka i kuća skoro ima karcinom u njoj. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete.
6: Virus zapadnog Nila hara regijom. Imamo li razloga za zabrinutost?
12: Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema.
6: Nova školska godina je na pragu. Kako sa ovim cijenama opremiti školarca za nastavu?
13: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno, jer ako bi se išlo od opreme, odjeća, obuća, pribor, znači za dvoje milja.
6: Sa nama ste, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, sve do 10 sati u posljednjem avgustovskom izdanju emisije Sedmica.
14: Narode, čuj i počuj! Čuj i počuj, narode!
0: Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
6: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno presuđen za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, umro je u četvrtak u Haškom tribunalu u 84. godini. Osuđen je za genocid i najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata na doživotni zatvor pravosnažnom presudom iz 2021. godine, odlukom Sudskog vijeća koje je potvrdilo prvostepenu presudu iz 2017. godine. Nakon 16 godina skrivanja, uhapšen je u Lazarevu kod Zrenjanina u Srbiji u maju 2011. nakon čega je izručen tribunalu u Hagu. Presudom Ratku Mladiću, nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i tadašnjem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku, osuđen je čitav politički i vojni vrh Republike Srpske, Mustafa Karahmet.
15: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana.
16: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
15: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu, gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
17: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz uprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
15: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu.
6: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
18: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
6: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
19: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
6: Almansa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore

0: Vučković smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
1: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je i što je ideologija posle njegove smrti ostala.
0: Predsjednik Udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
2: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu, ona je ustrajala na tome.
0: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
3: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
0: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan, jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. U Republici Srpskoj je vijest o smrti Mladića dočekana očekivano. Vlast, opozicija i boračke organizacije nastavili su narativ o Mladiću kao borcu za srpski narod koji je, kako kažu, vodio vojsku Republike Srpske u vrlo teškom vremenu. Održani su i pomeni na kojima su učestvovali gotovo svi politički i stranački funkcioneri u tom entitetu. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručio je da, kako kaže, narodu niko ne može zabraniti da ga pamti.
4: Ovo je čovjek koji je nesumnjivo obilježio jedno vrijeme kada je ovdje bilo nestabilno, teško, koji se stavio na čelo naroda, vojske. Neki žele da ga ovaj narod ne pamti, ali narodno sjećanje apsolutno ne možete zabraniti, ne možete ga eliminisati. Ostaće naravno kao u istoriji zapisan kao komandant Vojske Republike Srpske. U svakom slučaju, za Ratka Mladića, koji je za neke zločinac, a za srpski narod je ono što taj narod to doživljava. Velika je ličnost, čovjek koji je branio narod, tako će biti upisan.
0: Zbog poruka visokih funkcionera Republike Srpske i odavanja počasti Mladiću, što je prepoznato kao negiranje genocida i veličanje zločinaca, sa nekoliko adresa u Federaciji upućene su krivične prijave protiv Dodika i nekoliko entitetskih funkcionera. I skupovi u nekoliko gradova, tokom kojih se skandiralo Mladiću i veličali se zločini za koje je presuđen, ocijenjeni su na isti način, kao smišljeni akt negiranja genocida i glorifikacija zločina. Reagujući na poruke visokih funkcionera Republike Srpske nakon smrti Mladića, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković upozorio je na odnos institucija i političkih predstavnika tog entiteta prema Mladiću, podsjećajući na dugogodišnji narativ kojim se institucionalno veličaju ratni zločinci u Republici Srpskoj.
5: Dakle, ovo je apsolutna politička odgovornost iz razloga što se godinama unazad, pa evo ako hoćete i 30 i više godina od kraja rata, što su upravo politike kreirale ambijent u kojima se pokušao stvoriti narativ da je biti Ratko Mladić u stvari herojski čin i da se to slavi, veliča. Dakle, vi sada stvarate neke nove generacije na lažnom narativu u kojem upravo vlasti ovog entiteta, pa evo i susjedne Srbije, kreiraju ambijent u kojem upravo oni ohrabruju te ultranacionaliste ili ultranacionalističke pokrete ili političke stranke u kojima se stvara, dakle pokušava se stvoriti narativ u kojem bi to bilo prihvaćeno normalno. I ono što je važno jeste da je uprko svim pokušajima, lobiranjima da se on izvuče tek da bi umro vani, jer bi od toga bi oni stvorili narativ kako je on umro kao slobodan čovjek. Nije, on je umro kao zatvorenik, doživotni, dakle umro je u zatvoru i on nije nikakav general. Dakle, nama ovo ne donosi ništa posebno. Mi smo znali sve činjenice i znamo da će svatko je rođen umrijeti. Međutim, na njima je kada će oni prestati sa predstavljanjem nekog lažnog narativa vlastitom narodu kojeg drže taocem evo svih ovih 30-ak i više godina posle rata. Vjerovatno će to sada preuzeti institucionalno i Srbija i entitet Republika Srpska, na koji

0: nivo emocije će oni pokušati dići srpski narod na ovoj smrti ratnog zločinca, ostaje da vidimo.
1: Doktor nauka iz oblasti jugoistočnih evropskih studija i profesorica na Univerzitetu u Amsterdamu Nevenka Tromp, ekspert u oblasti tranzicijske i posttranzicijske pravde koja je 12 godina provela kao istraživač u Haškom tribunalu i bila saradnica haškog tužioca Jeffreya Nicea, upozorava kako negiranje genocida i veličanje zločina proističe iz činjenice da, kako kaže, srpski državni projekat nije okončan, čemu je pogodovala presuda Suda pravde u Hagu kojim je Srbija izuzeta od odgovornosti za genocid.
2: Ne smijemo se završiti na tom o negira se genocid, minimalizira se genocid. To sve vodi ka ponavljanju. Zašto? Zato što srpski državni projekt nije završen, a kad bi mogao biti završen i kako bi se mogao zaustaviti tom presudom na Međunarodnom sudu pravde da je Srbija bila uključena u genocid. Jer ovako po Mladićevoj presudi ispadne na tom nekom državnom nivou da je Republika Srpska, koja nije država, izvršila genocid nad građanima svoje vlastite države Bosne i Hercegovine. Znači, nema suda gdje vi možete na tom unutrašnjem nivou to raditi, ali u odnosu na Srbiju bi mogli, jer gledajte, motor cijelog tog projekta, ta mašinerija, ta lokomotiva, ona još uvijek ide, ona se malo zataje, ali ona još uvijek ide. Zašto? Jer srpski državni projekt u post-jugoslavenskom periodu još uvijek nije završen.
1: O smrti jednog od dvojice najodgovornijih za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini opširno su izvijestili regionalni i svjetski mediji. Većina tih izvještaja podsjeća da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na genocid i zločine za koje je presuđen. Mediji prenose i da su neke od žrtava njegovih zločina smrt Mladića u Hagu dočekale uz ocjenu kako je najbitnije da je do kraja ostao u zatvoru. Pregled medijskih izvještaja pripremio je Mladen Džino.
3: Poštovani gledalci, ovo je pregled vesti Radio Televizije Srbije. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu.
4: Ovako je javni servis Srbije, zemlje u kojoj se Mladić godinama skrivao, izvijestio o smrti osuđenika za genocid i ratne zločine tokom ratnih dešavanja 90-ih na području Bosne i Hercegovine. RTS u članku posvećenom Mladićevoj smrti donosi informaciju da je Ministarstvo pravde u kontaktu sa porodicom u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju. B92 piše da je Mladić posljednjih godinu i po bio vezan za krevet i da se mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju. BBC na srpskom navodi da je Mladić bio jedan od posljednjih osumnjičenih kojima je suđeno pred Međunarodnim krivičnim sudom za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. I mediji u Hrvatskoj na svojim naslovnicama imaju vijest o smrti Ratka Mladića. Hrvatska radio televizija donosi opširnije detalje o Mladićevoj ulozi tokom rata i nakon njegovog hapšenja 2011. godine. Nijednog trenutka tokom suđenja Mladić nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, navodi HRT. Umro krvnik Ratko Mladić, naslov je članka na portalu index.hr. Također je istaknuto da je bio jedan od najgorih monstruma 20. vijeka. Vodeći svjetski mediji također su objavili vijest o smrti Ratka Mladića. BBC piše da je nakon rata Mladić bio u bjekstvu 16 godina, dok konačno nije pronađen u Srbiji 2011. godine i izveden pred sud u Hagu. CNN Mladića u naslovu svog članka naziva bosanskim kasapinom, koji je orkestrirao genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Reuters, Euronews i ostali mediji također su prostor dali Mladićevoj smrti. Iako se izvještaji razlikuju po tonu i količini detalja, gotovo su svi u prvi plan stavili njegovu pravosnažnu presudu za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te njegovu ulogu u opsadi Sarajeva i genocida u Srebrenici.
1: Mladićev posljeratni put bio je obavijen velom nepoznanica. Iako je Slobodan Milošević tvrdio da Srbija, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, ni na koji način nije umješana u ratove u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Mladić je penzionisan 2001. godine ukazom tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice. Cijelo vrijeme traganja za Mladićem, pojedini obavještajni izvori tvrdili su da on sasvim slobodno živi pod zaštitom političkog i vojnog vrha u Beogradu, iako su pojedini italijanski funkcioneri tvrdili kako je još tokom rata njegov odnos s političkim vrhom, odnosno sa Slobodanom Miloševićem, bio opterećen međusobnim nepovjerenjem. Transkripti i dokumenti koji su objavljeni kasnije otkrili su da je Milošević u razgovorima sa svojim bliskim saradnicima Mladića opisivao, kako je navedeno, kao ludaka i teškog i nepredvidivog čovjeka kojeg je teško kontrolisati i s kojim je teško komunicirati. Posebno mučna epizoda u periodu njegovog skrivanja bilo je ubistvo dvojice gardista tadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, 5. oktobra 2004. godine u kasarni u beogradskom naselju Topčider. Iako su vojne vlasti tokom prve istrage službeno objavile kako su se njih dvojica nakon svađe međusobno poubijala, niko, a posebno porodice vojnika, nije povjerovao u to obrazloženje, pa su ta ubistva do danas ostala nerasvjetljena. Mnogi ljudi upućeni u ovaj slučaj tvrde da su gardisti ubijeni zbog toga što su u tom vojnom objektu vidjeli Ratka Mladića, što je za njih dokaz da je svo vrijeme svog skrivanja do samog hapšenja bio pod zaštitom uticajnih pojedinaca iz institucija i vojske Srbije.
5: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu nastala nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića još nije okončana. Počela je nakon što je nova skupštinska većina koju predvodi Stranka demokratske akcije, a s njom su i Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Pomak, 10. avgusta smijenila Ružnićevu vladu i na premijersku funkciju imenovala Ibrahima Dizdarića. Odluke o imenovanju nove vlade trenutno su van primjene nakon što je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Ustavni sud Federacije je u ponedjeljak donio privremenu mjeru kojom je zaustavio primjenu tih odluka do donošenja konačne odluke o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa. O tome će 3. septembra odlučivati Vijeće Ustavnog suda Federacije. Premijer Ružnić se nakon te odluke sa svojim kabinetom vratio na posao. Samir Kusajnović.
6: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu počela je promjenom skupštinske većine. DF i Stranka za BiH napustili su koaliciju sa NES-om, SDP-om te NIP-om i pridružili se SDA i Pomaku. Nova većina je 10. avgusta smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. SDP-ov zastupnik Mladen Lonić potom je kao član Kluba Srba pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa tvrdeći da su spornim odlukama ugrožena prava srpskog naroda u procesu odlučivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio konačnu odluku, ali se osporeni akti do tada ne mogu primjenjivati. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, član Stranke za BiH Nisvet Jusić, naglašava da to još nije konačna odluka Ustavnog suda.
7: Mi ćemo svaku odluku Ustavnog suda, ovu, dakle, rješenje ili bilo kojoj drugoj formi da ona bude usvojena, apsolutno ispoštovati, dakle, kao takvu realizirati, jer su odluke Ustavnog suda nešto što se mora, treba potpunosti ispoštovati.
6: Jusiću nije jasno čime su povrijeđeni interesi Srba.
7: Ono što želim isto tako naglasiti jeste da je i u sastavu novoizobrane vlade Unsko-sanskog kantona, koja je potvrđena na sjednici 9. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, predviđen također predstavnik iz reda srpskog naroda. Ova činjenica ukazuje na potrebu da se u meritornom postupku precizno utvrdi u čemu se konkretno sastoji navodna povreda vitalnog nacionalnog interesa, u ovom slučaju srpskog naroda. Kojim pravom ili interesom je ona kao takva određena i kakva je neposredna veza između osporenih odluka i takve povrede.
6: Iz Pomaka su poručili da se odluka Ustavnog suda mora poštovati, ali i upozorili da mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne smije postati instrument političke blokade odluka parlamentarne većine. Zastupnik Pomaka u novoj skupštinskoj većini Zukrija Duraković smatra da je ovo politička bitka i da će Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine vratiti vladu Ibrahima Dizdarića.
8: Nijedan pojedinac, pa ni Mladen Lonić, zloupotrebom ovog instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može spriječiti novu većinu da imenuje novu vladu. Mi smo to deklarisali jasno da možemo uraditi 10.8. To možemo uraditi i danas, ali mi smo legalisti, poštujemo i rješenje i čekamo konačan stav suda.
6: Mustafa Ružnić se vratio na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon što su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. avgusta.
9: Na listu prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su nastavak naših pregovora i završetku stvari pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje

0: se tiče vlade i sve ono što je, znači što smo nosili do tog dana, nastavljamo znači sa radom.
1: Ružnić je pokušaj njegove smjene nazvao ustavnim pučem.
0: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministarskih pozicija, jasno znači su propisane ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija.
1: Javna rasprava pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zakazana je za 3. septembar. Tada bi mogla biti poznata sudbina odluka kojima je smijenjena vlada Mustafe Ružnića i potvrđen novi saziv na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem.
2: Sedmica.
3: Sedmica.
4: Opšti izbori su pred vratima. 4. oktobar je na pragu. Predizborna kampanja, koja se nikad i ne završava, službeno počinje za koji dan, a političke stranke su odavno krenule u pridobijanje glasača. Vladajuće stranke otvaraju sve i svašta dokazujući svoje velike rezultate, a opozicija optužuje kako je sve to zamajavanje javnosti i trošenje budžetskih para u predizborne svrhe. U nedostatku stvarnih programa i rezultata, političkih, ekonomskih i socijalnih, kampanja nam je potpuno ista kao ona iz čuvene serije Kože iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Zar je moguće da se za Haman čitav vijek baš ništa nije promijenilo?
5: Ne biti član naše stranke, ne ići sa našim vođom, znači kopati sam sebi grob. I mi treba ovoga puta da se pokažemo da svi listom glasamo za vođu. Svi za vođu, u vodu i u goru. Dolazi naše vrijeme i sadašnje i buduće, ali i prošlo. Koji ne bude glasao za naše predstavnike, taj je pravi neprijatelj svoga naroda. Taj čini neoprostiv grijeh prema Bogu i pred narodom, a potomstvo će ga proklinjati.
4: U ove oktobarske izbore ulazimo s nečim što su najuticajnije stranke u ovoj zemlji godinama sprečavale uz različite neuvjerljive i besmislene izgovore, nastojeći da zadrže već odavno uhodani model izbornih malverzacija putem kontrole biračkih odbora sa novim izbornim tehnologijama. Nakon što su svi pokušaji onemogućavanja uvođenja skenera i ostalih izbornih alata propali, pojedini politički krugovi, u prvom redu visoki funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata, krenuli su u kampanju diskreditovanja izbora prije nego što su i održani, a dezinformacije s ciljem unošenja potpune zabune u javnost kulminirale su medijskim navodima kako će izbori biti odgođeni zbog navodne nespremnosti njihovog održavanja u novim okolnostima. Te dezinformacije koje su širili mediji pod kontrolom SNSD-a bile su tako izražene da je i sam predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba bio prinuđen da ih javno demantuje.
6: Mi moramo to ovdje demantovati jer ni na jednom sastanku i u Centralnoj izbornoj komisiji nikad nije raspravljano i pričano o bilo kakvom odlaganju izbora, jer sve ono što smo usvojili, kompletan rokovnik, ide sve po planu.
4: Direktna potvrda da od odgađanja izbora nema ništa i da su sve takve tvrdnje čiste dezinformacije i manipulacije nije zaustavila medijske napade na izborni proces i kredibilitet Centralne izborne komisije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na svom Twitter nalogu iznio više tvrdnji kojim je direktno doveo u pitanje integritet izbora. Kako je pojašnjeno na sjednici Centralne izborne komisije u četvrtak, Dodik je iznosio lažne informacije i tvrdnje da su tehnologije podložne manipulacijama i prekrajanju volje birača, što je ocjenjeno kao podrivanje povjerenja javnosti u izborni proces, u rezultate izbora i rad Centralne izborne komisije. SNSD je zbog tog prestupa kažnjen sa 5000 maraka, a Dodiku je CIK naložio da ukloni spornu objavu. To međutim nije konačan epilog. U slučaju novih prekršaja kojim se integritet izbora dovodi u pitanje, CIK-u na raspolaganju stoje i mnogo oštrije sankcije, potvrdio je gostujući u programu federalne televizije član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
7: Uvođenje novih tehnologija je sasvim normalno. To su optički skener i biometrijska identifikacija birača i autentifikacija na biračkom mjestu. Dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, o lažnim informacijama. Ovdje je pitanje o vrlo

0: krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, je li, to je unošenje nemira. To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata. To je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva. Tu imamo, dakle, mogućnost od novčane sankcije do onih sankcija koje su utvrđene u članu 6.7 stav 2 tačka 3 izbornog zakona, to je ako se utvrdi da je neki kandidat nekog političkog subjekta dezinformiše javnost, jel, da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta. Ako se radi, dakle, o organiziranom djelovanju jednog političkog subjekta koji napada integritet izbornog procesa.
1: Dok su se neke od dugogodišnjih vladajućih stranaka, u prvom redu Savez nezavisnih socijaldemokrata, skoro panično obrušile na korištenje novih tehnologija na opštim izborima, tvrdeći da će to paralisati izbore i utvrđivanje rezultata, osjetne promjene primjećuju se na još jednoj strani. Za izbore u oktobru registrovano je čak 40 političkih subjekata manje, uglavnom malih političkih stranaka koje i nisu imale ozbiljnije namjere da učestvuju na izborima. U nevladinom sektoru, pogotovo u Koaliciji za slobodne i poštene izbore pod lupom, tvrde kako je to rezultat tehničkih izmjena izbornog zakona koje je nametnuo donedavni visoki predstavnik Christian Schmidt i kako je tim izmjenama razbijen model političkog trgovanja minornih političkih stranaka koje su praktično nestale iz izbornog procesa, a postojale su samo na papiru, radi trgovanja mjestima u biračkim odborima. Pojedini analitičari ne smatraju da je to jedini razlog manjeg broja političkih subjekata, ali slažu se da su izmjene zakona svakako doprinijele regularnosti i u ovom segmentu izbornog procesa. Minela Deševac.
2: Za predstojeće opće izbore u oktobru registrovano je ukupno 82 politička subjekta, što je 45 manje u odnosu na prethodne lokalne. Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom, koja prati izbore u Bosni i Hercegovini, kaže da su između ostalog izmjene izbornog zakona doprinijele tome.
3: Zakon je to definisano da je, dakle, nezakonita trgovina mjestima u biračkim odborima, da predsjednici i zamjenici predsjednika moraju biti nestranački ljudi i također da članovi u biračkim odborima mogu dolaziti samo ispred parlamentarnih stranaka, odnosno onih koji učestvuju na izborima. I to je sve utjecalo, naravno, da se smanji ovaj broj političkih subjekata, jer vi ste faktički u nekim situacijama imali mogućnosti fiktivne političke subjekte koji nisu imali stvarnu namjeru da učestvuju u izbornoj utrci, nego su bili uvjeravani za učešće samo da bi trgovali mjestom u biračkim odborima. Pa ste tako nekada imali situaciju da je neka XY stranka iz Čapljine ovjerena za učešće u Banja Luci, a zapravo stvarno nije htjela apsolutno da učestvuje u utrci, nego samo da se dakle razmjenjuju mjesta u biračkim odborima.
2: Kamenjaković ističe da su do sada birački odbori bili najslabija karika izbornog procesa. Bivši visoki predstavnik Christian Schmidt svojom odlukom je dao ovlasti Centralnoj izbornoj komisiji da imenuje predsjednike i zamjenike svih biračkih odbora u cijeloj državi, koji ne smiju biti članovi političkih stranaka. Ostale članove biračkih odbora i njihove zamjenike imenuje Općinska izborna komisija na prijedlog političkih subjekata. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala smatra da se ovim izmjenama zakona uspjelo stati na kraj političkim subjektima koji su se prijavljivali na izbore, ali nisu imali stvarnu namjeru da učestvuju u njima.
4: To je zaista bila jedna ozbiljna povreda, dakle, ponašanja u izbornom periodu koji je bilo teško dokazati, teško sankcionisati. Sada uz ove najnovije izmjene, tome se očigledno stalo u kraj, možemo da vidimo upravo po broju kandidovanih, odnosno ovjerenih političkih subjekata, da je njihov broj znatno manji i da samo oni sa ozbiljnim namjerama da se takmiče, da osvoje mandate, mogu sada učestvovati na izborima, dok oni bez te stvarne namjere, dakle, koji su imali neke prikrivene i nečasne namjere, očigledno su onemogućeni uopće da se kandiduju.
2: Politolog Velizar Antić ima drugačije mišljenje od nevladinog sektora. Antić smatra da izmjene koje je nametnuo Schmidt nemaju puno utjecaja na smanjenje broja političkih subjekata.
5: Mislim da je rezultat samog procesa sazrevanja uopšte političkih partija u Bosni i Hercegovini i čitavog tog demokratskog procesa mnogo više zbog toga nego zbog nekih odluka Schmidta ili tog tipa nekih odluka. Zašto? Zato što prosto da bismo mi kao država postali zrela demokratija, razvijena demokratija, potreban je određeni proces i određeno vrijeme da prođe, što upravo se sada dešava. Ja sam potpuno ubeđen da tih manjih fantomskih stranaka u budućnosti će biti sve manje i manje.
2: Njegov kolega, politolog Daniel Vidović, kaže da su svi bili svjesni neprirodnog broja političkih subjekata koji su se registrovali za ranije izbore.
6: Da najveći dio

0: tih registriranih političkih subjekata je dugo imao i zamrznut rad, pa bih rekao da je niz i ovih novih okolnosti utjecao na to da na neki način dođe do te vrste raščišćavanja na političkoj sceni. Ne mislim da su presudno utjecale ove izmjene izbornog zakona, ali svakako su doprinijele tome.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar, a izborni dan će pokazati stvarni utjecaj svih promjena koje su uvedene u izborni proces prethodne 2 godine.
2: Tehničke izmjene izbornog zakona uvele su red u neke oblasti izbornog procesa i, kako čusmo, onemogućile manipulaciju i trgovinu mjestima u biračkim odborima, ali ostalo je još mnogo nelogičnosti, pogotovo kad je riječ o kandidovanju stranačkih kadrova. Na kandidatskim listama za opšte izbore su i osobe koje su optužene, ali i osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine verifikovala je liste sa imenima takvih osoba, jer im izborni zakon ne zabranjuje kandidaturu. Selma Boračić-Mršo.
3: Na ovim općim izborima nositeljica liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Narodnog evropskog saveza pokreta demokratske akcije i stranke Naprijed Bosna i Hercegovina, Elzina Pirić, nepravosnažno je osuđena na 16 mjeseci. Općinski sud Živinice prošle godine ju je osudio zbog krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zanimljivo je da je SDA bivšeg načelnika Banovića Begu Gutića stavila kao nosioca liste za predstavnički dom parlamenta Federacije dok je bio pod optužnicom, odnosno dok se protiv njega u općinskom sudu Banović vodio proces za korupciju. Sud ga je kasnije oslobodio svih optužbi. Za ove osobe birači u Bosni i Hercegovini moći će glasati jer izborni zakon im dozvoljava kandidovanje, pojašnjava Damjano Žegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
4: Kada su u pitanju osobe koje su optužene i koje su osuđene za krivična djela protiv službene dužnosti, dakle njima se ne može prema našem zakonodavstvu zabraniti da se kandiduju, tako da bi birači trebalo da prepoznaju ova lica i da im eventualno uskrate svoju podršku sa pretpostavkom da ukoliko su već osuđivani za povredu službenih dužnosti da bi mogli izigrati to povjerenje javnosti ukoliko bi bili izabrani.
3: Kandidovanje je moguće i Peji Mendešu. On je na listi 5 hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je Mendeš bio dosadašnji zastupnik u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a osuđen je na 6 mjeseci zatvora 2022. godine nakon priznanja da je učestvovao u izbornim prevarama. Dragomir Vasić, optužen za zločine protiv čovječnosti na području Zvornika, nosilac je liste SDS-a Volja naroda za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Osuđene ili optužene osobe nemaju ništa novo obećati niti ponuditi građanima, osim onoga što građani već znaju o političkoj klasi, smatra Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar.
5: Nema ideologije, interes je pojeo svaku ideologiju, nema morala, interes je pojeo svaki moral. Dakle, ovo je jedno ideološko i etičko, odnosno moralno dno sa kojim se susreće naše društvo.
3: Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, optužene osobe i većina osuđenih, osim za ratne zločine, mogu biti na izbornim listama i kandidovati se na izborima, sve dok se ne nalaze na izdržavanju zatvorske kazne ili nisu pravosnažno osuđeni za ratne zločine. Vladimir Vasić, sociolog, smatra kako osobe koje su se ogriješile o zakon i izdržale svoju kaznu ne trebaju biti stigmatizirane, ali da se na javne funkcije moraju birati najbolji i najodgovorniji.
6: Da, može svako da bude biran i da se kandiduje na određene pozicije, ali je pitanje kakva se poruka šalje ako recimo da imate slučaj nekakvog presuđenog delinkventa koji se vrati u školu za predelje. Znači, kakav primjer mi dajemo?
3: Ovakva praksa, slažu se naši sagovornici, nije incident, već logična zakonodavna posljedica karaktera etabliranih politika u Bosni i Hercegovini. Nisu krivi pojedinci, već političke stranke koje ne vode računa o općem interesu, nemaju odgovornost prema biračima, već su isključivo vođeni da što bolje prođu na izborima, uzmu glasove i zaposjednu institucije.
7: Sedmica. Politički magazin BH Radija 1.
2: Puno puna četiri dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazio je gusti crni dim sa prašinom i crnim naslagama

0: koje ostaju vrlo vidljive u okolnim naseljima. Stanovnici četiri mjesne zajednice od nedjelje su živjeli u strahu i panici, a nakon protestnog skupa građana u utorak je reagovalo i gradsko vijeće Tuzla, koje je poslalo hitne zahtjeve prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine kako bi zaštitilo zdravlje svojih građana. S čim se suočavaju stanovnici naselja koja su izložena emisiji štetnih gasova, najbolje ali i najdramatičnije objasnila je stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
1: Naša svaka i kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovana. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
0: Iz termoelektrane Tuzla i Elektroprivrede za to vrijeme su stizala saopštenja kako je riječ o kvaru na sistemu za odsumporavanje bloka 4, da bi u srijedu Elektroprivreda obavijestila javnost da je kvar konačno saniran i da je emisija čestica vraćena u normalne vrijednosti. Resorni federalni ministar Vedran Lakić zatražio je ostavke rukovodstva termoelektrane Tuzla i preuzimanje odgovornosti za stanje u postrojenju. To je međutim samo djelimično umirilo građane, ali i tuzlanske lokalne vlasti. Kako su kvarovi, bolje reći incidenti ove vrste sve učestaliji, upućeni su zahtjevi za hitnim i dugoročnim rješenjima kako se ove stvari više ne bi ponavljale. Mirel Čeliković.
2: Iako mnogo opasniji, golim okom znatno primjetan, zadnji incident u termoelektrani Tuzla koji je počeo zagađivati okolo naselja nije jedini u posljednje vrijeme. Stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica, Šički Brod, Bukinje, Lipnica i Husino, izloženi su ekološkim torturama od strane termoelektrane Tuzla vrlo često, gotovo ciklično, pa je reakcija ovih dana sasvim opravdana i sada zahtjeva hitne odgovore i rješenja koja će spriječiti dalje trovanje građana. Goran Stojak, predsjednik mjesne zajednice Bukinje.
3: Iskuće nam ljudi ne izlaze, jako loše su zdravstveno i te kako osjete sa deponija šake i pepela izbija voda na sve strane koja je sa jakim pH vrijednostima, niko ne izlazi, mjesna zajednica se obraća i grad Tuzla i svima, inspekcijama i svima. Svi nas zaobilazi, isto kada ne živimo ni u Tuzli, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje. Isto kada imamo kugu.
2: Najgore od svega je manjak informacija od strane termoelektrane i Elektroprivrede, koji svaki puta nastoje minimalizirati probleme i gurati ih pod tepih. Građani moraju znati šta se dešava kako bi znali kako postupati i kako se zaštititi u ovakvim situacijama. Davor Marijanović, mjesna zajednica Husino.
4: Mi nemamo dovoljno informacija. U biti trebali bi se svi uključiti od mjesne zajednice grada, od javnih ustanova koji imaju kontakt taj da se bar ove mjesne zajednice koje su ugrožene obavještavaju. Šta i kako je?
2: Reagovalo je i gradsko vijeće Tuzle koje je održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojeno 15 zaključaka upućenih prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Cilj je samo jedan, zaštititi zdravlje građana, poručuje sekretar ureda gradonačelnika Tuzle Almir Šuta.
5: I gradska uprava građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zrak, znači zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana.
2: Problem koji je nastao posljedice kvara na sistemu za odsumporavanje bloka 4 termoelektrane Tuzla, odnosno na sistemu koji je važan za kontrolu emisija. U termoelektrane Tuzla kažu da ulažu ogromne napore kada su u pitanju kvarovi na bloku, ali da se suočavaju sa nizom prepreka koje koče njihov rad. Tehnički direktor Mersudin Šarić.
6: Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stiglo je saopštenje u kojem se navodi da su otklonjeni tehnički problemi na bloku 4 termoelektrane Tuzla i time normalizovane emisije prašine. No to je kratkoročno rješavanje problema, smatraju građani i vlasti Tuzle. Oni zahtijevaju one dugoročne, a to je prije svega ubrzana ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizaciju opreme za smanjenje emisija prašine i sumpor dioksida, te rješavanje problema šljake, pepela i otpadnih voda. Među zahtjevima su i kontinuiran i nezavisan monitoring kvalitete zraka, potpuna dostupnost podataka o emisijama, kao i jasno utvrđeni rokovi, odgovornost i redovno izvještavanje o realizaciji svih mjera.
7: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
0: Pored 5 potvrđenih smrtnih slučajeva povezanih s virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji, zabilježena su još najmanje 43 slučaja zaraze. Mediji u regionu prenijeli su ove sedmice potvrdu da su registrovana i 3 slučaja zaraze u Hrvatskoj. Jedan od njih, 80-godišnjak iz okoline Zagreba, završio je na respiratoru. Slučajevi zaraze koji uglavnom prenose komarci zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je potvrđeno čak 13 smrtnih slučajeva u vezi sa ovim virusom. Ima li razloga za zabrinutost i kakva je situacija u našoj zemlji, istraživala je Tereza Šušnjara.
8: Virus zapadnog Nila koji kruži među pticama do ljudskog organizma dolazi nakon uboda zaraženog komarca. Na sreću, u oko 80% slučajeva simptomi se i ne pokazuju, a smrtnost od ovoga virusa je oko 1%. Ključnu ulogu igra imunološki sustav, objašnjava infektolog Ednan Drljević.
9: Najveći problem je kada se ta bolest manifestira u obliku upale mozga, u obliku encefalitisa, meningitisa ili sličnih bolesti centralnog nervnog sistema, tada je smrtnost puno veća, naravno kod starih ljudi. Tu postoje i specifične mjere kao i kod svih virusnih meningitisa, to su lumbalne punkcije, rasterećenje likvornog prostora, sredstva protiv visoke temperature, respirator i tako dalje, tako da ova infekcija u biti krajnjoj liniji treba da prođe zahvaljujući odbrambenim snagama organizma.
8: Posljednji zabilježeni slučajevi zaraze ovim virusom u Bosni i Hercegovini bili su prije pandemije koronavirusa, najviše 2014. godine, kada je vlažan ambijent nakon poplava odgovarao komarcima. Kako je Nina Rodić Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, potvrdila, ukoliko bi došlo do zaraze, zdravstveni sustav je spreman odgovoriti ovom izazovu.
10: U tom slučaju bolnički kapaciteti u našim bolnicama, svim, mislim, u kompletnoj Bosni i Hercegovini, mislim da ne bi trebalo da ima nikakav problem sa tim, s obzirom da samo liječenje veoma jasno, protokoli koji se koriste su veoma jasni i mislim da ako bi nekada je došlo do većeg oboljevanja, mi smo imali 14. nešto malo više oboljelih, nije nikakvih bilo smetnji u sprovođenju zdravstvene zaštite na svim nivoima. Tako da smatram da ne predstavlja nekakav problem za naš zdravstveni sistem.
8: Stručnjaci naglašavaju da razloga za paniku nema, ali je potreban oprez. Cjepivo za virus zapadnog Nila ne postoji, ali je moguće preventivno djelovati noseći adekvatnu odjeću, ne zadržavati vodu u blizini kuća ili korištenjem repelenata. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić.
11: S obzirom da je 80% bolesti asimptomatski, ne znači da se neće pojaviti u nekom narednom razdoblju. Bosna i Hercegovina i prethodnih godina povremeno imala poneki slučaj bolesti zapadnog Nila. Razloga za paniku apsolutno nema, a ono što je važno za građane jest da prije svega izbjegavaju ubode kumaraca. Kumarci najviše grizu ljude u večernjim satima tijekom noći i rano ujutru u zoru.
8: 12 europskih zemalja prijavilo je slučajeve virusa zapadnog Nila, priopćio je u petak Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj. U zemljama u okruženju prvi smrtni slučaj zabilježen je u Hrvatskoj.
7: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
0: Prođe raspust. Početak nove školske godine sasvim se približio. Školarci žale za bezbrižnim ljetnim danima raspusta, a roditelji muku muče kako će svoje đake opremiti za školu. Za mnoge ovaj period predstavlja značajan finansijski izazov. Prema pouzdanim procjenama, za opremanje jednog đaka prije polaska u novu školsku godinu potrebno je izdvojiti najmanje 500 maraka. Posebno je to veliki udar na porodice sa više djece školskog uzrasta. Ajla Bjelak.
12: Za mnoge roditelje početak nove školske godine znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Kažu da su cijene školskog pribora, odjeće i obuće ove godine veće nego ranije i da bi troškove školovanja trebalo dodatno subvencionirati.
13: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno 500. jer ako bi sve išlo od opreme, odjeća, obuća, pribor, znači za dvoje milja nekih.
14: Rusak, knjige, pa ne znam, treba, boga mi se odjećam, oko 500 maraka.
13: Koliko su

0: do sad uspjela vidjeti, malo je skuplje nego prošle godine.
1: Mislim da bi djeca uvijek trebalo da imaju više neke subvencije, da nije sve po skupim cijenama.
2: Treba im pomoći s bilo kojoj familiji ako nije mogućnosti da priušti djece.
3: Da roditeljima veliki trošak predstavlja nabavka kompletnog školskog pribora koji je neophodan za početak nove školske godine, smatra i Sanela De Lucia iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Posebno ističe da kupovina nove odjeće i obuće za djecu dodatno opterećuje kućni budžet.
4: Ja imam dvojicu i za njih dvojicu osnovno po jedna do dvije nove, hajde da kažemo, nova seta, trenerke, patike i kompletno pribor i sve ispod 500 maraka se ne može proći.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti kantona, pa se razlikuju i modeli obezbjeđivanja udžbenika. U većini kantona, poput Sarajevskog, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, godinama se provodi program besplatnih udžbenika za osnovce, dok su u nekim obezbjeđeni novi udžbenici samo za učenike prvih i drugih razreda. I u Republici Srpskoj obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, što smanjuje financijski teret za roditelje, navodi pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.
5: Evo primjera radi za osmi razred, udžbenički komplet iznosi 312 konvertibilnih maraka, za šesti 285 maraka, za sedmi razred 290 maraka. Znači to su neki iznosi u prosjeku koji roditelj neće sada plaćati budući da vlada Republike Srpske obezbjeđuje taj iznos.
3: Početak nove školske godine dodatno je opterećenje za roditelje zbog visokih cijena, životnih namirnica i ostalih potrepština koje rastu iz dana u dan. Volonterka udruženja Ruku na srce Amina Bahtanović.
6: Posebno bih zvala i porodice koji imaju veći broj djece. Imam je to poseban izazov svakog septembra. Tako da neke humanitarne akcije udruženja nekako daju sve od sebe da ima lakše, ali 20 godinu sve veće potrebe porod za slabije materijalno stanje kada je u pitanju školski sistem.
3: Priprema za novu školsku godinu ostaje jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje. Bilo uz pomoć nadležnih, humanitarnih udruženja ili sopstvenih snalaženja, cilj svih roditelja ostaje isti. Spremno dočekati 1. septembar.
7: Bilo je to posljednje izdanje političkog magazina Sedmica ovog užarenog avgusta. Tonski realizator Biljana Grubor i urednik emisije Amir Sužanj potpisuju i ovu sedmicu. Sa vama smo ponovo, doduše u nešto izmijenjenom sastavu i sljedeće nedjelje u isto vrijeme.

Shining You Crazy Diamond nastala je na osnovu samo četiri Gilmorova tona na gitari. Upravo su ta četiri tona inspirisala Rogera Watersa da napiše melaholičnu pjesmu kako bi iskazao tugu i divljenje spram bivše kolege Sida Barretta. Pjesma Shine on your Crazy Diamond u osnovi je blues u G-molu. Oko zvuka zveckanja vinskih čaša ponavlja se melaholična tema sintisajzera i konceptnog klavira koju naglo prekida solo na gitari. Kako bi dobio prostranost zvuka, David Gilmour je gitarski solo cvirao iz susjedne prostorije. Stihovi pjesme Shine on your Crazy Diamond, koji prate tužnu melodiju, posvećeni su Sidu Barrettu, osnivaču grupe Pink Floyd. Sid Barrett je zbog pretjeranog korištenja LSD-a doslovno spržio svoj mozak, a kako više nije mogao normalno raditi, iz benda je izbačen 1968. Sid Barrett, taj ludi dijamant iz pjesme, bio je glavni kreativac u sastavu Pink Floyd, isticao se sviranjem i pjevanjem, bio duhovit i ugodan ženskom oku. U 5 godina od odlaska Sida Barretta, grupa Pink Floyd je izrasla u veliki sastav. Stoga je Roger Watersu i kolegama bilo važno da ga ne izbrišu iz povijesti ove slavne grupe.